0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis. Det spidser til i VM-kvalifikationen, hvor det danske kvindelandshold i fodbold er kommet forrygende fra start. Med to kampe tilbage i gruppespillet fører Danmark gruppen med et point ned til Sverige, så det er ikke skudt helt forbi, hvis man begynder at drømme lidt om VM-kampe for de rødhvide. Det siger DR Sportens kommentator Henrik Lineker.
1: Ja, men det er en ganske fordelagtig situation, som det danske kvindelandshold er i. Man kan nøjes med 4 point i de sidste 2 kampe mod Sverige og Serbien, så er man klar til VM-slutrunden, og det vil altså også sige, at et uafgjort resultat mod Sverige her på stadion i aften, det vil faktisk være ganske udmærket for Danmark.
0: Ja, Danmark møder Sverige på hjemmebane i Odense fredag aften, og selvom landstræner Jakob Mikkelsen kalder Sverige for en af de sværeste modstandere, så er han optimistisk i forhold til kampen.
2: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt og for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold, forsvarende VM-bronzevinder.
0: Der er kampstart kl. 19.15, og du kan se kampen på DR1 eller DRTV. Du kan også lytte med i Liga på P4, hvor der er optag fra kl. 18. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
3: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
0: Henrik Frandsen sætter sig i formandsstolen, når Folketinget åbner til oktober. De planlagte koncerter i forbindelse med USA's 250-års jubilæum bliver nu erstattet et stort vælgermøde med præsident Donald Trump i Washington den 24. juni. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter, at flere musikere har trukket sig fra de planlagte jubilæumskoncerter. Trump skriver, at han hellere vil samle vælgerne til taler og musik, end at bruge penge på kunstnere med høje honorarer. Blandt de navne, der har aflyst deres optrædener, er soulgruppen The Commodores og countrysangeren Martina McBride. Her i nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Fredag nogen sol, men især i de østlige egne og spredte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis. Hele 61% af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange af os opfatter forhandlingerne negativt. Det fortæller Michael Bang-Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
1: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
0: Vi har mødt et par af dem, som synes, at det har taget alt for lang tid for regeringen at komme på plads.
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
3: For lang tid, det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på, moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
0: Det sagde Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danti. Et flertal i repræsentanternes hus i USA har netop stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle demokrater på nær 1 og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse.
4: Vote the ayes are 226, the nays are 195. The bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid upon the table.
0: Afstemningen bliver ifølge Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Men lovforslaget er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, ventes Trump at nedlægge veto. Afstemningen kommer dagen efter, at en gruppe republikanere gik sammen med demokraterne om et forslag, der skal begrænse præsidentens muligheder for at føre krig mod Iran uden kongressens godkendelse. Københavns politi har anholdt og sigtet endnu en person i sagen om det dødelige granatangreb på Amager slutningen af maj. Den anholdte er en 19-årig mand, der i går blev varetægtsfængslet i 18 dage. Politiet mistænker ham for at have finansieret dele af planlægningen ved at overføre penge til en anden af de sigtede. En 31-årig mand døde af sine kvæstelser efter at være blevet ramt, da en håndgranat eksploderede i en gård på Kurvemagerstien den 25. maj. I forvejen er flere personer fængslet i sagen. Ifølge Ekstrabladet var den dræbte en familiefar uden tilknytning til det kriminelle miljø. Vejret her på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden og spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien, og derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
1: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay med voksenpsykiater til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
2: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel, hans hustru og flere andre medlemmer af landets ledelse. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Ifølge DR's Latinamerika-korrespondent Christian Almblad er det store spørgsmål nu, om amerikanerne også er klar til at sætte militær handling bag ønsket om et regimeskifte.
3: Jeg ser egentlig de her sanktioner mod Cubas præsident som endnu et forsøg på faktisk at undgå den militære intervention. Man ønsker simpelthen at vælte styret indenfra og lægge så meget pres på Cuba og gøre styret så usikkert og så presset, at de selv vælger at gå deres vej.
0: Aalborg håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de i aftes vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Med en sejr i bagagen fra den første finalekamp i Aalborg, blev guldet sikret på udebane i Aarhus, hvor nordjyderne vandt 35-31. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen genvandt Aalborg også pokalen. Derudover er Aalborg for tredje gang i historien klar til Final Four i Champions League, som afvikles senere på måneden. Vejret på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden og spredte byer. Temperaturen når op på mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mange børn og unge venter i månedsvis på at få hjælp i psykiatrien. Det vil den nye regering gøre noget ved. Medicinen er blandt andet at bruge medarbejdere fra voksenpsykiatrien til at hjælpe de ældste unge. Men den plan høster ikke meget ros i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrø er generalsekretær.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Den nye sundhedsminister Ida Auken mener, at problemet med de lange ventetider hos børn og unge er så alvorligt, at alle er nødt til at hjælpe.
3: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet. Så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med. Men der er også en lang række andre svar.
1: Og det er en god tanke, lyder det fra Morten Bender Adamsen. Han er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD. Familien ventede i 1,5 år på at få sønnen Hugo udredt, og det var ikke sjovt.
4: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele. Så det er hårdt.
1: Sundhedsminister Ida Auken skal nu mødes med Danske Regioner og aftale nærmere, hvordan ressourcerne skal fordeles. Når politikerne i dag skal ud og møde vælgerne ved arrangementer i anledning af grundlovsdag, så skal de nok ikke forvente stor ros for de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler det især om, at det tog 69 dage, før det lykkedes. Og danne regering.
5: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
1: Og flere af dem, vi mødte i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
6: For lang tid, det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på, moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
7: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde. Ja.
8: Det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
7: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå sådan 1,5 år nærmest.
1: Det var Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Sten Olafsen, vi hørte. USA skruer op for presset mod Cuba og indfører nu nye økonomiske sanktioner mod landets præsident og flere af hans nærmeste familiemedlemmer. Og også medlemmer af Castro-familien, der tidligere sidder på posten, er ramt af sanktioner. Det gælder også flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, for eksempel Forsvarsministeriet. Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Hvorfor trapper USA op på den her måde nu?
9: Det er jo et led i en optrapning, vi har set siden årsskiftet. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det bliver ovenikøbet i talesat meget klart fra Donald Trumps side, at man ønsker et regimeskifte i Cuba. Og nu sætter man altså virkelig navn på skurken. Man ønsker simpelthen at sanktionere præsidenten og ledelsen af Cuba. Man ønsker et regimeskifte.
1: Hvordan vil det ramme Cuba og kubanere?
9: Altså isoleret set, så rammer det her meget specifikt topfigurerne i Kommunistpartiet. Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så kubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
1: Hvordan reagerer de kubanere, du har kendskab til på det her?
9: Ja, den eneste kubaner, jeg har hørt udtalelser, det er faktisk manden, det hele handler om, nemlig præsidenten Miguel Díaz-Canel. Altså, han er ude at sige på Twitter, at det her, det er et forsøg på USA på at retfærdiggøre en invasion eller et opgør med regimet, så han kalder det et politisk spin fra Donald Trumps side.
1: Tak skal du have, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Skyer og enkelte byger i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byger, der kan være med torden, og de bevæger sig mod øst. På Bornholm vil det holde tørt, og her får man sol hele dagen. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
10: Velkommen til P5. Musik.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Der er simpelthen blevet for langt mellem os, der hiver madvarerne op af køledisk nede i supermarkedet, og så der, hvor madvarerne faktisk kommer fra. Derfor har det fynske dyresko i år lavet det, der hedder Landmandsvejen. Og her der kan nysgerrige gæster stille spørgsmål til lokale landmænd og blive klogere på alt omkring livet på landet. For der er altså behov for, at man får bygget en bro, mener dyreskuechef Natasha Skovgaard.
2: Der er jo ekstremt mange mennesker i dag, der desværre ikke har så stor kendskab til, hvad der foregår ude på landet. Og den her kløft mellem land og by, den er efterhånden ved at være relativt stor, så vi kunne rigtig godt tænke os at prøve at bygge den her bro, der kunne være over kløften, og prøve at forene land og by lidt mere, for at få noget mere viden ud omkring, hvad der foregår ude på landet.
1: Natasha Skovgaard, som selv er uddannet landmand, er ked af, at landbruget efter hendes mening har fået et noget dårligt ry de senere år.
2: Jeg synes, der er rigtig mange misforståelser omkring, hvad et landbrug er i dag, og det synes jeg, det er virkelig, virkelig ærgerligt. Og vi er jo sådan set også bare mennesker, der lever og ånder for det, vi gør, og det vil vi rigtig gerne vise frem og prøve at fortælle noget omkring.
1: For første gang nogensinde, der kan du altså komme og fejre grundlovsdag i den fynske landsby. Lise Gerda Knudsen, der er udviklingschef i den fynske landsby, mener nemlig, at det her det er en vigtig dag at fejre, når man er en kulturinstitution.
3: Vi følte egentlig som kulturinstitution, at vi gerne vil løfte det ansvar at skabe en festdag, hvor vi lige stopper op og gør opmærksom på, at vi har et demokrati, hvor vi alle sammen har indflydelse på, hvordan vores samfund skal være. Og det kommer ikke af sig selv, og det skal man huske at vedligeholde.
1: Og Lise Gerda Knudsen tror på, at den fynske landsby kan byde på nogle ret gode rammer til netop grundlovsfejring.
3: Der er adgang for alle, både dem, som er super politisk interesserede, og dem, der ikke så meget er politisk interesserede. Så vi vil gerne skabe et sted, hvor man kan møde hinanden og være sammen om at fejre det her demokrati, som vi jo skal værne om og være glade for.
1: I aften der kan Danmark kvalificere sig til VM i fodbold næste sommer, og det kan faktisk ske i en fynsk kulisse, for de danske kvinder de indtager nemlig Odense Stadion. Her møder de Sverige, og ifølge landstræner Jakob Mikkelsen, så har holdet alt i alt haft en fin forberedelse frem mod den her vigtige kamp i aften.
4: Vi har haft nogle gode dage. Vi startede lidt stressende med et par trælse afbud, men fine forhold er i Odense at træne på Odense Stadion. God bane, godt humør i lejren, og så er vi jo alle sammen spændte. Vi har givet os selv den her mulighed, for mange nok overraskende mulighed for at vinde gruppen her, når vi går ind i den sidste samling, men den overraskelse skal vi jagte mod Sverige.
1: Sidst vi mødte Sverige, der vandt vi kampen 2-1, og hvis vi vinder kampen i aften, samtidig med at Italien sætter point til i deres kamp mod Serbien, så er VM-billetten altså i hus. Det er et vekslende skydække, der er derude i dag. Der kan også komme spredte byer, som altså kan være med torden. Temperaturerne de kommer til at lægge sig mellem 16 og 20 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering med det samme gennemføre en akutplan. For eksempel vil den nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, så er man bekymret i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alry, så skaber det nemlig andre problemer.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: De seneste tal viser en gennemsnitlig ventetid på en udredning i børne- og ungdomspsykiatrien på 165 dage, selvom der er en ret til, at udredningen begynder inden 30 dage. Interesseorganisationen Psykiatrifonden mener, at det er okay med voksenpsykiatere til børneområdet, fordi der lige nu er brug for al den hjælp til børnene, som de overhovedet kan få. Sådan lyder det fra direktør Marianne Skjold.
3: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
1: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister, Ida Auken, siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Og hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Over halvdelen af vælgerne har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der trak ud og trak ud i hele 69 dage. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Vælgere som Iris Skovgaard Tolstrup, Siri Steen Olavsen og Sebastian Otterstrøm Bøjsen synes, at politikerne tog sig lige lovlig lang tid til at danne den regering.
4: Og især det der med, sådan, nu er der gået så lang tid. Så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
5: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er lidt for dårligt. Altså man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
1: Men hvis længden på forhandlingerne er noget, der giver utilfredshed, så er det måske, fordi vi er lidt forvente i Danmark. Det siger Claes de Vreese, professor i politisk kommunikation på Amsterdam Universitet og Syddansk Universitet.
6: Vi er vant til, at det går ret hurtigt, men hvis man sammenligner det internationalt, så er det faktisk Danmark, der lidt har den specielle rolle, at vi gør det hurtigere end andre lande, og i sammenligning med for eksempel Belgien, hvor man har været oppe på halvandet år, eller Holland, som var næsten 300 dage om at lave en regering for nogle år siden, så er 69 dage jo nærmest ingenting.
1: Og fra utilfredshed med de lange regeringsforhandlinger til fejring af demokratiet. Det er grundlovsdag, og det markeres blandt andet på Christiansborg. Reporter Helle Smistrup, hvad er det for en dag, der er i vente i Folketinget?
7: Jamen, det må jo være noget, der minder lidt om juleaften for dem, der arbejder herinde i hvert fald. Jeg står inde i det allerhelligste, nemlig Folketingssalen, sammen med folketingsbetjent og formidler Rasmus Holstebro. Det er dig, der tager imod de her mange gæster, der kommer i dag, fordi nu bliver dørene åbnet for andre end de 179 folketingsmedlemmer. Hvad er det, de kan opleve herinde, og jo ikke mindst i den her flotte sal i dag?
8: Jamen først og fremmest, så er vi jo bare sindssygt glade for at få lov til at byde en masse gæster velkommen i dag på Grundlovsdag. Vi har mange forskellige aktiviteter, men en af de sikre hits, det er selvfølgelig at komme i Folketingssalen. Og ikke bare komme i Folketingssalen, kom ind og gå på gulvet i Folketingssalen. Det er kun nogle enkelte gange om året til Kulturnatten, til Statsborgerskabsdag og til her til Grundlovsdag, at vi faktisk åbner op, så man kan komme ind og gå herinde, få taget et billede i en af stolene, hvor politikerne faktisk sidder.
7: Tusind tak. Så må vi håbe, der er mange, der kommer ind.
8: Det satser vi på.
1: Et flertal i repræsentanternes hus i USA har i nat stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle deltagende demokrater på nær en, og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse. Afstemningen bliver ifølge nyhedsbureauet Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Men lovforslaget, det er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, så ventes det, at Trump vil nedlægge veto. Vi får skyer og enkelte byger i løbet af formiddagen efterhånden. Spredte byger, der kan være med torden. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlington.
1: Jo tak. Doobie Brothers, Minute by Minute. Det er klokken er 7:08, og det er den 5. juni. Det er Danmarks grundlovsdag. Og efter at der var en rimelig mange tordenbyer i går og i nat, så kan vi slå fast, at det bliver en dag med lidt af det samme. Der skrues lige en anelse ned for intensiteten, men der er bulder og brag og vekslende skydække og enkelte regnbyer til at starte med. Og så i løbet af formiddagen, der kommer der flere byer overvejende over de centrale og østlige egne, hvor byerne lokalt kan være med tordenbuller. På Bornholm er det til gengæld en dag med masser af tørt og solskinsvejr, og måske nogle højtliggende skyer, som kan give lidt sløret over solskinnet. Men Bornholm bliver det solskinsøen i dag. Temperatur mellem 15 og 20 grader i dag. Vinden bliver svag til jævn, mest omkring sydvest, siger meteorologerne. Jeg kan konstatere, at det sted, hvor der er lavest i temperaturen, det er ved Horsens, 12 grader her til morgen. Og den i den modsatte ende, altså der, hvor det er lunest, det er faktisk tippen af næsen af Jylland. Det er Grenå, hvor der er 16 grader. Vi ligger lige der imellem 12 og 16 grader lige her nu, først på dagen. Tak fordi du starter sammen med os. Jeg har tænkt mig at spille nogle Danmarks-sange, fordi det er jo Danmarks grundlovsdag. Altså 5. juni, hvor Danmarks første grundlov blev underskrevet af Frederik den 7. i 1849. Og vi gik fra at have et enevælde til at blive en demokratisk stat. Og det skal vi da i den grad fejre. Så jeg har fundet nogle Danmarks-sange frem, og jeg vil også gerne have forslag fra dig, hvis du har forslag til en god Danmarks-sang i dagens anledning. Så giv mig endelig besked. Den her, den er med Anne Linnet, og den hedder kort og godt... Ja, Danmark.

Ja, det var Anna Linnet og Danmark på grundlovsdag. Jeg spiller altså en række Danmarks sange her i løbet af morgenen. Ikke det eneste, jeg spiller. Bare roligt, hvis du er ved at kløjes over det. Der bliver bare en del. Og det er i anledning af, at Danmark jo fejrer grundlovsdag i dag. Og at der kommer politiske taler landet over. For eksempel Testrup Højskole, som har et årligt grundlovsmøde, og det er en meget stor tradition. På Testrup Højskole, der er det politisk leder Franciska Rosenkilde fra Alternativet, Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance og Pelle Dragsted fra Enhedslisten, der blandt andet taler. Der er også på Himmelbjerget grundlovsfest. Det har der også været i mange år. Og det er noget, der hedder Hotel Democracy, som kalder til grundlovsfest på Himmelbjerget. Det er jo også farsdag i dag, og det er blevet markeret på grundlovsdag siden 1935. Skulle du have en far at fejre, så er det dagen at gøre det på. Noget helt andet. Frilandsmuseet fejrer 125 års jubilæum, og det er ifølge dem selv verdens tredje ældste og største frilandsmuseum. Så fortsætter musikfestivalen Northside i Aarhus. Distortion fortsætter i København, og det er med havnefest på Refshaleøen i dag. Så er der Hjallerup Marked, Danmarks største heste- og krammermarked, som fortsætter i Nordjylland. Der er mange, der skal forbi der, helt sikkert. Der er fredagsrock på plænen i Tivoli i København. Jonah Blacksmith spiller i dag. Så er der en demonstration, jeg ved ikke, hvor stor den er, men demonstration foran USA's ambassade i København under parolen Stop Trump. Formålet med demonstrationen det er ifølge arrangørerne at samle deltagere om en markering mod krig, oprustning, autoritære ledere og brud på menneskerettighederne. Og ja, det er altså foran den amerikanske ambassade i København. Til sidst, fodboldkamp. Og det er det danske kvindelandshold, der på grundlovsdag spiller hjemme mod Sverige af alle i VM-kvalifikationskamp. Danmark er jo i kvalifikationsgruppe med Serbien, Italien og så altså Sverige. Og til næste år, 2027, der spilles der VM i fodbold i Brasilien, og det vil vi jo gerne med til. Så det er med at hæppe på Danmark i dag, som spiller mod Sverige. Nå, altså, jeg tænker, vi tager en Danmarkssang mere, og hvad med det, der måske i virkeligheden nogen siger er vores nationalsang, nemlig en sang, skrevet, hvor teksten er skrevet af selveste Hans Christian Andersen. Gribende smuk er teksten, og der er lavet mange melodier til den, blandt andet af Sebastian. I Danmark er jeg født. Grundlovsdag, 17 minutter over 7 på B5.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og gærings.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Det var Bob Marley and the Wailers og Could You Be Loved. Skal vi have et navn med i flagklubben? Ja, så send mig en sms lige nu, hvis du har en, som det kunne være dig selv, der fejrer en kærlighedsdag, eller jubilæum, eller fødselsdag. Det kunne det også være ovenikøbet med flag og det hele på grundlovsdag. Ja, så send mig en sms lige nu, og send navnet på den, vi skal fejre. Skriv lidt om anledningen, skriv lidt om, hvor vi er henne i landet, og hvis det skal fejres sådan rigtigt, så fortæl også lige lidt om det. Så har vi det med i flagklubben 10 minutter i 8. Send sms'en nu, så er vi sikre på at få det med. Jeg opfordrer jo også til at skrive ind med nogle Danmarkssanger. Det har Claus gjort. Claus, han skriver, min yndlingssang om Danmark må være Allan Olsen. Vi vil egen Danmark, for han kan altså noget med ord ham, Allan Olsen. Det er indtil de regionale nyheder, og derefter meget mere morgen på B5.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Der er ingen minister for landbrug i den nye regering, og det er altså for første gang i 130 år, at det sker. Nu kommer der i stedet fokus på natur og miljø, og der er klare målsætninger om at stramme op inden for landbruget. For eksempel så vil regeringen sætte hårdt ind over for svineproduktionen, og så skal der altså også indføres et nationalt sprøjteforbud. Sidstnævnte, det kommer til at have betydning for Henrik Terp, der driver planteavl på store dele af Fyn. Og han havde håbet, at emnet det kunne blive taget op i forbindelse med forhandlingerne i den grønne trepart.
2: Det giver jo god mening, at man vil beskytte vores grundvand, så på den måde synes jeg jo egentlig, det er okay. Det, man selvfølgelig altid kan diskutere, det er om måden, man kommer til at gøre det på. Og der ser jeg jo med i nogle trepart, og der vil jeg jo synes, at det er et ganske udmærket sted at tage grundvandsbeskyttelsen med ind. Og det er jo også det, vi allerede gør nu.
1: Henrik Terp, han er klar til at trække i arbejdstøjet og lave ændringer i sine arbejdsmetoder, men han har altså også en hel del spørgsmål, som han mangler at få svar på.
2: Der, hvor der nu er skal være sprøjtefri grundvandsdannende områder, jamen, der er spørgsmålet, kan jeg så få lov at fortsætte med at være økolog på det, for eksempel? Fordi at vi har jo stadigvæk nitrat og kvælstof for det økologiske, da vi kunne nå vores grundvand.
1: For første gang nogensinde, så kan du komme og fejre grundlovsdag i den fynske landsby. Lise Gerda Knudsen, hun er udviklingschef i den fynske landsby, og hun mener altså, at det her det er en vigtig dag at fejre, når man er en kulturinstitution.
3: Vi følte egentlig som kulturinstitution, at vi gerne vil løfte det ansvar at skabe en festdag, hvor vi lige stopper op og gør opmærksom på, at vi har et demokrati, hvor vi alle sammen har indflydelse på, hvordan vores samfund skal være. Og det kommer ikke af sig selv, og det skal man huske at vedligeholde.
1: Og Lise Gerda Knudsen, hun tror på, at den fynske landsby kan byde på nogle gode rammer til netop grundlovsdags fejring.
3: Der er adgang for alle, både dem, som er super politisk interesserede, og dem, der ikke så meget er politisk interesserede. Så vi vil gerne skabe et sted, hvor man kan møde hinanden og være sammen om at fejre det her demokrati, som vi jo skal værne om og være glade for.
1: Sådan lød det altså fra udviklingschefen i den fynske landsby. Håndboldherrene fra GOG de kan sætte punktum for sæsonen med bronzemedaljer om halsen. For med en sejr på 35-29 over Mors Thy håndbold i den anden bronzekamp, der sikrede de gule fra Sydfyn sig sejren i bronzeserien. Og dermed er der altså endnu en medalje på vej til klubben. Og det her det er klubbens 8. medalje i de seneste 9 sæsoner. Vi har taget hul på en grundlovsdag, hvor der er vækstende skydække og spredte byer, som rent faktisk kan risikere at være med torden. Temperaturerne de lægger sig mellem 16 og 20 grader, og så vil der være en let til jævn vind fra sydvest, og den kan altså også godt komme fra vest.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: På grundlovsdag, så spiller jeg en række Danmarks-sange, og du er velkommen til at byde ind, hvis du har lyst. Du må også gerne skrive til mig, hvis du har en person, der skal fejres. Ja, på grundlovsdag, men måske bare mere i anledning af en fødselsdag, eller et jubilæum, eller en kærlighedsdag, eller noget helt andet. Det er den 5. juni, og flagklubben er åben 10 minutter i 8. Så hvis du skal have noget med, så er det ved at være. Send mig en sms på 1212. Husk at skrive P5, før at du skriver navnet på den, vi skal fejre. Lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet, og så måske også lidt om, hvordan det skal fejres, hvis det skal fejres. Nu kommer der en Danmark-sang mere.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

For et par år siden, der havde vi et projekt i DR, der hed Min Sang til Danmark. Og der var en række, jeg tror det var 15 danske musikere, kunstnere, som gav et forslag til en ny Danmarkssang. Og Malte Ebert var en af dem på tværs gennem landet, hvis nok I lader spil, ikke? Kun med dig om at længes hjem til der, hvor man hører til. Det er grundlovsdag, og ja, jeg spiller en række Danmarkssange her i løbet af morgenen. Det er ikke det eneste, jeg spiller, men det gør jeg. Og det kunne jo for eksempel have været den grundlovssang, som blev kåret i anledning af 175-året for Danmarks grundlov, der hvor du har hjemme.

Det er sunget af Silas Bjerregaard her, men er skrevet af Dy Plambæk og Marianne Søgaard. Og den kunne vi godt tage i fuld udstrækning lidt senere her på morgenen. Men ja, nu tager vi simpelthen Danmarks nationalsang, som jo er en af dem. Et flot digt med svung og mange billeder, er skrevet i 1819 af Ølenslager, oprindeligt med 12 vers, og her fortolket af Nana blandt andet.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til
3: det? Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele.

she goes away. Bill Withers og Ain't No Sunshine When She's Gone. Men nu stråler solen, og vi er her alle sammen. Og her åbner flagklubben på grundlovsdag. Ja. Yeah. Og masser af markeringer. Vi kan for eksempel starte med Theodor Skovlund Olesen i Ikast, som fylder 14 år i dag. Stort tillykke fra mormor. Så er der en hilsen til min tvillingesøster Jette Håkansson i Strøby, og ønske om stort tillykke med fødselsdagen fra Hanne Hansen, som jeg går ud fra jo så også har fødselsdag i dag. Tillykke til jer begge. Hanne Hansen i Lille Skensved, og der nærmer vi os min hjemegn, og så kommer vi til Ejby ved Køge, hvor jeg øvrigt også kommer fra. Så det er jeg meget opmærksom på, men der er en bryllupsdag, som vi lige skal fejre, og det er ikke en hvilken som helst bryllupsdag. Det er nummer 50 mellem Flemming og Marianne i Ejby ved Køge. Kærligheden skal fejres med brunch på Bodils Landkøkken sammen med familie og venner. Tillykke med bryllupsdagen. Tillykke med kærligheden. Tillykke til Therese i Kagerup. Hip hip hurra, der er også en god grundlovsdag. Ønske til os alle fra Pernille Testrup Birkerød. Vores barnebarn og niese Aja i Lindved kan i dag fejre 27 års fødselsdag. Vi ønsker stort tillykke, skriver mormor, morfar og moster Mette. Så stort tillykke til min kære hustru Liselotte i anledning af, at hun netop har landet sit drømmejob som oplevelsesmedarbejder på Frilandsmuseet Jærlighede. Og der er bedste hilsner og en god grundlovsdag til alle derude fra Ole Engedal Stoholm. Jylland, jo tak. Tillykke med fødselsdagen til Sten fra Hårlev. Munden, det er 60 år. Og så er der en grinerhilsen fra Gita fra Hårlev. Åh, nu kommer der endnu et guldbryllup. Jeg vil gerne sende en hilsen til min mand Henry i dagens anledning. Tak for de første 50 år. Vi tager dig fat på de næste 50, skriver Pia med mange knus og kram. Jamen, man får hulen 50 gange tillykke med kærligheden. Vi glæder os så meget til at fejre Freja og Magnus bryllup i dag. Engholmkirken i Allerød kl. 13, og derefter til fest på Rødvad Vandrehjem med overnatning og det hele. Det bliver godt, og vi ønsker brudeparret tillykke. Jo, er der bims, det gør vi også herfra. Men Torben, Annette og Magnus mor skriver under på den her bryllup for Freja og Magnus i dag. Godmorgen derude. En hilsen til den smukkeste svigermor. Vi glæder os til at komme hjem i dag. Og til dig, skattebasse. Jeg elsker dig, skriver konen i Slagelse. Jamen altså, tillykke til alle, der har noget at fejre. Ikke mindst grundlovsdag den 5. juni. 6 minutter i 8.

Indspillet i 67. Og holder stadig Respect fra Aretha Franklin. Om lidt har der radioavis, og der kan du blandt andet høre, at over halvdelen af os danskere ikke synes om regeringsforhandlingerne. Flere eksperter peger sig på, at det kan hænge sammen med, at de tog rekordlang tid. Mere om den historie i radioavisen her efter Michael Learns to Rock.

0: Så skal vi have radioavisen. Det er med Maria Dohn. Klokken er 8.
1: Kommuner og regioner river sig lige nu i håret, fordi de står til at skulle efterbetale et milliardbeløb i løn til deltidsansatte med overarbejde. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at de deltidsansatte ikke har fået det, de har krav på, og at de nu kan få deres overarbejde inden for de seneste 5 år efterbetalt. Og det bliver dyrt, erkender Michael Sieler, formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg.
2: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have, og hvor meget skal de have.
1: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. EU-dommen er kommet bag på både arbejdsgivere og fagforeninger, der har troet, at deres overenskomster levede op til reglerne. Men nu må man rette ind og efterbetale 5 år tilbage, siger forbundsformand i FOA, Mona Strib.
3: Der kan være nogen, der har ret til at få 30.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 5.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 700 kroner tilbage.
1: En af dem, der kan se frem til at få mere i lønbosen, er socioassistent fra Assens, Charlotte Vegebjerg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de seneste 5 år.
4: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
1: Børn og unge skal ikke vente så længe på at få hjælp i psykiatrien, som de gør der i dag, og derfor er der brug for at gøre noget her og nu. Det står der i det nye regeringsgrundlag. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, der mener, at det er at flytte rundt på problemerne. Peter Kvartrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent. Hvad vil det få af konsekvenser for de voksne?
5: Ja, det afhænger jo af, hvor mange af de her voksenpsykiatere, der skal hjælpe til i børnepsykiatrien. Fordi voksenpsykiateren, dem er der mildest talt også mangel på. Jeg kender i hvert fald ikke nogen, der sidder på hænderne. Voksenpsykiatrien er mildest talt også presset. Og derfor ligger det også i regeringens tanker, at pensionerede psykiater, at psykologer og de private klinikker også skal være en del af løsningen. Og Bedre Psykiatri peger også på, at ergofysioterapeuter og pædagoger udefra også kan hjælpe til. Og alt sammen skal jo ses som en nødløsning ind til at psykiatrien om nogle år forhåbentlig er på ret kurs igen.
1: Ifølge den nye sundhedsminister Ida Auken, så er problemet med lange ventetider blandt børn og unge akut, og derfor skal alle hjælpe til. Hvorfor er det egentlig, at børn og unge har en højere prioritet end andre?
5: Du ved, sådan er det jo også hos os her i journalistikken, ikke? Altså to ens historier over voksne og børn er involveret. Der vil det jo tit være historien med børnene, der står tilbage. Men det ændrer jo ikke ved, at de familier, der venter på at få et barn udredt og måske også behandlet i psykiatrien, at de er hårdt ramte. Og så er det altså også sådan, at om nu, præcis om nu den 12. juni, der kommer Sundhedsdatastyrelsen med de helt nye tal for ventetiderne i børnepsykiatrien, og de tal bliver nok ikke nogen munter læsning. Så på den her måde har man jo fra politisk side inden signaleret, at der er fokus på ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Tak for det. Det er i dag, vi fejrer demokratiet. Det er grundlovsdag, men over halvdelen af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der sluttede denne uge, og som endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange opfatter dem negativt, siger Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
6: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
1: Og vi har mødt nogen, som også synes, at det tog for lang tid at danne en ny regering.
7: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
8: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
1: Så lød det fra Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danty. Skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen efterhånden. Spredte byer, der kan være med torden, og det bevæger sig mod øst. På Bornholm, der skulle det holde tørt, og her får man sol. Let til jævn vind fra vest og sydvest og mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var komponeret af Frederik Sundby.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: I 1849, der blev Danmarks første grundlov underskrevet af Frederik den 7., har jeg læst mig frem til. Det er jo ikke sådan noget, jeg bare lige sådan havde. Men jeg ved da, at det er grundlovsdag, og det er lige præcis i dag, den 5. juni. Og Danmark fejrer, at vi er en demokratisk stat, blandt andet med politiske taler landet over. Men jeg fejrer det med Danmarks sange her til morgen. Så morgenradioen her på B5, den er fyldt med sange om Danmark. Og det var jo Shubidua, der gav et rigtig godt bud på det. I øvrigt en af de sange, man kan stemme på inde i Danmarks top 100 over de allerbedste danske sange. Så hvis ikke du har fået gjort det allerede, så skynd dig ind på dr.dk/top100 og få stemt. Og stem eventuelt på Shubidua og Danmark. Jeg har flere Danmarks sange, og det er, fordi klokken er kun 9 minutter over 8. Her får du I Danmark er jeg født i version med Isam B.

som i bøgens fædreland. Du danske friske strand, hvor Dannebroen vejer. Gud gav os den, Gud giv den bedste sejr. Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme, hvor jeg har råd, hvorfra min vand.

0: Isam B.
1: Jeg elsker simpelthen.
0: I Danmark er jeg født, og så er der jo dage, hvor man gør det, især grundlovsdag for eksempel, og så hvis nu for eksempel også, det var dejligt vejr. Ida Sofie, godmorgen.
2: Godmorgen, Rasmus.
0: Altså, og dejligt vejr, det er jo lidt forskelligt for os alle sammen, men altså, hvis man skal til et grundlovsmøde, eller eventuelt på Distortion, eller Northside, eller Hjallerup Marked, så vil man måske gerne have, at det ikke regner alt for meget.
2: Ja, det vil man, og nok også Skive Festival. Gik jo i gang i går, og i går der blev der også registreret de første skybrud, faktisk i Hald, som ligger i Skive Kommune.
0: Nej,
2: de fik 24 millimeter vand på under den der famøse halve time.
0: Og jeg tænker bare over, hvordan går skybrud og elektrisk forstærket musik sammen? Det er jo altså spændende.
2: Ja, og det er jo så noget, jeg slet ikke er uddannet til, men jeg kunne forestille mig, at de skal være godt pakket ind, de højtalere, fordi der faldt altså noget vand i går, og også i lortykke stråler flere steder.
0: Altså, så der blev simpelthen registreret skybrud i går?
2: Ja, der blev registreret 3. Der var det famøse i Hald på førstepladsen med over 24 millimeter, og så har vi et i Tylstrup, Nordjylland, 15,6, og Aalborg 15,4.
0: Sådan.
2: Okay. Og hvis man var ude i går, så kunne man nok også høre, at i alt det her silende regn, eller i hvert fald...
0: Der var nogle heftige byer.
2: Der var der også noget buller og brag. Der er registreret over 400 lynnedslag på dansk grund.
0: Ja.
2: Det er godt. Saftsus er også en måde at starte juni på, vil jeg sige.
0: Ja, så er vi i gang. Hvad så med nu? I dag for eksempel, kommer der mere den slags?
2: Der kommer stadigvæk byer med risiko, hvor der er torden i. Det kan vi ikke komme udenom. Ja. Det ligner ikke, at de har samme intensitet, men det er jo nogle prognoser, som opdateres time for time, og nogle gange så varierer det. Så jeg vil altså råde folk til, at hvis de skal ud, så er det en god idé at tage en regnjakke med, eller noget andet, der lige kan skærme, for der er altså nogle hissige byer undervejs.
0: Bare lige et eller andet til at skærme af med.
2: Ja, okay. Lige bare en lille smule.
0: Ja, en lille smule. Det eneste sted, det er Bornholm, ikke?
2: Bornholm går tørskud igennem dagen. Ja, og hvis jeg så spoler båndet frem i eftermiddagstimerne, så kan jeg se, at de sidste byer ser ud til at slippe deres tag ved sådan en imellem 18 og 20. Og så ligner det faktisk, at vi får en tør, måske lidt skyet, men tør aften og nat.
0: Okay. Hvad med temperaturen? Ja.
2: Temperaturerne i dag, de svinger alt imellem 16 til 21 grader, så det er, hvis man er i noget regnvejr, så kan det godt føles koldt, og hvis det selvfølgelig lige er optræk, I ved den der følelse af, lige før der kommer regn, ja, så kan det næsten være helt trykkende. Der kan vi altså ramme de der 20-21 grader. Hvis vi skal tage et kig på vinden, så er den sådan rimelig tilforladelig. Det blæser jo selvfølgelig lidt mere ude ved kysterne, men ellers så er det altså sådan en let til jævn vind fra sydvest, og så drejer den om i vest senere på dagen.
0: I bliver nødt til lige også at snakke om weekenden. Hvordan, udendørs fester, junifester, festivaler og alt muligt andet, hvad med weekenden?
2: Ja. Lørdag ser ud til at blive en ganske nydelig formiddag, eftermiddag. Der er nogle byer, der går i land sidst på eftermiddagen, rammer først i det syd- og sønderjyske, men bevæger sig selvfølgelig lige så stille op over Jylland. Det kan godt bevæge sig mod øst også, så Fyn og Sjælland også får lidt vand, men jeg vil sige, at lørdag bliver nok den pæneste dag af de to, fordi søndag der får vi altså lidt mere udpræget regn, og det er også nogle bullerbasser, nogle af dem. De har altså nogle røde kerner, som vi kalder det. En hel del vand i det.
0: Ida Sofie, rigtig god grundlovsdag.
2: Jo, tak i lige måde. God fest.
0: Tak skal du have. En bullerbasse af vejrudsigt, må man sige.
2: Godt.
0: Tak skal du have.
2: Tak for det.
0: Klokken er 16 minutter over 8. Her er Casey Musgraves med et nummer, der hedder Dry Spell.

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

news og sagt mellem venner. Det er grundlovsdag. Det er den 5. juni. 8:55, så er det på plads. Og i anledning af grundlovsdag, der spiller jeg Danmarks sang. Og du er velkommen til at byde ind, hvis du har en, som du synes burde være med. Så send mig en mail eller en sms. Men her kommer en Danmarks sang af Peter Sommer. Og den passer jo meget godt på årstiden, når studenterhuerne letter.

0: efter de regionale nyheder. Der er der nemlig meget mere om morgenen. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: For første gang i 130 år, der har vi altså ikke længere nogen minister for landbrug. Nu sætter den nye regering i stedet fokus på natur og miljø, og der er klare målsætninger om at stramme op inden for landbruget. For eksempel så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud, og det kommer til at have betydning for Henrik Terp, som driver planteavl på store dele af Fyn, og han havde altså håbet, at emnet det kunne blive taget op i forbindelse med forhandlingerne i den grønne trepart.
3: Det giver jo god mening, at man vil beskytte vores grundvand, så på den måde synes jeg jo egentlig, det er okay. Det, man selvfølgelig altid kan diskutere, det er om måden, man kommer til at gøre det på. Og der ser jeg jo med i nogle trepart, og der vil jeg jo synes, at det er et ganske udmærket sted at tage grundvandsbeskyttelsen med ind. Og det er jo også det, vi allerede gør nu.
2: Henrik Terp er klar til at trække i arbejdstøjet og lave ændringer i sine arbejdsmetoder, men han har altså også en hel del spørgsmål, som han mangler at få svar på.
3: Der, hvor der nu er skal være sprøjtefri grundvandsdannende områder, jamen, der er spørgsmålet, kan jeg så få lov at fortsætte med at være økolog på det, for eksempel? Fordi at vi har jo stadigvæk nitrat og kvælstof for det økologiske, da vi kunne nå vores grundvand.
2: Der er mange fynske muligheder for at få et glimt af toppen af dansk politik her til eftermiddag, for en hel masse partiledere de kommer til øen for at fejre grundlovsdag. I eftermiddag der lander alle de blå partiledere i Ullerslev til den årlige blå grundlovsdag, hvor de altså skiftes til at gå på talerstolen. Og her er der altså både tale om Morten Messerschmidt, Alex Vanopslagh, Inger Støjberg, Mona Juul og Troels Lund Poulsen, som man altså kan lytte til, når de markerer demokratiets dag her i landet. En enkelt rød partileder finder også vej til Fyn. Det er Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som holder tale på Øslinge Højskole. Det er Fyn, der lægger græs til den vigtige fodboldkamp i aften, hvor Danmark kan kvalificere sig til VM næste år. Fodboldkvinderne fører lige nu deres gruppe i VM-kvalifikationen, og hvis alt flasker sig, så kan de altså stå med VM-billetten i hånden efter slutfløjt. Og landstræner Jakob Mikkelsen, han er glad for, at det er netop på Odense Stadion, at slaget mod Sverige, det skal stå.
4: Det er jo altid dejligt at være hjemme foran de danske fans, og der kommer også relativt mange på stadion. Sidst jeg hørte, det var ny tilskuerrekord for en kvindelandskamp i Odense, så det er jo positivt. Jeg har selv spillet, da jeg var træner for OB Superligaen, hvor var der opgang i stadion, og publikum var med ind, så selvfølgelig betyder det noget.
2: Og sidst vi mødte Sverige, der vandt vi altså kampen 2-1, og hvis vi vinder kampen i aften, samtidig med at Italien sætter point til i deres kamp mod Serbien, så er vores VM-billet altså i hus. Det er lidt vekslende skydække, vi har startet ud med. Der kommer altså også nogle spredte byer, som kan risikere at være med torden. Temperaturerne de kommer op omkring de 20 grader, så der er en let til jævn vind fra sydvest og også fra vest.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

krydser sit spor. Den sidste færge går på grund. Der er ikke så langt, som man tror. Fra Storebælt til Øresund.

0: Ja, der var på et tidspunkt for en del år siden, at CNN de kom forbi og lavede en meget rosende reportage fra Danmark. Og det var så den, der kom med ind i sangen her. Det er Danmark fra TV2.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og det er endnu ikke helt Sankt Hans, men til gengæld grundlovsdag, og derfor så spiller jeg Danmarks sange her den her morgen den 5. juni. Og jeg har masser, jeg har allerede spillet en hel del, og kommer til at spille flere. Her Kim Larsen og Bellamy og Danas Have for eksempel. Godmorgen og god grundlovsdag.

0: Danmarks sange i anledning af grundlovsdag. Og det er der en Danmarks sang, var Danas Have, Kim Larsen og Bellamy. Den er vist ikke med i brutolisten af de 400 sange, som er med i opløbet til at blive i top 100. Danmarks absolut bedste sange. Men der er mange andre med Kim Larsen. Og dem finder du inde på dr.dk/top100. Og det er indtil på søndag, man kan stemme. Man kan stemme på 5 sange, og så ser vi i næste uge, hvad der er kommet med på top 100. Jeg har afgivet mine stemmer. Hvad med dig? Har du afgivet dine? Vi har jo programmet top 100 på P5 her, når klokken bliver 11:15. Og her forleden, der var Tom fra Tostrup med og fortalte, hvad hans top 5 er.
1: Jamen, jeg har blandt andet stemt på, du kom altid, der var dig. Den er jeg helt vild med, og så har jeg stemt på Nannas Buster. Og Thomas Helme i Malaga.
2: Er du sikker på, at du ikke er for Aarhus, Tom?
1: Ja, jeg
2: er sikker på,
1: ikke
2: Aarhus.
1: Jeg
2: holder
1: mig
2: gældt som valg,
1: men ikke
2: Aarhus. Okay, ja,
1: der var noget AGF indover
2: der.
1: Det kender jeg ikke noget til.
2: Nej, og hvad så?
1: Hvad er
2: det sidste?
1: Og så, ja, jeg har 2 mere jo. Ja. Danmark, nu blønner lysen nat. Og så under stjernerne på
3: himlen
1: med Tommy
3: Seberg. Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
0: Ja, det vil være hyggeligt at høre, hvad dine top 5 er. DRDK-top 100 er altså Tommy Seebach.

Under stjernerne på himlen, som er en af sangene, du kan stemme på. Og det er jo selvfølgelig ikke med Rasmus Seebach, selvom han også har lavet en glimrende version. Men det er originalen med Tommy. Rasmus Seebach kan du også stemme på, men det er nogle andre sange. Ind på DR.dk/top100. I øvrigt, så når vi sender top 100 på P5 her fra efter radioavisen kl. 12, så er det med fornemme gæster. Poul Halberg og Jette Sjandorf er med på programmet og giver formentlig deres bud på, hvad der skulle være med på listen. De er selv med på nogle af de sange, som man kan stemme på. Men du kan jo høre deres take på det hele, hvis du lytter med her på P5 i top 100. Slurvold top. Jo, det hedder det da top 100 på P5. Og det er altså efter radioavisen her klokken 12 først på eftermiddagen. Poul Halberg har i øvrigt indspillet en rigtig dansk sang, så den synes jeg, at vi skal have i anledning af, at han altså er gæst her på P5 senere. Så her er den danske sang.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Jo, tak. Og så inden da, der var det Elvis Presley og Wearing That Nightlife Look. Kommuner og regioner skal betale milliarder i løn til deltidsansatte, der har haft overarbejde. Der er en EU-dom, der har slået fast, at de er blevet underbetalt. Sådan lyder historien, som du kan høre mere om i radioavisen om lidt. Efter radioavisen, så er der meget mere om morgenen, blandt andet med naturkalenderen. Her er Rikke Thomsen og Corolla 94.

0: Så er der radioavis med Maria Dohn nu klokken 9.
1: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte med overarbejde. En EU-dom har nemlig afgjort, at de deltidsansatte er blevet underbetalt og har krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af inden for de seneste 5 år. En af dem, der har udsigt til at få efterbetaling, er sygeplejerske på Rigshospitalet, Emilie Brander. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
2: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
1: Og det er lidt af en hovedpine, kommunerne og regionerne har fået med dommen. Kommunernes Landsforening forventer, at der skal sendes 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og organisationen frygter, at det kommer til at gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, formand for KL's løn- og personaleudvalg.
3: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
1: Også formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, håber, at regeringen vil hjælpe med at dække regningen.
4: Bedste mands bedste bud er, at vi i de danske regioner står med et krav om en efterbetaling på over 850 millioner kroner. Så det er jo rigtig mange penge, som jo, hvis ikke vi finder en løsning, så vil det jo gå fra vores fælles velfærd.
1: Psykiater, der normalt udreder voksne, skal i fremtiden også tage større børn ind på klinikken. Det foreslår den nye regering, der i regeringsgrundlaget lægger op til, at der meget hurtigt skal laves en akutpakke, så ventetiden for børn og unge bliver bragt ned. Den er lige nu 5 gange over udredningsgarantien på 30 dage. Men selvom psykiatrien også er presset på voksenområdet, så synes formanden for psykiaterne i Dansk Psykiatrisk Selskab, Christian Legind, at det giver god mening at dække hullerne ved at flytte rundt.
5: Udfordringerne er ikke lige så store i voksenpsykiatrien, som de er i børn- og ungdomspsykiatrien. Og så er vi jo alle sammen meget opmærksomme på den særlige problematik, der er omkring at få udredt og behandlet børn i tide, fordi at det betyder jo rigtig meget for et barn at vente et halvt år. For eksempel med skoleværingen.
1: Lægeforeningen vurderede, at der i 2024 manglede 444 speciallæger i psykiatrien. Det svarer til omkring 33% af, hvad der er behov for. Derfor er løsningen ikke at flytte psykiatere rundt, mener Jane Alrø, der er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
6: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Mens politikerne holder grundlovstaler rundt om i landet i dag, er skoleeleverne på Wittenbergskolen i Ribe på en lidt anden mission. Her skal de yngste have fart i benene, mens de lærer om stemmeret og fællesskab og demokrati. Reporter Anne-Louise Skov, du er på skolen. Hvad går grundlovsløbet ud på?
7: Ja, det er noget med, at eleverne de skal rundt til i alt 33 poster i blandet rækkefølge, altså blandet alder. Og så skal de ud og lave forskellige ting, der ligesom skaber fællesskab på skolen. Og jeg har fået lov til at snakke med elevrådet, som altså er dem, der planlægger det her. Og jeg kan jo starte med dig, Sara Sia Abdel Halim. Hvad går det her løb ud på?
8: Det går ud på, at man skal gå rundt og prøve at samle point med sit hold og sin venskabsklasse. Og så det hold, der samler flest point, de vinder is til hele holdet.
7: Det lyder jo som en rigtig god præmie, og så har jeg også dig med, Jakob Skovbo Bæk, afdelingsleder her på Wittenbergskolen. Hvorfor gør I det her?
9: Det gør vi, fordi at grundlovsdag handler jo først og fremmest om demokrati og medbestemmelse. Og når vi har et elevråd, der lægger så meget energi ud i det her løb, og det fællesskab, det gerne vil dyrke, så kan vi jo ikke andet end at bakke op om det. Det er fantastisk.
7: Og det er spændende, om I når det, for I løber jo rundt. Løbet begynder klokken 10. Tror du, I når det, Sara?
8: Ja, det tror jeg.
7: Held og lykke.
1: Til slut et kig på vejret på Bornholm. Ja, der bliver det tørt med sol. I resten af landet pletvis sol og byer, og måske også torden. Let til jævn vind fra sydvest, der drejer til vest ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen denne morgen var lavet af Frederik Sundby. God fredag.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Birte Kjær og Sommerfestival. Her til morgen, der har jeg spillet Danmarks sange i anledning af, at det er grundlovsdag. Og det her, det er en Danmarks sang fra Birte Kjær, som blev lavet i forbindelse med min sang til Danmark-projektet. Og der valgte Birte Kjær så at sætte fokus på sommerfestivalerne, som Danmark er så kendt for, og som sommeren er præget af. Bare lige nu er der jo selvfølgelig stor festival i Aarhus, Northside, og der er også stor festival i Skive, Skive Festival. Og det er bare to eksempler på lige præcis det, Birte Kjær synger om og er rigtig god til at deltage i øvrigt. Det er grundlovsdag, og det kommer vi også til at tænke en lille bitte smule på, når vi skal omkring tankevækkeren i dag. Det er Lars Hårbakke Sørensen, som er lektor ved Professionshøjskole Absalon og historiker i øvrigt, som har lavet en dagens tankevækker, som handler om Danmarks historie og det, at man ikke bare kan se på Danmark, man bliver nødt til at se rundt omkring sig.
2: I det, jeg har skrevet, har jeg forsøgt skrive meget om, hvordan det europæiske og det globale har påvirket Danmark i tidens løb. Fordi jeg synes, det er spændende at se på Danmark i en større sammenhæng, og ikke kun på, hvad der er sket internt i Danmark. Tid så kan man finde forklaringerne på, hvad der er sket i Danmark ude omkring andre steder.
1: Ja, Danmark er ikke en ø, siger Lars Hårbakke Sørensen. Du kan høre Dan tankevækker, når klokken bliver cirka 20 minutter i 10. Men vi skal også omkring naturkalenderen og i øvrigt have flere Danmarkssange, så her er den sene time af Meget Mere Morgen.
0: Meget Mere Morgen på P5.

0: Steve Miller Band og Jet Airliner. Og så skal vi have åbnet vores naturkalender. Og jeg har med på linjen Christina Kåber Bühler. Hej Christina.
1: Hej.
0: Og direktør og naturvejleder i foreningen Vild med Vilje. Prøv lige at høre her. Vi skal jo ikke, det er jo ikke, fordi vi skal snakke meget om fodbold. Jeg vil faktisk ønske god grundlovsdag i stedet for. Og så sige, hvad mere om vi snakker om bøgen?
1: Præcis. Ja, fordi jeg har i hvert fald ikke forstand på fodbold, så det vil være dumt at snakke med mig om det.
0: Ja, det ved du hvad, vi dropper fodbolden. Og så, altså, men bøgen til gengæld, den er jo med i vores nationalsang, og det var dem, vi hørte her. Ikke? Bøgen, prøv lige at fortælle os om bøgen.
1: Ja, jamen rigtig mange af os har jo et fint og nært forhold til bøgen, fordi bøgen er i hvert fald i det østdanske, hvor vi har den fede lærrede muld, der gror bøgen i rigtig mange af vores skove. Og den er, i de her skove, der er det jo de her bøgesøjlehaller med de høje, ranke bøgetræer. Og vi kender den fra foråret, hvis man går tur, når der er anemoner, og bøgen lige er sprunget ud. Nej, var det skønt.
0: Ja, næsten sådan en katedral, bøg, vi... man går igennem.
1: Præcis, præcis. Men den bøg, vi møder der, er jo ikke den, der bliver sunget om i vores nationalsang.
0: Nå.
1: Der er det den brede bøg, som står nær Salten Østerstrand. Og det er, det er måske den mere naturlige bøg, for den bøg, vi ofte møder i skovene, er jo den, som der er blevet plantet. Og den er blevet plantet tæt, fordi vi gerne vil have de lange, lige stammer, så vi kan få nogle flotte gulve og borde og alt muligt andet. Men den naturlige bøg, den vil være meget mere kroget, og den vil være meget mere bredkronet. Og vi finder den jo stadigvæk rundt omkring, hvor det er, at naturen får lov til at være lidt mere naturlig, end den er i en produktionsskov. Og det, der er sjovt, det er, at vi kender slet ikke de gamle bøge stort set, fordi et bøgetræ kan i virkeligheden blive en 300-400 år gammel. Ja. De træer, vi ser ude i skovene, de bliver fældet typisk, når de er omkring 100 år. Så det er ligesom, hvis vi sagde, at vi mennesker, vi var færdige med at leve, når vi var, lad os sige, 20 år. Altså, det er den alder, et bøgetræ har, når det bliver fældet i en skov. Så selvom det kan være stort, så er det altså langt fra opnået sit fulde potentiale, som sådan en gammel bøg på en 300-400 år, det har.
0: Hvor er så de der brede bøge, som vi synger om?
1: Jamen, altså, de er ude, hvor det får lov til at være natur. Og hvis jeg skal blive lidt mere specifik, så kan man for eksempel tage til Jydelaget ved Møns Klint, eller til Langeland, hvor der også findes et mere end 200 år gammelt bøgetræ, og Bøllemosen i Jægerspris. Så du kan høre, at de findes sådan rundt omkring i landet. Men det, der er det spændende, det er jo, at vi faktisk nu med noget af den lovgivning, der er kommet de senere år om urørt skov, der pludselig vil der komme, altså det bliver jo selvfølgelig ikke din og min levetid, at vi får sådan et 400 år gammelt bøgetræ, men vores efterfølger får faktisk lov til at opleve de her bøgetræer, som der bliver sunget om i vores nationalsang.
0: Fordi det er, er det udelukkende et spørgsmål om tid?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja. Det er ikke udelukkende. Det skal også helst stå et sted, hvor de ikke står for tæt, så de ligesom kan få lov til at blive bredt ud. Og så er der faktisk noget sjovt, hvis man tager derned til Jydelaget, der vil man kunne se sådan nogle, hvor der er mange, mange stammer. Fordi det, der så også sker, når sådan et træ det vokser op og har lang nok tid, det er, så er der mus, der bor nedenunder, og så kan det være, at de tager bog med ned og lægger nedenunder, og så spirer de op på ny, så de kan blive sådan også mange stammede, så de findes i mange former, hvis de får lov til at være på en mere naturlig måde. Og når de får lov til det, så er der også mange flere organismer knyttet til dem, altså svampe og insekter osv., som der lever i tilknytning til dem, når de får lov at blive gamle og krogede og furede. De kan også blive furede i barken. Det ser vi jo ikke på de unge træer. Det Det er ligesom også mennesker. Nej,
0: det er okay.
1: Når man er 20, så har man ingen rynker.
0: Nej.
1: Når man bliver 60, så bliver man furet, ikke?
0: Ja. Ja, men ved du hvad, vi må væbne os med tålmodighed, og så få nogle flere brede bøge. Ja. Tusind tak skal du have, Christina.
1: Selv tak.
0: Og god grundlovsdag.

0: samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

Tjerno Spejdo og Material Lover. Der er en tankevækker, der er masser af Danmarks musik og meget mere om morgenen på den anden side af de regionale nyheder. Og her, Vaya con Dios.

0: vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det er bare en af grundene til, at vi er meget, meget spændte på den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen.
1: Borgmesteren slår fast, at kommunen ikke har handlet bevidst, når den altså har udbetalt for lidt løn til de deltidsansatte.
0: Vi har fulgt den almene praksis, ligesom alle andre kommuner. Så når der kommer en afgørelse, siger, at I skal praksisændre alle sammen, I skal rette ind, og I skal ovenikøbe også tilbagebetale, så retter vi selvfølgelig ind efter det.
1: Kommunernes Landsforening anslår, at der på det kommunale område skal udbetales omkring 2,5 milliarder kroner til medarbejdere, der er blevet underbetalt. Danske Regioner skønner, at de skal udbetale omkring 860 millioner kroner. En 35-årig skolelærer fra Sydvestfyn er ved retten i Svendborg idømt 9 måneders fængsel for et seksuelt overgreb, det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Manden er dømt for et overgreb på en 6-årig pige, og overgrebet det fandt sted på den skole, hvor manden var ansat. Pigen var elev på skolen. Den dømte blev frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge de næste 3 år, og han skal altså betale en erstatning på 20.000 kroner til pigen. Den 35-årige mand har udbedt sig betænkningstid på 14 dage i forhold til, om han ender med at anke sagen. I aften der kan Danmark kvalificere sig til VM i fodbold næste sommer. Og det kan ske i en fynsk kulisse, fordi de danske kvinder de indtager nemlig Odense Stadion. Her møder de Sverige, og ifølge landstræner Jakob Mikkelsen, så har holdet alt i alt haft en fin forberedelse frem mod den vigtige kamp i aften.
2: Vi har haft nogle gode dage. Vi startede lidt stressende med et par træls afbud. Men fine forhold er i Odense at træne på Odense Stadion. God bane, godt humør i lejren, og så er vi jo alle sammen spændte. Vi har givet os selv den her mulighed, for mange nok overraskende mulighed for at vinde gruppen her, når vi går ind i den sidste samling, men den overraskelse skal vi jagte mod Sverige.
1: Og sidst vi mødte Sverige, der vandt vi altså kampen 2-1. Og hvis vi vinder kampen i aften, samtidig med at Italien sætter point til i deres kamp mod Serbien, så er vores VM-billet simpelthen i hus. Der er lidt eller nogen sol i løbet af dagen, og der kan altså også være spredte byer, der kan være med torden. Temperaturerne de lægger sig mellem 16 og 20 grader, så der er en let til jævn vind fra sydvest og fra vest.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Paul Young, Every Time You Go Away.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Om lidt en tankevækker om Danmark internationalt, lige efter Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could

0: Noget af det bedste fra England for tiden, synes jeg. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Jeg har jo flere Danmarks sange i anledning af, at det i dag er grundlovsdag, men vi skal også have en tankevækker, som forholder sig lidt til Danmark her på dagen. Og det er lektor og ph.d. ved Professionshøjskole Absalon, historiker Lars Hovbakke Sørensen, som taler om sammenhængen mellem Danmarks, Europas og verdenshistorien.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Danmark er ikke nogen ø. Det her handler om sammenhæng mellem Danmarks, Europas og verdens historie. Det, som er rigtig interessant, når man læser historie om, hvad der er sket før i tiden i både Danmark og andre steder i verden, det er, at der tit er en sammenhæng imellem de ting, der sker ude omkring, og så det, der sker i Danmark. Og der er skrevet mange Danmarks historier, men i det, jeg har skrevet, har jeg forsøgt skrive meget om, hvordan det europæiske og det globale har påvirket Danmark i tidens løb. Fordi jeg synes, det er spændende at se på Danmark i en større sammenhæng, og ikke kun på, hvad der er sket internt i Danmark. Tid så kan man finde forklaringerne på, hvad der er sket i Danmark ude omkring andre steder. Et eksempel på det, det kunne være sådan noget som, at da vi tabte den her famøse krig i 1864, som der er så mange, der taler om det her store nederlag til Tyskland, og, eller de tyske stater, Preussen og Østrig i 1864, jamen der hang det sammen med nogle ting, som slet ikke foregik i Danmark. Det var ikke noget med, hvordan de danske politikere opførte sig, eller hvad de foretog sig nødvendigvis kun. Det hang også sammen med en hel masse andet. Blandt andet så kan man finde del af forklaringen langt, langt væk fra Danmarks grænser, helt ned omkring Sortehed, nede ved Krim, hvor man havde på det her tidspunkt det, der hed Krimkrigen, som var i 1850'erne, som gik lige forud for krigen i 1864. Og i Krimkrigen, der blev Rusland enormt svækket. De sloges mod blandt andet franskmænd og englænderne osv. Og en hel masse forskellige stater sloges dernede i Krimområdet. Men Rusland blev svækket af den her krig, og det betød, at efter Krimkrigen, så var Rusland blevet en svækket stormagt, som ikke kunne holde de tyske stater i skak længere, og derfor kunne Preussen og Østrig tillade sig at angribe Danmark, uden at frygte, at Rusland ville gribe ind. Så derfor så kan man se på det her eksempel, at ting langt væk fra Danmarks grænser har betydning for Danmarks historie. Og det er derfor, at det hele tiden bør ses i en europæisk og verdenspolitisk sammenhæng.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

0: Det er grundlovsdag, og derfor har jeg faktisk spillet temmelig mange Danmarks-sange her i løbet af morgenen. Og det her, det var så en af dem. Søs Fingers smukke version af Danmark nu blunder. Der er også rigtig ægte Danmarks-sange med på top 100, eller det, der lige nu er bruttolisten på 400 sange. Og for at det skal komme med på top 100, så kræver det faktisk måske din stemme. Og det kan du gøre inde på dr.dk/top100. Der kan du stemme på, hvilke fem sange, du mener, er kvalificeret til at komme med på den endelige top 100, som vi offentliggør i næste uge. Det er meget spændende. Du har indtil på søndag til at stemme. Jens fra Hvidovre, ja, han har allerede været inde og stemme, og en af sangene er en Danmarks sang, men det er ikke det eneste.
1: Jamen altså, den bedste, det er Volbeat for evigt.
0: Ja.
1: Ja, ikke? For jeg er godt i rockmusik.
2: Præcis. Så du advokerer for det. Det kan jeg også. Så jeg er glad. Særligt også har jeg bemærket, hvad du har stemt på som nummer to.
1: Ja, det er jo det, jeg er det.
2: Ja, med Bad Craziness, som også er...
1: Ja, også det. Ja.
2: Så,
1: så den bedste rocksang på dansk, det var Banderstred.
2: Så den der.
1: Ja.
2: Og så har vi noget malurt med også.
1: Ja, men det er godt lige, jeg kan godt lide malurt. De er ikke så super rocket som de andre, men det er godt.
2: Ja, og du har valgt Mød mig i mørke.
3: Mød mig i mørke.
2: Og så lander vi faktisk et sted, hvor ja, der er jo lidt malurt i det også, kan man sige. Ikke? Og hvad er det, du har med som din...
1: Ja, det er Michael Falken, Et land uden høje bjerge, som jeg mener skal være Danmarks nationalsang. Jeg synes, den siger mere om Danmark, end den der gamle, vi har med brede bøger og alt det der, ikke?
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Det er en god sang.
1: Også der, hvor det var noget med prins Henrik at skrive den med, at du får andet, så bare kom og slå dig ned.
4: De 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.
3: Hvor det både regner og sneer.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Efter radioavisen, så er der det gode selskab her på P5 og senere Top 100, hvor du blandt andet kan høre, at vi har Poul Halberg på besøg i studiet. Rigtig, rigtig god grundlovsdag og god fredag og god weekend. Og tak, fordi du startede dagen sammen med mig her på P5. Jeg hedder Rasmus Scharding-Toft. Ind til radioavisen, Lars H.U.G. Og hvorfor er lykken så lunefuld?

0: Og så er der radioavis. Nu er klokken 10.
1: Kommuner og regioner står til at skulle ryste op med et milliardbeløb til deltidsansatte, der har fået for lidt i løn for deres overarbejde. Ifølge en EU-dom har de deltidsansatte ikke fået det, de har krav på, og nu kan de få efterbetaling for deres overarbejde i de sidste 5 år. Og det bliver dyrt, erkender Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
2: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
1: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. En af dem, der kan se frem til, at der ruller penge ind på lønkontoen, er socioassistent i Assens, Charlotte Wegenberg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de sidste 5 år.
3: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
1: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan og for eksempel nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, er man bekymret i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. For ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det andre problemer.
4: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: De seneste tal viser, at børn og unge i gennemsnit skal vente 165 dage på at blive udredt, selvom der er en ret til udredning inden for 30 dage. Og derfor mener Marianne Skjold, der er direktør for interesseorganisationen Psykiatrifonden, at det er i orden at bruge voksenpsykiatere til børneområdet.
5: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
1: Siden 28. februar har krigen påvirket de globale oliepriser med et lukket Hormuzstræde, men man skal stadig ikke frygte mangel på flybrændstof i EU, det siger unionens transportkommissær Stavropoulos Tsitsikostas. Der er i øjeblikket ingen mangel på jetbrændstof i Europa, og vi ser ingen tegn på, at vi vil få mangel i den kommende periode, siger han ifølge Reuters. Den største bekymring er stigende brændstofpriser, fordi brændstof udgør 25-30% af flyselskabernes omkostninger. Derfor ser vi, at nogle flyselskaber vælger at aflyse ruter, som ikke giver økonomisk mening, siger transportkommissæren. Lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var Dr. Hook, der lader for her med Sexy Eyes.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Velkommen til. Efter en uge med masser af politik, omsider en ny regering, nye ministre, ja, så vender vi ørerne et helt andet sted hen i fredagens program. For vi skal have et genhør med nogle af programmets tidligere gæster, som du måske ovenikøbet stifter bekendtskab med for første gang. Vi har 2 timer til alle fornøjelser, og i den her første, der skal vi møde Pernille Sybrand, som har taget den gode gamle brevskrivning op i en tid, hvor det at få sendt et brev, både praktisk og økonomisk, fuldstændig har forandret sig. Og inden Pernille kommer på banen, ja, så skal vi møde forfatteren til den nyeste bog om den savnomspundne og presseundvigende i dag 87 år gamle skolemand Mogens Amdi Petersen, som bor bag pigtrådet hegn og vagter på den meksikanske vestkyst. Forfatteren Rune Skyrum Nielsen fortæller om sit gravearbejde lige efter The Shirelles.

0: Velkommen til Rune Skyrum Nielsen.
1: Jo, tak.
0: Som sagt, ja, det er i hvert fald det, der ligger forud i årvis at arbejde med sådan at forstå og møde manden bag Tvind, imperiet, som vi jo kalder det i dag, Mogens Amdi Petersen, han, eller bogen Amdi forsvinder lige udkommet, og du har skrevet en i 2022 også, der hedder Amdi bliver til, og jeg tænker, de får jeg sig jo til utallige andre skriverier og ja, beskrivelser, bøger, alt muligt af den her mand, som sidst gav et interview i 1979. Mm. Som jo, det kom der lidt bag på mig. Det var virkelig, han var godt nok hjemme lige til en retssag, men det var ikke sådan en... Men sådan i offentligheden har han ikke sagt noget der siden. Så hvis du sådan lige allerførst kan lige kunne opsummere de to bøger. Altså, hvem er Amdi? Altså, hvem var han sådan, hans opvækst og hans mission?
1: Mm. Jamen, Amdi er i den grad et unikum i dansk, moderne dansk historie, og han, man kan sige, herrens veje uansagelige, men det har Amdi også været, og det har været min mission, kan man sige, at prøve at forstå, ikke så meget, prøve at finde ham, fordi vi vidste egentlig godt, at han gemte sig nede i Mexico til sidst, og vi ved også godt, at han ikke vil tale med pressen heller, så jeg var mere ude på at forstå, hvorfor han var havnet dernede, efter alle de kringlede omveje, han har været igennem tilværelsen, og alle de ting, han har oplevet og set og gjort og præsteret faktisk også undervejs. Det er en meget utrolig rute, han har haft gennem livet, og især når man ved, hvordan det begynder. Fordi han vokser sådan set op i det, man kan kalde for et skolefængsel, på en bakketop i en stor borglignende skolebygning i Ringe på Midtfyn, hvor han er ældste søn af en skoleinspektør, der hedder Werner Amdi Petersen. Og i Ringe er der kun én Amdi, og det er Werner, det er ikke Mogens. Mogens, han drømmer sig til gengæld væk fra Ringe. Han vil gerne ud og se verden, han vil gerne væk fra sin far, som er hårdhændet, og nogen vil næsten sige sadistisk i sin måde at føre sort skoledisciplin her i Ringe. Noget, han har taget med sig fra Tønder. Og Mogens drømmer sig væk. Først der går han lange, lange traveture sammen med sin bedste kammerat Bent, som han er spejder sammen med, han er rovfugle spejder sammen med. Og når de går på de her ture, så siger Mogens jo til Bent, at han vil faktisk gerne endnu længere væk. Han vil gerne ud og se hele verden, og han vil gerne på eventyr. Og han, da han kommer i gymnasiet og begynder at læse græsk mytologi, så finder han ud af, at han vil gerne gøre det, ligesom Odysseus gør det, altså ud og sejle verden rundt. Og det er ligesom Mogens ønske, og da han endelig får løsredet sig fra sin far, der er han flyttet hjemmefra og kommet på seminarie, noget som faren bestemmer, han skal på. Men ikke desto mindre, så kommer han væk, og så bliver han til Amdi. Og Amdi finder ud af, da han ligesom er væk fra det her magnetfelt, som hans stærke far har skabt, at han kan overtale alle til alt. Folk følger ham, han er vanvittigt god til håndbold, han er vældigt, han er morsom, også en drillepind, men han er ligesom nærmest bare førende til hvad som helst, han kaster sig over. Han vil skabe fællesskaber for de unge, så de ikke bare skal sidde hjemme og nørkte med latinlektierne på værelset. Og det gør han så på alle mulige forskellige måder. Først der går han forrest i den anti-atomvåbenbevægelse, som kommer herhjemme, kampagne mod atomvåben. I den forbindelse, der møder han en masse andre unge, som også vil noget nyt med livet og vil se verden på en anden måde. Og de unge skaber han sig kollektiver med, de første kollektiver med i Danmark faktisk, og måske endda i hele verden.
0: Men hvad er det, der fascinerer i dag ved at gå ned i den gamle historie? Fordi der er jo sikkert mange andre, der har gjort noget lignende.
1: Ja. Altså, nu har jeg været i gang med at researche på de her bøger. Jeg har også lavet nogle andre ting imens en gang, men jeg har været i gang i 9 år. Undervejs har historien også udviklet sig, fordi man kan sige, at nutiden ligesom er kommet ind for højre, på en eller anden måde overhalet projektet. Vi ser i dag en masse stærke mænd igen, der viser vejen for andre, men også skaber ekokamre. De bruger så de sociale medier og internettet meget til den del, og opbygger deres egen alternative virkelighed en gang imellem, for at stå så stærkt som muligt selv og få deres vilje. Og der kan man sige, at det var Amdi, det her med at skabe ekokammer, hvor folk ligesom taler ham efter munden, og hvor der kun eksisterer hans udgave af sandheden. Det var han rigtig god til allerede for små 50 år siden. Og på den måde har han også på det punkt været lidt af en forgangsmand og en pioner, ligesom han faktisk var lidt 60'erne på alle mulige, måske lidt lysere måder.
0: Så han havde været en influencer i ordets reneste forstand.
1: Ja, det må man sige, han har været på mange måder, ja.
0: Vi skal, ja, vi hopper lige til Mexico her, når vi har lyttet til en sang, som altså der, hvor Amdi, han, så vidt vi da i hvert fald ved, eller sidst har set ham, opholder sig i dag. Vi skal have en sang, den hedder Summer of Love, og det lyder som en 70'ers sang, og det er bandet godt nok også fra den tid, men sangen, den er spritny, det knæks.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Rune Skyrum Nielsen er min gæst i dag. Han har skrevet og beskæftiget sig med Amdi i 9 år, skrevet her 2 tykke bøger. Er det ikke det, Rune?
1: Jo, vil nogen nok mene.
0: Meget grundige bøger, og talt med rigtig, rigtig mange, jo, som så har kendt Amdi, og men ikke nogen, som har forbindelse til ham i dag, vel?
1: Over dem har jeg også talt med nogen af.
0: Der er nogen,
1: de går ikke til citat på samme måde.
0: De går ikke til citat.
1: Nej.
0: Fordi det var jo, som du lægger ud med at sige, han kom jo fra en helt anden og mere striks verden, og det er jo også kendt, at man vil løsrive sig fra det, men det særlige ved ham var jo, at han turde en masse ting og gik i fængsel for oprør mange ting og var sådan meget karismatisk. Og bor så nu i Mexico i sådan et, hvad skal man sige, sådan bygge, hvad hedder det, compound, hvad hedder det på dansk?
1: Det er faktisk svært at beskrive, fordi der findes ikke noget mage til. Altså, det er jo en kæmpestor, modernistisk, futuristisk faktisk landsby, der er bygget midt ude i ingenting med en bjergkæde, der skærmer til den ene side, og det store, brølende Stillehav på et sted, hvor der er en kold strøm, og det er ret råt, på den anden side, og så en kløft, der gør, at man kan faktisk kun komme til fra en af de 4 verdenshjørner, og det verdenshjørner til gengæld dækket til med pigtråd og bevæbnede vagter, så det er et helt særligt sted at skulle til, og en meget lang køretur af en
0: grusvej. For du har været der?
1: Jeg har været der i den grad, og jeg har været der. Jeg vidste godt, at jeg ikke ville blive lukket ind. Det var, hvis jeg tænkte, at det var der måske en promille chance for, at jeg ville. Men jeg var der for at kunne se ved selvsyn, hvad det her er for et sted. Jeg havde selvfølgelig læst en del op på den her del af Mexico, som er barsk. Mexico er i det hele taget barsk, men det her, det er altså den mest barske, eller næst mest barske af de 32 delstater i Mexico. Så det er et farligt sted.
0: Og det er fordi, når også i forhold til, ja, hvad der sker og drab og sådan i det hele taget i området.
1: Der er meget høj kriminalitet, ja.
0: Og grunden til, at han bor der så?
1: Ja.
0: I forhold til, hvad du ved?
1: Ja, altså, jeg ved jo, at da Amdi er i gang med den her retssag for 20 år siden hjemme i Danmark, der bliver der forberedt en hel masse, hvad skal man sige, steder, han kunne ende bagefter. De ønsker blandt andet at komme til Mexico, ham og hans samlevske Kirsten Larsen, der ligesom er den anden topperson i det, som Tvindimperiet kalder nogen det, men jeg kalder det for lærergruppen, for det er en medlemsorganisation, som Amdi har startet i 70'erne. Der kigger de på at komme til Mexico og skyder til Brasilien og få opholdstilladelse. Og så bygger de også en meget stor, luksuriøs villa, som jeg har fundet nede i Belize, som er et centralamerikansk land, den samme arkitekt, som har bygget i Mexico. Og så er der Mexico selvfølgelig, og så har de faktisk også et stort lignende bygningsværk på en bjergtop i Zimbabwe, hvor vennen Robert Mugabe, den daværende diktator og præsident, boede.
0: Og hvad laver han der i dag i Mexico, hvor han jo så fortrinsvis opholder sig?
1: Jeg ved ikke, hvad han laver den dag i dag. Han er en 87-årig gammel mand, og han har levet et hårdt liv, i hvert fald den første del af livet, inden han begyndte at nyde det lidt mere og leve lidt finere steder. Så jeg ved ikke, hvor slidt han er på fysikken. Det er simpelthen ikke op til mig at sige. Men han
0: er stadig topfiguren.
1: Men han er officielt stadig topfiguren. Og det kan være, at der er nogen omkring ham i det her øverste lag af stærke kvinder, som han har samlet siden 70'erne omkring sig, som er meget loyale, som ikke har en interesse i at melde det ud, hvis Amdi ikke længere er funktionsduelig, for eksempel. Mm. Fordi så vil der skulle ændres på de hierarkier, som nu har sat sig ret godt fast.
0: Og er vi sikre på, at han er i live?
1: Nej, vi kan ikke være helt sikre på det.
0: Rune Skyrum Nielsen, forfatter til Amdi bliver til, og her senest Amdi forsvinder med interviews, andet kildemateriale og hvad Rune selv har oplevet gennem de 9 år, han har arbejdet med, hvad vi i dag vil kalde den mytiske figur Amdi.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR-lyd.
3: Portoprisen og muligheden for elektroniske beskeder har næsten udkonkurreret det gode gamle brev. Men i Aarhus findes en dedikeret kreds af glade brevskrivere. Hør, hvordan det foregår lige efter nyhederne.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: De danske kommuner og regioner står over for en milliardregning. De skal nemlig udbetale ekstra løn til de medarbejdere, som de seneste år har været ansat på deltid. EU-domstolen har afgjort, at de deltidsansattes merarbejde egentlig burde være blevet honoreret som overarbejde. De ansatte skulle altså have haft en højere timeløn og ikke deres sædvanlige timeløn, men det har de ikke fået. Det skal de så have nu, og det får socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Anstina Krog, til lige at trække vejret en ekstra gang.
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance.

0: deres bankkort og andre værdier af falske bankbude. Der taler om en 16-årig pige og en 20-årig mand, og de blev her til formiddag anholdt på fersk gerning ved en hæveautomat i Svendborg Centrum. De anholdte de bliver sat i forbindelse med mindst 12 forhold begået på Fyn den seneste uge, og de er derudover også mistænkt for flere forhold begået i Svendborg i dag. Lidt eller nogen sol, spredte byer, som kan være med torden, temperaturer mellem 16 og 20 grader, mens vi har en vind, der bliver let til jævn og kommer fra sydvest og vest.
1: Ida Schmidt-gætterne.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Det var Alvin Stardust med nummeret Pretend.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og lige efter Sasha Dupont og hendes passer på dig, ja, så skal du høre eller lade dig inspirere af, hvordan en gruppe dedikerede brevskriver i dagens Danmark holder netop den tradition i hævd, både det at skrive, måske dekorere brevet eller kuverten, og få det sendt afsted med posten.

0: Vi skal høre, hvordan det påvirker os at skrive og modtage, altså skrive i hånden og modtage et rigtigt brev. Sådan en tid med sms'er, messenger-tråd og mails, som jo er det, som min gæst i dag sikkert også benytter sig mest af. Pernille Sybrandt, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Som er leder af et initiativ i Aarhus, som hedder Post a Letter Aarhus. Hvis vi lige inden vi kommer til at høre om det, får dig til at forklare, hvad det er, et håndskrevet brev kan i 2026.
1: Jamen, jeg synes, det kan noget særligt. Det er jo blevet meget sjældent, som vi også lige har fået nævnt, at det er blevet sådan en... Jeg begynder godt at kunne lide at kalde det sådan en omsorgshandling. Jeg ved ikke, det er et begreb, jeg selv har fundet på. At jeg synes, det er, at man gør noget særligt for nogle andre. Når man tager sig tiden til at sætte sig ned og skrive et brev, man vælger en kuvert, man vælger noget papir, måske vælger man at sende et lille tebrev med, et eller andet sjovt. Og det er ligesom en form for handling, som også afspejler noget af dig selv, og det afspejler noget af den, der modtager det. Fordi du skriver ikke det samme brev til forskellige modtagere. Det vil altid være noget, der afspejler noget omkring den person, du også sender det til. At så vælger du noget bestemt at sende til dem. Så det er meget personligt på den måde.
0: Det lyder i hvert fald fornuftigt. Det er jeg helt sikker på, at vi alle sammen kan genkende. Men Pernille, det her initiativ, hvis vi bare lige skulle høre, hvad der startede så helt tilbage i 2012. Hvad var det for en baggrund, der gjorde det, og hvad er det for noget?
1: Jamen, det oprindeligt startede af en journaliststuderende, som simpelthen bare savnede et fællesskab til at skrive breve i. Og så tror jeg, hun henvendte sig til PostNord, som sagde ja til at sponsorere det, og så er det jo faktisk blevet sponsoreret af dem indtil nu også. Hvor helt lavpraktisk er det sådan et pop-up-format. Vi har vores egen håndbyggede postkasse. Den er meget flot. Den bliver altid beundret, når vi er ude, og tit bemærket, når vi skal ud og lave et arrangement, så bærer vi den på ryggen. Hvor man kan komme ganske gratis og skrive breve sammen med andre. Der kommer både unge og ældre, der kommer danskere, der kommer mange internationale også. Det er jo særligt her i Aarhus, som er en studieby. Og der er rigtig mange, der kommer igen og igen, som er meget glade for det der fællesskab, hvor man skriver breve sammen. Og ja, vi kommer på caféer og på biblioteker. Vi har også været i nogle kunstudstillinger, for eksempel. Så vi sådan har et koncept, som kan tilpasses det sted, vi laver det.
0: Og så hvad er der så sket siden 12? For der er faktisk sket en del med brevet jo på de her 14 år efterhånden.
1: Jamen, altså, det er jo det der med, at det er blevet mere og mere usædvanligt, det vi laver faktisk. Altså, det startede med, at jeg synes bare, at jeg kom med i det, fordi jeg synes bare, det var sjovt at skrive breve, og jeg havde mange venner i udlandet, så det var ligesom et godt sted for mig at gå hen og dyrke det der med at skrive et brev til nogen. Men så fordi det er blevet mere og mere usædvanligt at skrive breve, så har vi også fået mere og mere opmærksomhed for, at det er usædvanligt. Altså, at folk netop henvender sig, som for eksempel med det her, for at høre om, hvorfor er det egentlig, I skriver breve? Det er da noget underligt noget, på en eller anden måde, ikke? Og der er også kommet en ny generation af brevskrivere, vil jeg næsten våge at påstå, fordi jeg har også oplevet de senere år her, nu der begynder at komme nogle arrangementerne, som siger, at de har aldrig sendt et brev før, så de skal lige spørge os, hvor skal adressen egentlig være hen? Altså, så der er sket noget på de år der, at det er blevet... Ja, mere særligt.
0: Og Pernille Sybrandt, min gæst i dag, det gode selskab, er selv 33, så det er jo i hvert fald også et bevis på, at der er nogen, der kæmper for det, som et brev det kan. Vi taler mere på den anden side af Carpenters.

0: Pernille Søbrandt er min gæst i dag. Pernille, hun er i spidsen for et initiativ i Aarhus, der hedder Post Aletter Aarhus, altså hvor man dukker op på forskellige steder. Og ja, siger, at nu er vi her, og så kommer folk og sidder sammen og skriver breve, jo altså ikke til hinanden, men til venner, bekendte, eller nogen, man måske ikke kender så godt, det ved jeg ikke. Men det der med at sidde sammen og skrive, jeg tænker, det er jo sådan lidt privat ting. Hvad giver det?
1: Jamen, jeg tror, det måske giver noget med det der med, at man har et sted, hvor man siger, nu er det her, jeg skriver mine breve. At fordi der er så meget fart på den måde, vi lever i dag, så kan det faktisk være svært at sætte sig ned og have den der tid til at sætte sig ned og reflektere over, hvad vil man egentlig skrive? Hvad skal man vælge at sende dem? Er der et eller andet særligt, man vil gøre ud af det? Er det en særlig årstid, hvor man gerne vil sørge for at huske at få sendt julekort afsted, eller hvad det nu er? Så når man har det her rum, og man siger, nu tager vi derhen, nu har jeg 2 timer til at skrive mine breve, og så er det der, jeg gør det. At det faktisk er det, der tit gør, at folk får skrevet brevene. Der er også mange, der kommer igen og igen og siger, det er her, jeg skriver alle mine breve, når de kommer til vores arrangementer.
0: Fordi du er selv en brevskriver. Har du altid været det egentlig?
1: Det tror jeg egentlig, sådan lidt on-off. Altså, at jeg kommer sådan lidt fra den der generation, der godt kan huske dengang, man stadigvæk havde pindevenner, og dengang, der var modem og sådan noget. Så det har jeg også lige nået at opleve. Og jeg kan godt huske, da jeg var barn, det der med, det var virkelig noget særligt, når der var noget i postkassen til en, og ikke kun noget kedeligt til ens forældre. Så jeg tror, jeg har altid forbundet det med noget, der var sådan lidt magisk. Og det gør jeg stadigvæk som voksen. Også det der med, at hvis jeg har en ven, der bor langt væk, men jeg kan sende dem noget fysisk med posten, så det er ligesom en måde, jeg lige sådan, så kan jeg nå dem lidt på en anden måde, end hvis jeg bare sender en sms. Det er ligesom en fysisk udveksling, man ellers ikke ville kunne have. Så det har jeg altid synes var noget særligt.
0: Mm. Og det er også, som du også sagde her lige før, at det, altså man skal ligesom også have lidt tid og ro. Det er ikke bare det der med lige at fyre en hurtig sms af. Altså der skal noget rum rundt om det på en eller anden måde til.
1: Men også fordi det på en eller anden måde skal, man skal også tænke over, hvad er det egentlig for noget indhold, der skal være i det her brev. Fordi når vi har sociale medier og sådan noget, så ser vi jo sådan, føler vi i hvert fald, at vi ser hele tiden, hvad der sker i hinandens liv. Så jeg kan i hvert fald godt nogle gange med nogle af de venner, jeg har siddet og tænkt, jamen de ved da alt, hvad der sker for mig. Hvad skal jeg egentlig skrive til dem i det brev? Så det ligesom har en anden værdi, at hvis man skal bruge tiden på at skrive et brev, og de skal bruge tiden på at læse det, så skal det også have en eller anden vægt, det man putter ind i det. Hmm. Så man skal have tiden til at gøre det.
0: Og hvad gør du der så? En ting er så ordene. Nu sagde du, man kunne putte et lille T-brev i og sådan noget. Altså hvis der skal noget andet til, hvad er det, man sådan kan kæle ekstra for den modtageren med?
1: Altså for eksempel kan man jo lave sin egen kuvert. Det er noget, vi tit gør i Postalet. Og så jeg indsamler altid sådan papirmateriale rundt omkring. For eksempel Aros har nogle rigtig flotte magasiner fra deres udstillinger. Så kan jeg få nogle flotte billeder, så folder jeg nogle kuverter af det. Men jeg gør mig også altid umage for at prøve sådan, hvis jeg nu er ude og se en, for eksempel en kunstudstilling apropos Aros, og jeg kommer til at tænke på en af mine venner, så køber jeg måske lige et postkort fra den udstilling, så de får lidt af den oplevelse, jeg har fået på den udstilling, og så sender jeg det. At jeg kan godt lide den der måde, man kan dele noget med hinanden i det der brev, at også at man kan måske se nogle klistermærker, eller man kan se noget til, eller hvor man lige tænker på den person, og så skal man, så tænker man at putte det i brevet, ikke? At det er den personlighed, at det er lige præcis den modtager, man gerne vil sende det til, der så også gør, hvad man vælger at putte i brevet.
0: Mm. Jeg tror, jeg hørte dig et andet radioprogram, Pernille, hvor du snakkede om også, at der var sådan, altså, var der sådan lidt parfume på nogen på noget brevpapir og sådan noget. Altså, der er nogle andre oplevelser der også.
1: Jamen, det er der. Altså, at, det er jo også rent historisk, at det er jo også noget med kærlighedsbrev og sådan noget. Så har man måske lige spredt lidt af sin parfume på for at gøre det romantisk, ikke? Men at der er nogle steder i verden, hvor man laver for eksempel frimærker, der sådan dufter af et eller andet. I Frankrig er det croissanter, så er det sådan særligt fransk, ikke?
0: Altså frimærker, der dufter af croissanter?
1: Ja, angiveligt. Jeg har ikke selv duftet til dem, desværre. Men at det der med, at man sådan anerkender lidt, at det også er en oplevelse at få et brev, at det betyder faktisk noget, at det ikke bare er hvidt papir i en hvid kuvert. Det har jo stadigvæk også værdi, men det der med, at brevene kan gøre sig forskellige, at der ikke er 2, der er ens, fordi man kan være så kreativ i den proces.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Lige om lidt er klokken 11, og der er radioavis, og efter den, så skal vi høre 76-årige Kai Rasmussen fortælle, hvorfor og hvordan han efter 51 år i sundhedsplejen stadig banker på hos borgerne i Kjellerup og hjælper med støvsugning og støttestrømper.

0: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte, der har arbejdet over. Ifølge en EU-dom er de deltidsansatte blevet underbetalt og har krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af i de sidste 5 år. En af dem, der vil nyde godt af det, er Emilie Brander, der er sygeplejerske på Rigshospitalet. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
1: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
0: Men det giver kommuner og regioner lidt af en hovedpine. Kommunernes Landsforening regner med at skulle sende 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og frygter, at det vil gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
2: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: USA indfører nu nye økonomiske sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel og flere af hans nærmeste familiemedlemmer, foruden medlemmer af Castro-familien, som tidligere styrede Cuba. Flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, som for eksempel Forsvarsministeriet, er også ramt af sanktionerne. USA's præsident Donald Trump lagde ikke skjul på, at han ønsker et magtskifte i Cuba, da han sent i aften sagde sådan her.
3: We're going to take care of Cuba.
4: Mr. President, sir.
3: And they, you know what? They want us to. The people want us there so bad.
0: Vi kommer til at tage os af Cuba, og ved I hvad? Det ønsker de selv. Befolkningen vil meget gerne have os der, sagde Trump. Sanktionerne er led i den optrapning mod Cuba, som USA begyndte ved årsskiftet, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. USA ønsker et regimeskifte. Derfor er sanktionerne rettet mod topfigurerne i Cuba, ikke befolkningen.
5: Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så cubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
0: En udenlandsk mand er i nat fundet død i et hus i Gørlev på Vestjylland. Politiet efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at der har været en form for håndgemæng på stedet, men kan endnu ikke sige med sikkerhed, hvad der har ført til dødsfaldet. Vi får lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer, der kan være med torden. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest drejende til vest.
6: Velkommen til P5.

0: At Work med Down Under.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og jeg fortsætter med et tilbageblik på de nylige gæster her i programmet. Også kigger frem mod top 100 på P5 her lige efter middagsradioavisen, som har ny vært i dag. Mere om det senere. Først skal vi høre om en kvinde, der uddannede sig til pædagog og arbejdede med små børn i en årrække. Så blev hun forfatter, udgav sin første bog i 2011, og i dag der er hun fuldtidsforfatter og ovenikøbet en meget læst en af slagsen. Hun hedder Stine Askov, og du får også et genhør med Kai fra Kallerup, som på 51. 20. år arbejder i kommunens hjemmepleje. Hvad det giver ham, og hvordan faget har forandret sig gennem de 51 år, er det i fokus allerførst i den her time, hvor vi lige nu her lytter til America og A Horse With No Name. Velkommen til.

0: Og så rigtig hjertelig velkommen til min gæst i dag, Kaj Rasmussen.
1: Tak for det.
0: Som har taget turen fra Kjellerup her til, til studiet i Aarhus, fordi at jeg både har læst om dig i avisen, Kaj, og set noget tv om dig, fordi at du har været hjemmehjælper i 51 år.
1: Ja.
0: Det er alligevel en slat. Og stadigvæk kører ud. Sådan lige for at starte i dag, hvordan ser dit arbejdsliv ud i dag i en alder af 76?
1: Jamen, jeg kommer jo ud til de borgere, som står på min seddel i vores telefoner. Og jamen, jeg kan komme ud til nogen, som skal bare have medicin, fordi de ikke selv kan administrere det. Og andre, der kommer vi så og hjælper dem med personlig pleje. Og det er både herrer og damer. Der er ikke nogen forskel på det. Og nogen skal så have støttestrømper eller kompressionsstrømper på. Det er afmålt i tider i dag, og det var der ikke dengang jeg startede. Så det kan være 5 minutter til at tage strømper på, det kan være 7 minutter til at børste tænder. Det kan være et kvarter til personlig pleje, altså ned af toiletter og vaske for oven. Og hvis det er et bad, så er det cirka 20 minutter, og så skal det så hjælpes med tøj og så videre.
0: Mm. Det har vi jo hørt også meget om, ikke også, at ja. Tiden selvfølgelig, det der med lige at få en kop kaffe og en snak og sådan noget, det er der ikke så meget af, men så kunne man jo også spørge, hvad gør så, at du stadigvæk synes, at du kan give noget at hjælpe?
1: Jamen altså, det er jo rart at komme ud til folk, som accepterer, at det er en mand, der kommer. Og jeg har efterhånden mange, som siger, når det er gået en måned imellem jer, der for eksempel, så siger de, det er godt nok længe siden, du har været der. Ja, det er ikke mig, der laver sedlerne, siger jeg. Og så siger de, nogle af dem, der har sagt, du har faktisk reddet min dag i dag, fordi det lige var mig, der kom. Fordi jeg snakker med dem. Jeg har ikke jakken på, når jeg kommer ind. Og fordi det signalerer, at man faktisk er på vej ud af døren igen. Så derfor er man nødt til, at man skal snakke med dem i øjenhøjde.
0: Mm.
1: Fordi der er det bedst, at man har kontakten til dem.
0: Og jeg ved også, at i stedet for at overtræksutter på, så har du dine egne skiftesko med, Kaj.
1: Ja, det stod i mine papirer for 51 år siden, da jeg startede, at vi skulle have skiftesko med. Og det har jeg haft i alle årene. Så det kan godt være, at man måske skulle have dem på, også når de tør folk at bade, men der er sådan set ingen tog i dem, så der kan man bare hælde vandet ud, hvis det er sådan, det bliver for meget, og det er jo kun rent vand. Så det bliver tørt igen.
0: Og så når du også har boet i byen så længe, så tænker jeg jo også, at du må også kende mange af dem, du kommer til, eller hvad?
1: Rigtig mange af dem. Og de kender selvfølgelig også mig. Det sker indimellem, at nogle af dem, vi sådan har besøgt lidt privat også, at man kan komme dertil også. Og der har jeg selvfølgelig sådan lige undersøgt efter, om det er okay, at jeg kommer. Og det har i langt de fleste tilfælde været, at de har sagt, du er velkommen.
0: Så det er ikke en anden rolle, end at sidde og få en kop kaffe sammen, simpelthen til et privat besøg.
1: Ja, det er det. Men folk er... En gang har jeg haft en, jeg kom til, som siger, jeg har faktisk ventet på, at du skulle komme, fordi at det er stadigvæk inden for den rute, eller hvad man kalder det, område, som jeg kører i. Så det er jo ikke noget problem at komme, når de egentlig venter på mig.
0: Kaj Rasmussen er altså gæst i dag her i Det Gode Selskab, som har været hjemmehjælper i 51 år, og nu var vi lidt inde på det, Kaj, men sådan, hvordan det var, dengang du startede det, kan vi også lige vende efter Poul Krebs, så nogen som os. Kom.

0: Kai Rasmussen har været hjemmehjælper, ja, siden den 15. januar 1975, klokken 6:45, der havde han sin første vagt. Så det er der blevet til nogle år, Kai. Hvordan kom du overhovedet ind i faget dengang?
1: Jamen, jeg havde været på plejehjemsassistentskole, og der var så lige desværre noget ernæringslærer, som ikke lige havde printet sig all ind i hukommelsen. Og det var, der havde man kun én chance. Og så havde jeg været på Hadsten Højskole, hvor at der var, kom en kammerat derfra op fra Aalborg og sagde til mig, han troede egentlig godt, at jeg kunne egne mig til at være hjemmehjælper. Prøv at gå over og spørge efter, om de har noget arbejde. Og så gik jeg så over på kommunen, som dengang var nede på torvet i Kjellup, og der boede jeg på torvet 10. Og så gik jeg over og spurgte efter, om de manglede en hjemmehjælper. Nej, ikke sådan, men de kunne da lige skrive mit navn op. Eller de spurgte sådan set efter, om jeg manglede hjemmehjælp. Så sagde nej, det var sådan set noget arbejde, jeg havde. Nej, de havde ikke lige noget, men de kunne da lige skrive mig op. Og så gik det faktisk kun 14 dage, så havde jeg faktisk arbejdet. Og det første sted, jeg var, det var lidt specielt, fordi det var en dreng, som skulle sendes i skole, og en pige, der skulle passes hjemme, fordi moren var hjemmesyrisk. Og der skulle jeg så være i 9 timer dagligt. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Så, og hvis det var sådan, at det var nogle af mine kollegaer, der skulle være der, så skulle det faktisk være 2, fordi mange gange så var de kun deltidsarbejdere. Og derfor kunne jeg være der de fulde 9 timer. Så
0: nogle vagter har du ikke i dag?
1: Det er det ikke i dag. Det er noget med en, måske 10, 12, 14 steder i løbet af en,
0: ja, præcis.
1: Ja, 5 timer.
0: Men Kai, det der med, at du stod og spurgte, om der var job, kiggede de ikke lige en ekstra gang? Fordi det var vel flest kvinder, eller for ikke at sige, at det var vel udelukkende kvinder, som var i hjemmeplejen næsten?
1: Det var det.
0: Ja.
1: Og som du også har nævnt, at jeg var den første mand. Og for 20 år siden, 25 år siden, var der en kollega, der kom og sagde til mig, at de faktisk havde haft det op på et møde, om de overhovedet ville have en mand ansat. Så ja, de havde nok ikke regnet med, at det ville vare så længe, inden han måske ikke var der, men jeg er der stadigvæk.
0: Og siden, altså, fordi jeg tænker jo, der, hvad sådan, når du sådan tænker tilbage, sådan de største skift, eller hvor du sådan, måske også tænkt, er det umagen værd, eller altså, der må have været sådan mange ændringer undervejs.
1: Jamen, det er det jo, fordi altså, dengang jeg startede, der var det jo, at man kom ud, og der begyndte man jo sådan set også med at lave mad til folk, og der lavede man det faktisk fra bunden af. Altså, skrællekartofler og sovs og kød og alt det der. Mange gange var det frikadeller, eller noget, der var sådan rimelig hurtigt. Og så efterhånden blev det sådan, at man kunne få mad udefra, og så var det det, at man jo blev skåren i tid, fordi da jeg startede også, der var det man jo, det, når man kom til rengøring, så havde man faktisk 2 timer hver uge, og i dag har man faktisk kun 3 kvarter hver tredje uge. Så det er en jeg vil godt sige, det er en voldsom nedskæring. Så det er, sådan er det bare i dag.
0: Sådan er det bare, og du har hængt på simpelthen i alle årene siden den morgen der klokken 6:45 den 15. januar 1975, hvor Kai Rasmussen første gang, han mødte ind på sin hjemmehjælpervagt.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: De regionale nyheder er på vej, og lige efter dem skal vi høre forfatter Stine Askov fortælle om sin utraditionelle vej ind i den branche.
2: Med

0: fra DR Fyn.
1: Der er landet en milliardregning hos de danske kommuner og regioner. De skal nemlig udbetale ekstra penge til de medarbejdere, som de seneste år har været ansat på deltid. EU-domstolen har afgjort, at de deltidsansatte skulle have haft en højere timeløn for deres overarbejde, og altså ikke deres sædvanlige timeløn, men det har de ikke fået. Det skal de så have nu, og det giver altså panderynken hos socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Anne-Stina Krogh.
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det er bare en af grundene til, at vi er meget, meget spændte på den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen.
1: Kommunernes Landsforening anslår, at kommunerne i fællesskab skal udbetale omkring 2,5 milliarder, mens danske regioner skønner, at de skal udbetale omkring 860 millioner kroner. Der er ingen minister for landbrug i den nye regering for første gang i 130 år. Nu kommer der i stedet fokus på natur og miljø, og der er klare målsætninger om at stramme op inden for landbruget. For eksempel så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud, og det kommer til at have betydning for Henrik Terp, der driver planteavl på store dele af Fyn. Og han havde altså håbet, at emnet kunne blive taget op i forbindelse med forhandlingerne i den grønne trepart.
3: Det giver jo god mening, at man vil

0: Billy Idol her, Hot in the City.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Stine Askovs bog Nøjsomheden bliver filmatiseret og kommer som biograffilm til august. Stine, hun er oprindeligt uddannet pædagog, men skiftede i den grad spor, da småskriverierne materialiserede sig i den ene udgivelse efter den anden. Mød Stine lige på den anden side af Hush, som synger For All the Right Reasons.
2: My

0: Og så velkommen til tidligere pædagog, eller man er vel pædagog stadigvæk, men tidligere arbejdet som pædagog, og nu bestsellerforfatter Stine Askov. Kan man sige det?
1: Det ved jeg ikke. Du kan godt sige det. Jeg vil ikke selv sige det, men okay. Du må gerne.
0: Fordi at jeg har faktisk sådan lige stødt ind i dig nogle gange her på det seneste i forhold til omtale, fordi jeg skal da være ærlig at sige, jeg har ikke læst nogen af dine 6 bøger, romaner, som du er udkommet med, men det er der rigtig mange andre, der har, og som er rigtig glade for ovenikøbet. Er der også nogen, der er så glade for den bog, den næstsidste bog af dem, du har skrevet, så der bliver sat op som biograffilm her i august. Det synes jeg alligevel, det må alligevel være noget særligt. Men inden vi kommer dertil, du startede jo som pædagog.
1: Hvorfor det er sandt.
0: Hvorfor blev du uddannet pædagog?
1: Ja, altså, jeg skal måske sige, min far er skolelærer, min mor er pædagog. Den sociale arvs onde cirkel, kan den brydes. Men da jeg var færdig med gymnasiet, så var jeg i Israel og var i kibbutz, og mens jeg var der, så indførte de i Helsingør Kommune, hvor jeg boede, at man ligesom kunne lægge sin ansøgning ind i sådan en jobbank til at blive pædagogmedhjælper. Og så min far, han tænkte, det vil Stine blive glad for, at jeg gør for hende, mens hun er i Israel. Så han skrev en ansøgning på mine vegne og lagde den ind i den her jobbank. Og så blev jeg altså ringet op fra vuggestuen Kringlen og tænkte, hvad fanden ringer de for? Men det mysterie opklarede sig også. Og så blev jeg pædagogmedhjælper i vuggestuen Kringlen. Og jeg havde været der i en uges tid, så tænkte jeg, det er jo sindssygt, de giver mig penge for det her. Fordi det var så utroligt dejligt. Altså, jeg havde det så skønt med de børn. Altså, det var jo i gamle dage, ikke? Så vi sad bare og røg ude på legepladsen. Og hvis det var varmt vejr, så havde vi bare bikinier på. Og jeg tænkte, det her, det er jo simpelthen utroligt. Og hvis nogen skulle på ferie, og det var fredag, så drak vi bare rosé. Vin, altså sådan vil man jo virkelig ikke gøre i dag. Men det gjorde man dengang. Og så tænkte jeg, at det her job, det er jo verdens fedeste job. Altså, det skal jeg bare lave noget mere af. Og så ledte det ligesom naturligt til, at jeg tog pædagoguddannelsen.
0: Og så selvom tiderne jo så ændrede sig, forstår jeg siden, altså i de der 20 år, så blev du dog i faget i de 20 år. Så noget har der jo i hvert fald, altså har du blevet ved med at synes, at der var fedt ved det?
1: Jamen, der er jo ikke noget mere meningsfuldt at se for eksempel et barn, der har det svært eller kæmper med noget, og pludselig lykkes det. Ikke? Og det er jo sådan umiddelbart meningsfuldt at være sammen med børn og deres familier og prøve at finde ud af, hvordan kan vi gøre det her en lille smule bedre? Hvordan kan det her barn udvikle sig på den måde, som det skal? Det er jo virkelig meningsfuldt, så jeg har været virkelig glad for at være pædagog.
0: Så det her med, for jeg ved, at du så begyndte at skrive lidt ved siden af, sådan samtidig med, at du var pædagog, var det fordi, du sådan, ligesom ville lægge afstand til pædagogfaget, eller var det fordi, at det trak i dig, det her med at blive forfatter?
1: Jamen, altså, inden jeg overhovedet tænkte over, om jeg ville være pædagog nogensinde, jeg har altid skrevet, også som barn og ung, så det, jeg elskede at skrive. Jeg var bare ikke ligesom klar over, hvordan kan man blive forfatter? Altså, jeg tænkte, det kræver en utrolig indsigt og klogskab, ikke? Det er det heldigvis vist, at man ikke behøver at besidde. Man kan godt blive forfatter uden disse dyder. Men så det at skrive var bare noget, jeg altid gjorde. Og altså, min første roman skrev jeg bare for sjov for mig selv. Jeg havde ikke nogen idé om, at den kunne udkomme på et forlag overhovedet. Det vidste jeg slet ikke, hvordan kunne sådan noget lade sig gøre.
0: Og det var i 2012?
1: Ja.
0: Og den hed Bid?
1: Ja, det gjorde den. Og den sendte jeg jo bare til ligesom bunken og blev ligesom trukket ud af bunken der, ikke? Og det, sådan troede jeg, alle blev forfattere. Jeg har så siden hørt, at folk har jo netværk, og så er de gået på forfatterskolen, og så kender de nogen og sådan noget. Men jeg troede, alle blev bare blevet forfattere på den samme måde som mig selv.
0: Og jeg kan også forstå på Stine Askov, at det her med at komme ind i netop de der forfatterkredse, også sådan krævede lidt, i første omgang i hvert fald, Stine måske lavede sig lidt om, men det er hun, der er kommet over sidenhen. Vi skal tale mere om, hvordan det så var at skifte spor, det gør vi efter det.

0: Stine Askov er gæst, forfatter. Succesforfatter, Stine, tror jeg, man siger sådan lidt klichéfyldt måske, men ikke desto mindre, så er du da sådan poppet op rundt omkring. Og jeg vil da sige, når man har en bog, Nøjsomheden, fra 2022, som Hella Joof nu har instrueret til en biograffilm til efteråret, så er der i hvert fald nogen, der har lagt mærke til dig. Hvad er det for en bog?
1: Jamen, det er jo en kærlighedshistorie. Altså, det er jo sådan en kærlighedshistorie mellem Mona, der kommer fra et område i Helsingør, der hedder Nøjsomheden. Det er jo derfor, bogen hedder sådan. Og det har været et område, der tidligere har været på regeringens ghetto-liste. Og der bor Mona, og hun arbejder nede i Lindas boghandel, fordi Linda og Moster Tut, Monas Moster Tut, de går til vandgymnastik sammen om onsdagen. Og ind i boghandleren, der træder Nikolaj. Og Nikolaj, han læser litteraturvidenskab, og han er for det fine Helsingør. Og kærligheden opstår, fordi Nikolaj, han stammer, men han stammer slet ikke, når han taler med Mona. Og de mødes jo herover bøgerne, over litteraturen. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, kan kærligheden holde, når de kommer fra to så forskellige verdener, med hver deres ligesom, bagage. Ind i det taler jo to vidt forskellige sprog. Mona taler om bøgerne med sit, altså det sprog, hun har, som er ligesom hjertets sprog, ikke? Og Nikolaj har jo sådan en helt anden intellektuel tilgang til det, og kan bruge en masse fine ord. Kan de mødes i det? Så det er jo sådan et klassemøde egentlig, ikke? Sådan et kulturelt møde mellem to forskellige verdener. Så meget af bogen er jo sådan besøg i hinandens verdener.
0: Og jeg ser ikke noget nedsættende, når jeg ser lægeroman eller julefilm, som jeg elsker at se der,
1: altså jeg har jo ikke selv set filmen endnu, så jeg ved ikke hvordan det ligesom vil udspille sig, men hvis altså jeg har indtryk af, at den er meget i tråd med bogen, som jo er en for min side tiltænkt at være en morsom fortælling, ikke? Altså i hvert fald byde på en masse humor, men også altså store problemstillinger.
0: Mere end sådan noget sentimentalitet og romantik, eller hvad man skal sige. Så er det humorvejen.
1: Ja, det er det. Ja. Men der er også decideret romantik.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og hvornår skal du se filmen så?
1: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg afventer invitationen til at se den. Jeg har set et klip fra den, og det var jeg utrolig positiv over. Altså, jeg var helt på halen over det faktisk, og se, hvordan nogen havde gjort med den.
0: Det synes jeg tænker også, hvis man, altså, så er man pædagog, så er man forfatter, og pludselig så bliver det, man skriver, kommer op på et lærred. Det er alligevel noget af nogle hop.
1: Ja, altså det er også lidt uvirkeligt, ikke? Det er det, ja.
0: Og man kan også sige, hvis varme hænder jo så handler om dit pædagogmiljø og det andet her, det er jo noget helt andet. Altså, læste jeg også, at du var på vej med en børnebog? Altså, du skriver inden for mange forskellige...
1: Den udkom i februar, min børnebog, der hedder Stine går gurk, som handler om lille Stine, som er 5 år, og som har meget svært ved at styre sit temperament. Og så er der 5 historier, hvor Stine ligesom mister besindelsen.
0: Ja. Og nu ved jeg godt, du sagde, fordi der er ikke sådan, altså, at du bare sætter ned og skriver, og så må vi se, om det bliver en thriller, eller en sådan mere faglitterær bog, eller hvad det bliver, eller altså, hvordan vil du sådan... Som mange jo forstår, jeg spørger til din proces eller din idé, inspiration, hvor det kommer fra.
1: Ja, altså, jamen det er også forskelligt fra bog til bog, synes jeg, hvad det er, der egentlig lige slår tonen an, eller hvad det er, der rammer mig, da jeg skrev Nøjsomheden, var det kort tid siden, jeg havde mistet min mormor, og altså hun var en gammel dame, men jeg virkelig elskede min mormor, og jeg savner hende hver dag, selvom det er så mange år siden. Så Nøjsomheden er også en måde at komme igennem den sådan soveproces, der indgår også et sygdomsforløb her i Nøjsomheden, som jeg helt klart havde lyst til at skrive på grund af min mormor, og der er også en af karaktererne, som er meget stærkt inspireret af min mormor. Så der var inspirationen der, ikke? Og med varme hænder var det jo den her altså, tanke om at sige noget om den verden, jeg har været en del af i så mange år. Ikke? Og så børnebogen Stine går i gurk, der må jeg nok indrømme at have brugt mig selv ret meget som inspiration. Ikke? Der, altså både som barn og faktisk også voksen kan jeg have svært ved at besinde mig.
0: Hvad skriver du på nu?
1: Lige nu skriver jeg på en frygtindgydende roman, som er ved at blive så utrolig lang. Altså, som den slet ikke skal være, fordi den er på 280 sider, og jeg synes slet ikke, jeg er kommet frem til pointen endnu. Det er jo et problem. Men den handler om en mor, der mister sin datter i en forbrydelse, og de bor i sådan et lille samfund, hvor også forbryderens mor bor. Fortællingen handler ligesom om, hvordan påvirker det hele det her samfund, og de her to mødre, der jo handler sammen op i 365.
0: Stine Askov, altså forfatter og film, hvad hedder sådan noget, forlægger, har skrevet noget manuskript, eller i hvert fald?
1: Nej, det har jeg ikke. Det er, det er forlægget forfatter, der har gjort det. Ja.
0: Det er sådan, det hedder. Hedder filmen også Nøjsomhed?
1: Ja, det gør den.
0: Sådan, og det er altså 27. august, man kan se den. Og ellers så kan man jo fordybe sig i en af Stines forløbige 6 bøger. Tusind tak for besøget.
1: Selv tak.

Tina Dickow, et af de 400 numre, der ligger tilgængeligt, som du stadig kan nå og give dit besøg med og stemme på Pigen ud af Aarhus, som er et af dem. Og der er jo top 100 på P5, som vanligt i dag mellem 12, 15 og 14, men hvad der ikke er så vanligt, det er, at det bliver Søren Hansen, som tager sig af dig og alle numrene, og jeg ved, at musikerne og ægtefællerne Poul Halberg og Jette Schandorf, de lægger vejen forbi top 100-studiet.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og bærings.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Og mens jeg bakker væk fra mikrofonen, vil jeg ønske dig en rigtig god grundlovsdag og farsdag. Mit navn er Charlotte Strib, og vi er endelig hængende her på kanalen. Søren Hansen er vært på Top 100 på P5 lige efter middagsradiovisen 12.15 til 14.

0: Regioner og kommuner skal til lommerne. De har betalt for lidt for overarbejde hos medarbejdere på deltid. For en socioassistent i Assens kunne det bare mangle. Også selvom det kommer til at gøre ondt i kommunen.
1: Jeg synes kun, det er ret og rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det skal være slut med, at børn og unge skal vente i månedsvis på at få hjælp, hvis de har psykiske problemer. Det lover den nye sundhedsminister.
2: Når der sidder børn og familier med den store lidelse, alting kan gå i stå, skolelivet kan gå i stå, arbejdslivet kan gå i stå, så er det en helt akut opgave for os, som jeg tager fat på allerede nu.
0: Vi ser på, hvad ministeren vil gøre for at få ventetiden ned, og hvorfor nogen siger, at det er en forkert vej at gå. Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag, 5. juni, og den får ikke for lidt med violinen, når politikerne går på talerstolen.
3: Grundlovsdag, den minder os om, hvem vi er, når vi er allerbedst. Så er vi danskere, der bygger et unikt og smukt samfund.
0: Men demokratier er udfordret, også vores, siger en ekspert, som jeg taler med. Velkommen til Radioavisen. Mit navn er Maria Dohn. Kommuner og regioner har fået en uventet regning. De skal betale milliarder af kroner til deres deltidsansatte, der har arbejdet over de seneste 5 år. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at deltidsansatte er blevet underbetalt. Pengene skal blandt andet gå til landets sygeplejersker.
4: Jeg sætter sådan en her på, så når jeg klipper den, så ryger den igen i maven.
5: På Rigshospitalet er sygeplejerske Emilie Brander ved at skifte et dræn efter en mave-tarm-operation.
4: Og det er meget harmløst.
5: Hun er godt nok ansat på 32 timer, men det sker af og til, at hun arbejder lidt over.
4: Men det ved vi jo godt, når vi er i det her fag, at det, du kan ikke være sikker på, at du kan gå på slaget.
5: En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte som hende er blevet underbetalt for deres overarbejde.
4: Så kan der lige sidde en pose der, nemlig.
5: Så hun har penge til gode.
4: Ja, hvis det ikke jeg skulle have den.
5: Og selvom det ikke drejer sig om mange timer for Emilie Brander, så betyder det noget, at hun nu får den rigtige løn.
4: Jeg synes, overarbejde er overarbejde. Så det er godt, at alle får det samme. Fordi jeg synes ikke, at det at være deltidsansat betyder, at man skal kompenseres mindre end de fuldtidsansatte. Jeg kommer ind lidt senere til dig.
5: Ja. Lidt længere vestpå i Assens tæller socioassistent Charlotte Wegeberg sit overarbejde på plejehjemmet sammen.
6: Det er fra den 1. i 6. 24 til den 30. i 6. 24, der har jeg 16 timers overarbejde.
5: Hun skyder på, at hun har haft op mod 400 timers overarbejde de seneste 5 år.
6: Altså, der er ekstra timer på hver måned. Det er sjældent, der ikke er ekstra timer på. Det er kun, hvis jeg selv siger nej.
5: Så nu glæder hun sig til snart at se de penge, hun er gået glip af.
6: Jamen, jeg synes kun, det er ret og rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså, kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det var Lærke Rahr Futrup, der havde set på den sag. Det bliver dog ikke lige forløbig, at Emilie Brander og Charlotte Wegeberg får deres penge. For kommunerne og regionerne står med en kæmpe opgave med både at finde ud af, finde de medarbejdere, der har penge til gode, og også regne ud, hvor meget de så skal have. Og størrelsen på den samlede regning vækker bekymring. Fra Kommunernes Landsforening lyder det, at det godt kan løbe op i 2,5 milliarder kroner, mens Danske Regioner regner med, at de skal af med 860 millioner kroner. Og derfor skal den nye regering hjælpe med at dække regningen, mener Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
7: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: Den nyudnævnte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr vil ikke kommentere sagen i dag. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Schrøder, hvor stor en opgave er det her for kommunerne og regionerne?
8: Det bliver helt sikkert bøvlet, rigtig bøvlet. For det første så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
0: Kan man finde pengene til den her regning, uden at få hjælp fra staten?
8: Ja, det kan man i princippet godt, hvis vi bliver ved kommunerne. De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes. Fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem, og det tager man helt sikkert med til økonomiforhandlingerne, hvor at Pia Olsen Dyhr, jo som ny økonomiminister, hun sidder for bordenden i sidste ende.
0: Og så kan man jo undre sig over, hvordan det overhovedet har kunne lade sig gøre, at deltidsansatte er blevet underbetalt i så mange år. Hvad er forklaringen på det?
8: Jamen, fordi fagforeningerne og arbejdsgiverne har været enige om, at det ikke var under betaling. Det var sådan, det skulle være. Det var det, der stod i overenskomsterne. Det er heller ikke noget, fagforeningerne som sådan har kæmpet hårdt for at få lavet om. Det kan lyde underligt. Vi hører også ansatte her, der synes, det er rart at få nogle penge. Men fagforeningerne elsker ikke nødvendigvis den her afgørelse. Den dikterer, hvad man skal gøre ved forhandlingsbordet, hvordan pengene skal fordeles. Det bryder man sig ikke om. Det er at gribe ind i den danske model.
0: Tak skal du have, Kasper Schrøder. Og hvis du tror, du har krav på efterbetaling, så kan du kontakte din fagforening. I dag bliver startskuddet til det danske demokrati, nemlig grundloven, fejret over hele landet. Det er præcis 177 år siden Danmark fik sin første grundlov, der afskaffede kongens enevældige magt, gav stemmeret, i hvert fald til nogen, og betød valg til Danmarks første parlament, Rigsdagen. Og det bliver i dag hyldet i de festtaler, nutidens politiske ledere holder ved grundlovsfestlighederne landet over.
9: Kære alle sammen!
10: Hvor er det bare helt utroligt dejligt at være samlet her i dag.
11: I dag er det jo 177 år siden, at Danmark fik sin første grundlov.
9: Vi har skabt en unik demokratisk sammenhængskraft.
12: Grundlovsdag er for mig noget helt særligt. For det er nemlig dagen, hvor vi markerer vores dybe demokratiske rødder.
11: Tænk sig efter knap 200 års enevælde, at ture forestille sig, at verden kunne se så anderledes ud.
10: Tusind tak for ordet, og rigtig god grundlovsdag.
0: Ja, vi havde syet et lille medley sammen. Det var Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, Pia Olsen Dyhr fra SF, og så var det Martin Lidegaard fra De Radikale Venstre. Et af de mange steder, hvor demokratiet i dag bliver fejret med fællesang og taler, det er i den fynske landsby i Odense. Signe Wolters, du med. Hvad sker der?
13: Lige nu så er der en lille pause i programmet, men ellers så er det, kan man sige, landsbyens amfiscene, altså en friluftsscene, der ligger ramme om grundlovsdagen i dag. Og det er så altså, ja, demokratiet, der bliver luftet her. Birdal Hansen, du er en af dem, der er mødt frem i dag. Hvorfor blev ved med at markere sådan en dag her? Grundloven er 177 år gammel.
14: Det er, fordi jeg synes, det er yderst, yderst vigtigt, det der står i grundloven. Det betyder meget for os alle sammen, alle danskere og ytringsfrihed, og hvad vi har brug for i den her verden, vi lever i. Så det er yderst vigtigt, vi er her i dag.
13: Og helt kort, er den så helt up-to-date også, grundloven, stadigvæk?
14: For mig, ja. Men jeg tænker nogle gange, så kunne de unge måske godt tænke sig, at den valgretsalderen blev sat længere ned. Men for mig er den okay.
13: Tak skal du have.
0: Hvis vi lige løfter blikket lidt, så er der mange demokratier rundt om os, der er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er for eksempel det, der flere steder er lande i Europa, der døjer med. Over 75% af befolkningen i lande som Frankrig, Spanien og Holland udtrykker dyb bekymring for tilstanden af deres demokrati, det viser tal fra det internationale analyseinstitut Ipsos. Anne Skurkær Binderskrantz, du er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og medforfatter til Magtudredning 2.0, der tager temperaturen på vores demokrati. Hvordan vil du beskrive det danske demokratis sundhedstilstand?
15: Jeg starter med at sige, at internationalt der ligger vi i den absolutte top. Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i Magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
0: Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvor det er, der er sprækker?
15: Ja, noget af det, der bekymrer det, er, at der er kommet en større afstand mellem borgerne og det politiske system. Vi kan se, at der er flere, der har mistillid til vores politikere, som føler en form for demokratisk afmagt. Og vi kan også se, at der er mindre deltagelse. For eksempel har partierne meget færre medlemmer. Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketinget skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
0: Tusind tak skal du have, Anne Skurkær Binderskrantz. Du kan se og høre en lang række af de øvrige grundlovstaler på DRTV. År kan kan blive revet ud af familiekalenderen på at vente på bare at blive udredt for eksempel autisme. Og det skal der gøres noget ved, og det skal være nu, skriver den nye regering i sit regeringsgrundlag, hvor der lægges op til, at der skal gøres noget med det samme. Den nye socialdemokratiske sundhedsminister Ida Auken vil blandt andet se på, om regionerne kan finde personale uden for børnepsykiatrien.
2: Vi vil have en dialog med Danske Regioner, og den begynder jeg allerede i løbet af et par uger, for at få en samtale om, hvordan kan vi både få nogle af voksenpsykiaterne i spil, men måske også nogle, der er gået på efterløn. Er der noget modregning, der skal ses på? Er der noget, som psykologerne kan tage? Vi bliver simpelthen nødt til at tænke nyt her, fordi problemet er så stort.
0: Der er egentlig en garanti for, at børn og unge skal udredes inden 30 dage, og at de inden 60 dage skal tilbydes behandling. Men i virkelighedens verden venter børn og unge i gennemsnit over 160 dage på det første møde med en psykiater. Morten Bender Adamsen er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD, og han kender alt til lange ventetider, for han ventede halvandet år på at få sin dreng udredt.
16: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele. Så det er hårdt.
0: Men når man så er blevet udredt, så skal man vente endnu en gang på den egentlige hjælp.
16: Når du får din diagnose, så går du ud derfra med et stykke papir i hånden, hvor der står, du har sådan og sådan, og held og lykke med det. Altså, på samme måde, lad os sige, du kommer ind på skadestuen med en brækket arm, og så siger, ja, den er god nok, den er brækket. Her har du et røntgenfoto. Held og lykke med det. Selvfølgelig vil man lægge gips på. Selvfølgelig vil man hjælpe de her mennesker. Det gør man bare ikke i psykiatrien.
0: Problemet er, at der mangler personale. En analyse fra Lægeforeningen vurderede, at man i 2024 manglede 444 speciallæger. Det svarer til omkring 33% af det, der er behov for. Så løsningen bør ikke være at flytte psykiatere fra voksenpsykiatrien over i børnepsykiatrien, siger Jane Alry, der er generalsekretær i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.
17: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Sundhedsminister Ida Auken er helt med på, at det ikke er optimalt, men lige nu ser hun ikke anden udvej.
2: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet, så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med, men der er også en lang række andre svar.
0: 10 lande står og banker på EU's dør. Det er for eksempel Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Albanien og så selvfølgelig også Ukraine og Moldova. De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem, det er, at landet ligger i Europa, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Og hvis det lykkes dem at komme ind, så vil det styrke Europa i en usikker tid, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, som jeg talte med kort før udsendelsen.
18: Lige nu så er der en situation, hvor USA, hvor Rusland, hvor Kina alle sammen agerer mere aggressivt over for landene i Europa. Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne. Derfor er det helt afgørende for europæerne at få samlet hele Europa. Jo større og mere samlet Europa, jo stærkere.
0: Der er jo mange, der mener, at EU i forvejen er et tungt apparat. Skaber det ikke problemer, hvis der kommer endnu flere lande i EU?
18: Det skaber enormt mange problemer. Vi så det jo i forhold til Ungarn, som igen og igen blokerede for en stærk EU-position over for Rusland eksempelvis. Så man er fuldt opmærksom på, at hvis du skal udvide fra EU fra de nuværende 27 lande til måske op til 37, ja, så bliver man nødt til at ændre på den måde, EU-samarbejdet fungerer på. Men når du så taler med politikerne, så siger de, der er ikke noget alternativ. Man er nødt til at optage nye medlemslande, og derfor bliver man også nødt til at reformere EU-samarbejdet.
0: Det er vejrvært. Anders Brandt, kan vi få vejret?
19: Det håber vi da i hvert fald på, og det er i dag med stadigvæk de her byer, som kan være med torden, og de her byer, de rykker længere mod øst, så det er især øst for Storebælt ud på eftermiddagen. Indimellem byen, der er altså også lidt sol indimellem, og så får vi temperatur i dag op omkring 15-20 grader.
0: Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
20: Velkommen til P5. Musik, der holder. Det her er Top 100. på P5.

0: Lad mig bare sige det lige ud. Det er med største ydmyghed, det er med gelé i knæene, at jeg har sat mig til rette her i Top 100-studiet på P5. Ole og Dennis, der plejer at husere på det her tidspunkt, de er nemlig taget på sådan en lille grundlovsfridag, men er tilbage igen fra på mandag. Til gengæld så er jeg i trygge hænder hos selvfølgelig unge Magnus.
1: Yes, jeg er her stadig.
0: Dejligt, og du har ingen steder. Og ikke mindst i lige så godt selskab hos dagens gæster, musikerparet Jette Schandorf og Poul Halberg. Velkommen til jer. Ja, og så bemærkede man måske, at jeg sagde gæster. Fordi normalt så er der jo her i studiet 3 værter og 1 gæst. Men i dag 2 værter og 2 gæster. Så det er stadigvæk 4.
1: Simpelthen.
0: Så lad mig lige slutte med at sige, at mit navn det er også dansk, for det er jo det, det handler om i de næste par timer. Dansk med dansk på. Jeg hedder noget så dansk som Søren Hansen. Velkommen indenfor.

0: Kim Larsen var det her om midt om natten. Også en af dem, der ligger til afstemningen i vores bruttoliste på de 400 sange på DR.dk. Top 100.
1: Simpelthen.
0: Du ser ud til, at du vil sige noget, Magnus.
1: Nej.
0: Nej, du står bare kun, og synger med
1: jeg
0: på
1: jeg står og... Jeg vil kun give dig ret, Søren.
0: Nå, det var dejligt.
1: Jeg vil kun give dig ret.
0: Nå, vores gæster i dag, det er altså bassist Jette Schandorf. Det er guitarist, komponist, producer, med mere, Poul Halberg. Og ja, man kan vel godt sige fodfæste i dansk musik i årtier og medvirken på den ene eller anden måde på nogle af tidens største klassikere. Og selvom de fleste nok er klar over, hvem vores to gæster er her, så lad os lige få et par af de hits, som har været en del af vores lydetapet de forgangne årtier.
2: Indtil dig, indtil alle søde.
3: Den er sød, den.
0: Ja. Så prøv at høre her.
1: Ja, det er.
3: Åh, sød.
1: Første single.
0: Ja.
3: Altså, hun får jo helt...
0: Kan du høre, hvad det er for en version?
3: Det er Lejrebunds.
1: Ja. Lejrebunds version. Ja, den

0: Så kom hun flyvende.
1: Ja, så lander vi den her. Og jeg sad i en program, og jeg tænkte, jeg skal lige lave sådan en lille medley, sådan en lille collage. Ja. Og inden jeg så mig om, så havde jeg jo fundet 15, 20, 30 sange. Så kunne vi have kørt collage fra nu af frem til klokken 14. Det her, det er altså bare en lille brøkdel af de her, I har været med til at skrive og medvirke på for en palette af danske hits, skal man da lede længe efter. Jette Schandorf og Poul Halberg. Endnu en gang velkommen til. Hvad tænker I om vores dejlige store projekt her på DR med en top 100 over de bedste dansk producerede sange gennem tiderne, som lytterne jo altså bestemmer?
0: Jamen altså, jeg vil så sige, som musiker og repræsentanten her, så er det første, jeg egentlig tænker, det jeg synes er altid, at konkurrencer inden for musik er mærkeligt at lave hitlister efter, hvad der er bedst. Fordi det er så følsomt, hvad man nogle gange synes er det, der rører i. Men det, jeg så synes er så fantastisk ved det her, det når man køber præmissen og siger dansk musik, så samler det på en helt anden måde, end jeg selv havde troet. Både mig selv, jeg sidder og summer lidt over, hvad pokker er det egentlig, der gør indtryk på mig? Hvad er min præmis for at vælge? Og min præmis har været noget, der virkelig rører mig der, hvor jeg er lidt ude. Det er lidt ude af mine hænder, hvad det er, der rører mig.
1: Mm.
0: Og så samtidig også, hvad jeg synes er rigtig dansk. Og jeg synes, jeg kan lide det.
1: Vi skal jo stadigvæk se det her som en leg, faktisk.
0: Ja,
1: altså, fordi
0: præcis.
1: Om man bliver nummer 10, eller man bliver nummer 40, det er jo ikke så meget det, der er konkurrencen. Det er jo mere den her alsidighed, som spænder over vores musikkanaler her i DR.
2: Ja, jeg synes meget det samme, du lige sagde. Men det har været rigtig dejligt, også når man skriver musik selv, at danskerne så på den her måde ender at høre alle mulige sange, som de måske... Gud, den var der jo også, og sådan noget over en lang årrække. Også noget af det nye, også noget af det gamle. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint.
1: Ja. Så. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at I har jo altså et par numre med på den her 400-sangs brutalist. Den vender vi tilbage til. Men allerførst, bare lige sådan en meget, meget kort udgave af Her i dit liv, eller jeres liv, havde jeg næsten tænkt mig at kalde det, fordi... I har jo som sagt sat jeres præg på dansk musik, både som guitarist, komponist, bassist, producer, news, hørte vi lige før, og yeah. Som du jo var med i fra starten af, Jette.
0: Ja. Yeah.
1: Og henover, og du producerede, hvad de fem første albums, Poul, var det ikke sådan,
2: det var? Det var faktisk fra nummer 3, 4, 5,
1: okay,
2: 6
1: og 7. Godt så.
2: Men altså, de havde lavet...
1: Men Jette har overlevet tre sanger inder i news.
0: Ja. Oh ja.
1: Ja.
0: I fin stil.
1: Først Gitte Naver.
0: Søsfinger.
1: Og Nadja Stein.
0: Ja. Og det... Ja. Helt kort er jo en af grunden til, at det her overlever med tre sangerinder. Det er jo, fordi sangen er der.
1: Selvfølgelig.
0: Ikke?
1: Ja. Og derudover så har jeg også arbejdet sammen med Lis Jørgensen.
2: Ja.
1: Flemming Bamse Jørgensen.
2: Ja.
1: Kaja Bryl. Moon Jam. Det var bare lige sådan for at slynge nogen.
2: Yes.
1: Der er masser af andre også.
2: Ja.
1: Og så er der jo et lille jubilæum,
2: ja.
1: Poul. Nu er I ude og turnerer med... Halberg 50, så må man selv gætte, hvad det er for et jubilæum.
2: Jamen altså, jeg startede med sådan rigtig at spille musik professionelt, da jeg var blevet kendt i 1976.
1: Ja.
2: Så det sad vi lige og snakkede om sidste år. Jamen, gud, det er jo 50 år. Så blev vi jo nødt til ligesom, at gøre noget ud af det. Jeg kan mærke, at folk de tager det ind og siger, gud, jamen, det er jo egentlig også rigtigt, så vi har alle de der sange med fra den der tid. Jeg synes, det er sådan rigtig, rigtig fedt at gøre det her.
1: Og inden vi gik på jer, så kom vi til at snakke om, at Jette, hun ligger næsten lige i slipstrøm.
2: Ja,
0: det går vi ikke i det.
1: Nej, det gør vi da ikke. Så holder vi os til det. Er der noget, jeg har glemt? Kan vi komme i tanke om noget, jeg har glemt nu? Ellers så har vi halvanden time til at finde ud af det i.
0: Lad os bare give os tid.
1: Vi skal have regionale nyheder om 2-3 minutter. Frem til dem, så tager vi da lige en fra radio.
3: Skat dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde. Så stem på dem lige nu på dr.dk/top100.

0: Du lytter til Top 100 på P5, det var Radio og Efterår. Jette Schandorf og Poul Halberg er mine gæster, og dem fortsætter jeg med at snakke med efter de regionale nyheder nu.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Faaborg Midtfyn Kommune bliver hårdt ramt, når det kommer til den milliardregning, som de danske kommuner og regioner står overfor. De skal nemlig udbetale ekstra penge til de medarbejdere, som de seneste år har været ansat på deltid. EU-domstolen har afgjort, at de deltidsansatte, som har haft overarbejde, de skulle have haft en højere timeløn for det overarbejde og ikke deres sædvanlige timeløn. Det har de ikke fået, men det skal de altså have nu. Og det er en mavepuster i Faaborg Midtfyn Kommune, siger socialdemokratisk borgmester Anne-Stine Krog.
3: I Faaborg Midtfyn Kommune præcis, der har vi rigtig mange deltidsansatte, så det kommer til at betyde rigtig meget for os. Vi kan jo se ind i, jeg har jo selv sagt nogle rigtig store tal, og for vores kommune kan det komme til at betyde et tocifret millionbeløb.
2: Borgmesteren slår fast, at kommunen ikke har handlet bevidst, når den har udbetalt for lidt i løn til de deltidsansatte.
3: Vi har fulgt den almene praksis, ligesom alle andre kommuner. Så når kommer en afgørelse, siger, at I skal praksisændre alle sammen, I skal rette ind, og I skal ovenikøbe også tilbagebetale, så retter vi selvfølgelig ind efter det.
2: Kommunernes Landsforening regner med, at kommunerne skal udbetale omkring 2,5 milliarder, mens danske regioner forventer at udbetale omkring 860 millioner kroner. En 35-årig skolelærer er ved retten i Svendborg idømt 9 måneders fængsel for et seksuelt overgreb på en 6-årig pige. Overgrebet fandt sted på den skole, hvor manden var ansat, og pigen var elev på skolen. Den dømte blev frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge de næste 3 år, og han skal betale en erstatning på 20.000 kroner til pigen. Den 35-årige mand har 14 dage til at overveje, om han vil anke dommen. Og hvis vi tager et kig på vejret, så kigger vi på en dag, hvor vi får lidt eller nogen sol, men også spredte byer, som kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, og vinden den er let til jævn og kommer fra en sydlig retning. I aften tørt med nogen sol, og i nat til dels klart vejr. Rigtig god grundlovsdag.
1: Du lytter til Top 100 på P5. De bedste danske sange nogensinde.

0: Den her, den ligger altså også til afstemningen på DR.dk/top 100. Det her, det var Gangway og The Mountain Song. Og hvis du allerede har været ind og stemme, så vil vi meget gerne vide, hvad du har stemt på, nøjagtigt, som vi plejer at efterlyse det.
1: Ja, det Magnus. Det vil vi nemlig rigtig gerne. Så det er bare ind på sms'en, P5, mellemrum, din egen top 5, og så send det afsted til 12.12.
0: Så holder du øje?
1: Så holder jeg øje.
0: Ja, vi vil gerne høre, hvad du har stemt. Og se, nu er det sådan, at i dag er det jo altså det Jette Schandorf fra Poul Halberg, der er gæster her i studiet. Og I fik jo en lektie for i sidste uge. Aha. Ja, ja, ja.
2: Det er længe siden.
0: Ja, det er faktisk længe siden. Fordi jeg tænkte, at nu vi skal have to, så skal vi have en lille... Ja, vi kan godt kalde det battle. Jeg sagde, du skal i hver stemme på 5 sange. Og så skal vi se, om Jettes 5 og Pauls 5 sange kan blive til en fælles top 5. Det er jo lidt princippet her. Vi har bare lidt flere i bruttolisten, men I fik, og vi kendte ikke bruttolisten på det tidspunkt, da I fik sangene, men man vil lige undre sig over her, hvor mange faktisk I har ramt, som er kommet med i bruttolisten. Ja. Ja. Så jeg vil ikke høre noget, hvis ægteskabet det stikker af bagefter, om at I ikke er blevet enige.
2: Nej, men vi skal heldigvis ikke være enige om alt.
0: Nej, nej, nej. Det er stadigvæk kun noget, vi leger. Præcis. Så jeg tror, at... vi starter med Jettes, den første, hun skrev til mig. Ja, nu skal I prøve at høre her. Og især dig, Poul, fordi du aner jo ikke, I aner ikke, hvad hinanden har skrevet. Det er jo det, der er så sjovt. Lyt med.
3: I skovens dybe stille rum.
2: Altså Otto, ikke?
0: Ja.
4: Fantastisk. Kom, den havde jeg ikke overvejet. Det er virkelig godt. Det er jo fremragende.
0: Jette, hvor kom den? Vi kan lige se, at den her, den ligger faktisk på top 100. Altså
2: lige
0: med Niels Henning Ørsted Pedersen.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja. Men i skovens dybe stille ro med. Men hvorfor skulle vi have den med, Jette?
2: Jamen, det var fordi, jeg synes, det her var jo lidt svært, fordi hvor skal jeg ind og begynde med favoritsangen? Så tænker jeg, at jeg starter med mit musikalske liv, som starter, da jeg er 6 år, hvor jeg spiller violin. Og der bliver jeg jo simpelthen podet med så meget musik, som jeg ikke selv vælger, som både klassisk og egentlig også højskolesang. Af en eller anden grund, så spiller man ligesom temaet for de her sange. Fordi jeg spillede altid sammen med min far på klaver, så lød det så pænt. Når vi kom til I skovens dybe stille ro, og jeg spillede den på violin, den satte sig inde i min åre på sådan en sød måde. Og så synes jeg virkelig, den er dansk.
0: Ja.
2: Og så er jeg fuldstændig pjattet med

0: Otto Brandenburg og hans måde at frasere på. Så kombinationen af den her meget danske sang, som rører mig, og så Ottos måde at gøre det på, så bliver jeg helt... Min præmis har været, at mine hår skal røre og rejse sig lidt, og jeg skal have en lille smule tår i ånden, når jeg vælger sangen.
1: Ja,
0: og det får jeg simpelthen af den her.
1: Nå, Poul, nu har du noteret ned, fordi at den var jo så ikke på din top 5, men det kunne jo være, den skal skiftes ud med en af dine. Det ved vi ikke nu. Det er jo det, der er så fedt ved det her. Jeg synes, vi skal hoppe ned i den næste, fordi den er jo også en dansk ting, som faktisk også er med i en lidt anden udgave med en anden sanger. Men nu er det en sangerinde. Skal vi ikke lige prøve at lytte til Pauls første sang her? Hvad er nu det for noget?
2: Det er en sangerinde.
0: Okay.

0: Jeg er pas. Jeg ved ikke simpelthen ikke, hvem der synger den. Men den er yndig.
1: Ja, nemlig. Kan du komme med den?
2: Ja, altså, der kan jeg lidt.
1: Nej.
2: Den knaldrøde gummibåd, kunne jeg sige.
1: Er det det?
2: Det er Birthe Kjær.
0: Er det Birthe?
1: Nå ja, selvfølgelig, det kan jeg da godt høre nu. Jeg havde bare slet ikke...
2: Nej, vel.
1: Genialt. Ej, fedt. Jamen, altså...
0: Nej, se, nu sidder vi og får ståpels inde i studiet. Hvad siger Magnus?
2: Magnus?
1: Jamen, det er et rørende øjeblik.
0: Det er et rørende øjeblik. Jamen, det er sgu da sødt. Det samler jo på sådan en måde, jeg bliver helt rørt på Danmarks vegne over, vi kan det her.
1: Fantastisk.
2: Ja.
1: Fantastisk melodi og...
2: Ja.
1: Og altså hele... Skal jeg lige tage den historie meget hurtigt?
2: Ja, det skal du. Så skruer jeg lidt ned for.
1: Da jeg var 8 år, var vi tit på ferie i noget Kobæk, og min mor, hun kunne rigtig godt lide den her sang. Så hun synes jeg skulle synge den, så jeg stod foran de der folk i Kobæk og sang den her sang som 8 år. Og der forstod jeg jo ikke helt alt, hvad den handlede om. Jeg har jo senere fundet ud af, at den er skrevet i 1943, tror jeg. Så handler jo meget om modstandsbevægelsen og alt det der under... kan man sige, under besættelsen. Så på den måde er det jo ekstra stærkt.
2: Ja.
1: Og det er jo sådan en fantastisk sang, synes jeg.
2: Kai Munchs flotte tekst. Ja, og Egil Harders flotte melodi.
1: Virkelig.
2: Kendte du den historie? Du så
0: overhovedet ikke. Altså, vi er helt forfra. Har du virkelig sunget den?
1: Ja,
0: som lille dreng. Og mor har stået der og presset dig ud til kanten. Kom så, Poul.
1: Jeg kan nemlig ikke huske. Jeg tror egentlig altid, jeg synes, det var meget fedt at stå der og synge.
0: Så
1: den
0: er...
2: Nå, kan I få skrevet den blå anemone på listen også? Det bliver allerede nu, kan jeg godt fornemme, det bliver lidt svært, hva'?
1: Vi skal skrive listen.
2: Ja, fordi I skal jo finde ud af, om
0: I vil købe på noget. Skal vi blive enige om en top 5?
2: Ja, det I skal. Ud fra de her hver fem numre, jeg valgte, skal vi ende i en fælles top 5.
1: Ja, nu skriver vi dem ned.
2: Vi tager lige en mere, inden vi holder en lille pause med jeres top 5. Ja. Og... ja, der er ikke så meget i det, for jeg kan lige så godt sige, den har I begge to med. Ja,
1: men det gør jo ikke noget, så
2: nej, skal lave nej.
0: Når du tager sted. Jamen altså, hold nu.
1: Jeg havde lidt svært at sove faktisk i nat. Jeg vågnede kl. 1:30. Og det var, fordi det her nummer blev ved med at køre ind i mit hoved. Jeg forsøgte at få det ud. Jeg kunne ikke. Det er så fantastisk. Det var meget sjovt. Ej, så sov jeg simpelthen.
0: Jeg vidste ikke, du havde nappet den.
1: Jo.
0: Jeg troede, jeg var helt alene på mit teenageværelse her.
2: Lad os lige tage lidt mere af den, så snakker vi videre om Sebastian her lige om lidt.

0: Nå, bortset fra, at Poul lå vågen til klokken 2 om natten. Jette, hvorfor tog du den her med?
1: Jamen, det er jo fordi, det er mine teenageår, det her.
0: Åh.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Og så var jeg simpelthen så betaget af de der ungdomsfilm, der kørte dengang, at jeg var teenager. Mm. Og så passede det med, at du ikke er alene, og hold nu kæft, det var så fedt. Og jeg var vild med det her nummer, altså, ja, da jeg var ung. Ja. Det er bare virkelig. Så jeg har prøvet at lave det sådan lidt kronologisk, for jeg var barn, det var Skovens Dybe Stille Ro. Så kom ungdomsårene her med Sebastian, og jeg turde
0: alligevel. Der er også en højskole over det,
1: er der ikke? Jo, men det er jo den danske sangbog.
0: Ja,
1: den er jo født ud af højskolen.
0: Vi skal høre den færdig.
1: Ja.
0: Det skal vi.

0: Mønstret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Du lytter til Top 100 på B5. De bedste danske sange nogensinde.

0: Det her det er altså også en af dem, der har fundet plads i brutotruppen på 400 sange på DR's top 100, som vi skal have stemt hjem. Og alt det her med afstemningen, det skal vi nok vende tilbage til senere. Nu skal vi lige tilbage til vores to gæster her på denne ja, dejlige fredag er det blevet, også fordi I er her, Jette Schandorf og Poul Halberg. Det er en fornøjelse. Og I sad jo også, da vi hørte den her fra Mols til Skagen, og kiggede på jeres egen lille top 5, som lige nu er top 3, men og der var altså kærlige blikke mellem jer.
1: Jamen, ja. Jeg blev lidt rørt over den der blå anemone der.
0: Ja, som Poul havde valgt. Og jeg kan lige sige, hvis man lige har tændt radioen, så har vi altså givet Jette og Poul hver deres lektie, at de skulle finde deres egen top 5, og nu præsenterer de den for første gang for hinanden. Og så skal vi se, om vi kan få den kogt ned til en fælles top 5.
2: Det er klart.
0: Spændende. Nå, ja, det er spændende. Og jeg kan også lige sige, at Magnus, han sidder og kigger sms'er, for det tækker godt nok ind med sms'er. Vi har spurgt ind til, hvis du har været inde og stemme på DRDK-top 100, hvilke fem du har stemt på. Og jeg ved, du er ved at sortere lidt ud i det. Har du noget, Magnus, eller skal vi lige tage Poul?
2: Ja, vi kan da godt køre lidt her. Ja. Der er Niklas fra Stubekøbing. Han siger også, du er ikke alene. Og den blå anemone, man binder os på mund og hånd.
0: Det var en lille vævel til,
2: jo. Det er jo det. Hilder, frelser og forsoner. Ja. Og også magi i luften. Mm-hmm. Ja. Og der er også, vi ser her, Ole fra Ørestad, han byder ind med Smuk som et stjerneskud.
3: Ja da.
2: Wild Child med Savage Rose.
0: Mm-hmm.
2: De første kærester på månen. Sig, du kan lide mig. Og den røde tråd.
1: Jamen, vi kan lide det.
2: Der er fuld gang i indbakken, så I skal bare sende. Det er så hyggeligt, når I gør det.
3: Super fedt.
0: Og det er P5, et mellemrum, og så din besked sendt til 12:12. Nå, vi skal til Pauls tredje sang. Den lyder sådan her.
4: What if we were meant to be together?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Hvorfor siger du selvfølgelig?
1: Ah, men det er jo Timmermand.
0: Ja, det er det.
1: Ikke. Han er jo
0: Timmermand, kalder jeg ham.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Nej, men det gør vi ikke. Det må vi godt have.
1: Det er noget, jeg sidder og mærker lige
0: nu.
1: Jamen, det er noget med, at...
0: Ja.
1: Det er noget med det der Tim, han kan med akkorder, og han er simpelthen så smagfuld.
3: Og så synger han sindssygt godt. Altså, det kan ikke.
0: Hvad er det, der rører dig her, Poul, med den her?
3: Det er jo igen, det er en fantastisk melodi og en god sang. Og den inderlige måde, han ligesom synger den på. Den historie, som jeg har med den, det er, at vi vil lave et album, mig, Jette, og vores trommeslager, Jan, i 2003,
0: ja,
3: hvor den her kommer.
0: Ja.
3: Ja. Og jeg havde lavet alle de der numre til det album helt klart færdigt. Og så hørte jeg det her nummer, og det, der er helt specielt, er, at det går i
0: 3/4.
3: Så jeg skrev lige på falderæbet, inden vi var ved at være færdige med albumet, et nummer i 3/4.
0: Nej!
3: Som hedder Every Little Thing She Does.
0: Cool.
3: Det var meget inspireret af, at han kunne finde på at lave et popnummer i 3/4. Så det...
0: Vi håber, Tim, han lytter med.
3: Så jeg siger mange tak til...
0: Wow, for en god historie.
3: Jeg synes også, mit eget bliver ret fedt, faktisk. Det skal man jo synes, ellers nytter det jo ikke noget at sende det ud.
0: Nej, men det er også
3: du skal være glad for det.
1: Jamen.
0: Jamen, ved du hvad, skal vi så ikke lade Team synge færdig på den her også? Der er kun lige et par minutter, så kan vi godt lige høre. Hvor er det skønt. Vi nyder den.

0: Tim Christensen var det her, Right Next to the Right One. Så vidt jeg husker, var det ikke temaet til tv-serien Nicolai og Julie? Var det sådan, det var? Ja, det var det. Ja, ja, ja. Og hvad var det, du sagde, Paul? Den havde inspireret til en sang, der...
1: Ja, vi sad og var i studiet helt kortfærdigt i 2003, og var ved at lave et album, og så hørte jeg hans nummer, og det, der var fascinerende for mig, var, det var i 3/4, 1, 2, 3. Så jeg lavede lige på falderæbet, lige mens vi var lige ved at være færdige med den plade, et nyt nummer i 3/4. Og det blev faktisk det nummer, jeg næsten blev allermest tilfreds med på den plade, og det var det nummer, de spillede i radioen dengang. Så, mange tak for inspirationen.
0: Ja.
1: Det er lidt utraditionelt at lave nummer i 3/4 til sådan noget.
0: Nå. Jamen altså, jeg tænkte på, vi skal jo have en radioavis lige. Jeg synes, tiden går vanvittigt stærkt her på kvisten, og det er jo kun dejligt. Det er jo god tegn. Og efter radioavisen, der skal vi blandt andet vinde Tove Ditlevsen, uden at sige for meget, Jette, fordi der er noget med. Hun har en kæmpe plads i dit liv.
2: Ja, hun har i hvert fald været i mit liv på en speciel måde.
0: Ja.
2: Det må man sige.
0: Og så skal vi ikke afsløre mere. Lad den bare hænge til vi kommer tilbage efter klokken 13. Ja. Ved du hvad? Paul Hallberg.
1: Ja.
0: Every Little Thing. Det var det, den hed, ikke?
1: Det var det.
0: Ved du hvad? Nu trykker jeg play her. Så hurtigt er vi.
2: Jamen, hold da kæft.
0: Så tager vi den op til klokken 13.
2: Ah, men det går.

0: Pladen hedder Love Affair, den her hedder Every Little Thing. Klokken, den hedder 13.
1: Der venter kommunerne en milliardregning, når de som følge af en EU-dom skal i gang med at efterbetale en lang række deltidsansatte medarbejdere for deres overarbejde i de sidste 5 år. I en fælles forståelse mellem arbejdsgiver og lønmodtagere har de først fået overarbejdsbetaling, når de har arbejdet over 37 timer. Men de har krav på det allerede, når de arbejder mere end den nedsatte arbejdstid, lyder EU-dommen. Og det er et voldsomt stort beløb, kommunerne nu skal ryste op med, siger Michael Siler, der er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
1: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. 10 lande står lige nu og banker på for at komme med i EU. Det er også et tema ved EU-topmødet i Montenegro i dag. Det er et af de lande, som er godt i gang med processen for at blive medlem. Og der er både for og imod, når det gælder nye medlemmer i EU. Det er vigtigt at stå stærkere over for lande som USA, Rusland og Kina, der optræder mere aggressivt over for landene i Europa, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne.
1: Til gengæld er der flere ting, der skal ændres, hvis man udvider EU med endnu flere lande, siger Ole Ryborg.
3: Hvis du beholder den nuværende EU-landbrugsstøtte og landbrugspolitik og optager et land som Ukraine, som er et gigantisk landbrugsland, hvis du optager dem i EU, ja, så kommer det, bliver det simpelthen så dyrt og skaber så mange problemer. Så der er en hel stribe af EU-politikker, eksempelvis landbrugspolitikken, som skal reformeres for at kunne gennemføre så stor en udvidelse.
1: Lød det fra DR's EU-korrespondent. 2 17-årige drenge, der i går blev anholdt efter et knivstikkeri mod en 16-årig dreng foran en skole i Rødovre, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det er kommet frem med grundlovsforhøret i dag. De er sigtet for i forening og fælles forståelse at have forsøgt at dræbe den 16-årige. En af dem skal have holdt ham fast, mens den anden skal have lavet et dybt knivstik i ryggen på ham, hvilket medførte en punkteret lunge. Den 16-årige overlevede knivstikket. Politiet har ikke oplyst, om det var livstruende. Vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol, men der kan komme spredte byger efterhånden, og de kan også være med torden. Bornholm får tørvejr mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest drejende til vest.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er bare ind og stemme på din favorit top 5 liste bliver det jo på vores top 100 afstemningsmodul, hvor der ligger 400 sange at vælge imellem. Og her i studiet, unge Magnus, stadigvæk, yep. Der sidder og holder øje med sms'erne. Dem kommer der godt nok mange af, fordi vi vil jo stadigvæk gerne høre, hvilke 5 sange du har stemt på, hvis du har været inde at stemme. Ellers er der lige et par dage nu, skal vi nok vende tilbage til.
1: Ja.
0: Hvordan ser det ud? Der er mange, der gerne vil dele.
1: Ja, det er det, og der, vi stikker i øst og vest.
0: Det, ej, hvor
1: det
0: godt.
1: Vi stikker i alle retninger,
0: ej,
1: så det er bare super fedt.
0: Vi elsker at stikke i øst og vest.
1: Ja.
0: Og så er det jo også en fornøjelse, at Jette Schandorf og Poul Halberg, de sidder lige her og med frisk kaffe, og det hele jer og vand er der også på bordet. Ja. Og i telefonen, Niklas. Velkommen til, Niklas.
2: Jamen, tak skal du have.
0: Vi har kigget lidt på din top 5.
2: Ja.
0: Og der er faktisk flere af sangene, som du er enig med både Jette og Poul om. Den blå anemone.
2: Ja.
0: Blandt andet. Og Du er ikke alene.
2: Ja.
0: Med Sebastian. Ja.
2: Ja.
0: Og så er der noget Liva Vel. Der er noget Grundtvig.
2: Ja. Det er der, ja.
0: Og Magi i luften.
2: Ja.
0: Hvorfor skulle den med, Niklas?
2: Jamen, fordi den altid gør mig glad. Musikken, det er sådan, du ved, jeg bruger det rigtig meget. Sebastians, den, jeg har boet på børnehjem og sådan noget, så den har været sådan en, der har fanget mig altid. Det der, når det hele har været mørkt. Mm. Så har jeg altid været meget fascineret af, hvad hedder det, af 2. verdenskrig. Så derfor skulle de med, fordi det er ligesom, ja, hvad vil sige, det er meget, meget nationalistisk. Og vi skal huske, hvor vi kommer fra. Mm. Vi skal huske på dem, som har været der. Før os. Magi i luften, det er bare fordi, det er sådan et nummer, der gør en glad.
3: Det skal til, ikke?
2: Det kommer stadigvæk på, når vi skal holde fester, og når vi skal et eller andet. Altså, det er i bilen, og jamen, det er, ja.
4: Det er så dejligt at høre.
2: Man kan sige, det er jo svært at vælge, når man har sådan en prototrup på rigtig mange, fordi der er også mange numre, som der mangler, kan man sige, ikke? Men det, ja, det er sådan lidt godt rundt.
0: Mm. Niklas, har du lyttet til Jette og Pauls forløbige top noget, ja, efterhånden?
2: Det har jeg, og det må jeg sige. Ja, der bliver jo også, altså, igen, det er jo svært. Der er jo mange numre, man gerne vil have med, og det er jo også svært ikke at blive rørt over Jette, lige få den blå den måne med, og sådan, altså, det er jo, ja. Ja. Det musik kan, det rører folk, og det er det, der er så smukt.
3: Og det er det, vi har sammen, og det kan, ja, jeg, det synes jeg er så smukt.
4: Det er meget smukt.
0: Mm-hmm.
3: Dejligt.
0: Ej, hvor er I skønne. Jeg sidder bare og lytter med helt tilbagelænet. Det er så fantastisk. Niklas, tusind tak. Og jeg kan lige sige, at vi var et smut på Nordfalster i det her tilfælde. Du må hilse omkring dig. Rigtig god weekend.
2: Det skal jeg godt. Tak for det, Søren.
0: Tak. Hej, hej. Nå, hvad så?
3: Ja, hvad nu?
0: Hvad nu?
3: Hvad har du i posen?
0: Jamen, jeg sidder og overvejer lidt, om vi skulle hive. Nej, det skal vi. Det skal vi. Jamen, sådan er det. Vi holder åben redaktionsmøde her. Ja. Tove Ditlevsen.
3: Tove Ditlevsen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hvad er der med hende, Jette?
3: Jamen, hvad er
0: det? Vi spoilede lidt for det. Eller ikke, ja, spoilede, men vi teasede for det før, ja, radioavisen.
3: Altså, en ting er, at Tove altid har appelleret til min dybe min melankoli,
0: ja,
3: og jeg er vild med at læse hendes tekster og hendes bøger. Det er den ene ting. Den anden ting er, at mine forældre, jeg er vokset op i det hus, som Tove har boet i, og
0: hvad?
3: Ja, det har jeg,
0: fordi
3: mine forældre køber mit barndomshjem af selveste Tove.
0: Nej!
3: Jo, som har fået bygget et hus på en grund ude i Dysegårds fangede kvarteret, hvor hun bor med sin læge på det tidspunkt. Eller det var han vist ikke. Så har hun haft børn derude. Hun har skrevet digtsamlingen Blinkende Lygter op på første sal. Mm. Der, hvor jeg blev fotograferet sidenhen som baby med min far og mor. Hun har ligesom været i det hus hele mit liv. Ikke at mine forældre gjorde en stor ting ud af det, men jeg vidste det bare. Og det synes jeg bare er fascinerende.
0: Jeg er helt blæst.
1: Ja, ja. Hold da.
0: For pokker, hvad siger du, Magnus?
1: Det,
0: nu spørger, ja, du altså høre, det her, det er næsten både radiohistorie, Danmarks historie og meget andet. At Jette Schandorf er, hvad sagde du, født i det værelse, Var det ja, det, du sagde, altså, hvor Tove Ditlevsen havde skrevet jeg, Blinkende Lygter?
3: Ja, og det var min forældres soveværelse. Jeg tror ikke, vi skal gå i detaljer.
0: Nej, men... men alligevel.
3: Vi er fire børn, ja. Som sagt.
0: Ja, ja. Mm. Lige præcis. Poul, nu må du så gætte, om du tænker, at du ved, hvad for en Jette så har valgt, blandt andet også. Eller skal du have lidt af starten? Selvfølgelig. Så vugges der med her i studiet.

0: og barndommens gade. Musikken står Anne Linde til for, men teksten er Tove Ditlevsens. Ja. Og det var altså et hus, Jette, som din morfar købte af Tove Ditlevsen.
1: Ja.
0: Og I bor der jo endnu, har jeg lavet mig fortælle.
1: Ved et tilfælde, da mine forældre skal sælge hytten, der har Paul og jeg som nyslående pop-idoler, da vi var 25, tjent nogle penge. Og vi har formået ikke at skylde dem hele i skat. Så vi køber faktisk til fuld pris. Der var ikke noget forældrekøb der. Vi køber faktisk mit barndomshjem.
0: Så I bor i Tove Ditlevsens gamle hus? Eller så, gamle hus? Ja. Og det må man tidligere bolig.
1: Det må man sige. Og Paul, han har jo musikstudie nede i den kælder, hvor han så også lige kom til at skrive magi i luften. Så der er altså mange... der er mange gode historier.
2: Det er faktisk sket der. Vi har øvet der alt muligt. Det,
0: Så magi i luften blandt andet, som Niklas, vi havde med før, jo også har stemt ind her, og mange andre af dem, I kender, er simpelthen skrevet i...
2: Ja.
1: Altså, Tove holdt det på første sal, og Paul måtte i kælderen, men ellers det er det samme hus.
2: Det er sgu et fedt hus.
0: Jeg tror bare, vi går til den næste. Har I skrevet barndommens gade ned?
1: Shit.
0: Nej, det glemmer vi helt.
1: Jeg lægger for.
0: Ja. Det er det faktisk en af dem, som ikke er på brutolisten, men Dodo and the Dodos, som de hedder, er jo med. Men Paul, du har valgt Sømand af Verden.
2: Ja.
0: Ja!
2: Den kan det der, jeg elsker, med at det er et lidt melankolisk A-stykke, og så transponerer det op i omkvædet. Der er sådan et...
0: Men du kan godt lide, når tingene transponerer, kan du godt lide.
2: Ja. Og specielt, at det ikke er bare et nummer, der transponerer op, men ind imellem A-stykket og omkvædet, at det transponerer op på den måde, som det gør i det her nummer.
0: Og det er teknisk.
2: Og det er noget, jeg også har gjort.
1: Ja, det er pænt nu.
2: I magi, for eksempel, den transponerer også op på den nærmest samme måde, ikke?
0: Lad os lige tage lidt af Sømand af Verden her fra der.
2: Bare for lige at forklare det.
0: Nu transponerer jeg lige min fader lidt op her, så vi kan høre Sømand af Verden.
1: Helt forsigtigt.

0: Hvad kalder man den så, når den gør sådan, som den gør nu, melodien? Det hedder det noget på fagsprog, eller?
1: Det er en overgang for at komme tilbage til A-stykket, for det var det, jeg transponerede. Det er en rigtig god overgang.
2: Det er en måde at finde hjem på, som er sådan et håb, vi skal også tilbage.
0: Okay.
2: Og det er et greb, de kan de der knaldhitter.
0: Nu snakkede vi jo om, vi har jo snakket om mange af jeres personlige hits indtil videre. Både dem, I har spillet, men også dem, I synes er store hits. Det her med et hit, jeg ved godt, det måske er lidt klichéagtigt at spørge det, men kan man, når man sidder og skriver en sang, kan man mærke, at det her, det kan altså noget, inden man er færdig med det? Det er nok mest til dig, Poul.
1: Jamen, det vil jeg sige, man kan.
0: Kan man altså,
1: men det er jo altid, hvor kommer den hen, hvordan bliver den lavet færdig, hvordan kommer den til at lyde? Jeg kan fortælle med magi, der havde vi hele nummeret. Jeg havde lavet hele nummeret med overgang, og vi synes, det var rigtig, rigtig godt. Men vi havde ikke rigtig det der forspil.
0: No.
1: Så jeg sidder sammen med Michael, som...
0: Og jeg kan godt sige, at vi skal selvfølgelig høre den, inden I går hjem. Altså,
1: Michael Bro, men så vi sad sammen og lavede den der figur, som vi så lagde ind i starten. Og jo, som jo er meget også det nummer, kan man sige, det man kan huske, ikke? Det er den der figur. Ikke?
0: Ja.
1: Så det gav bare et ekstra...
0: Og du sagde noget, inden vi gik ind her i dag... Var der noget med, at du havde lavet en engelsk tekst, noget engelsk først, eller hvad? Hvad var det for noget?
1: Altså, det er lidt svært oven i den der, men...
0: Så forsvinder
1: altså, du. Altså, jeg havde på min cue, jeg lavede en engelsk cue, sådan gør man tit.
0: Ja.
1: Der havde jeg det omkvædet, der hedder... I think there's magic in the ocean. I think there's magic in the air.
0: Nej.
1: Så derfor kom faktisk den idé til, hvordan det så videre udviklet.
0: Ja, ja. Men er det nogensinde kommet på engelsk? Har I tænkt på det?
1: Det kan jeg ikke huske.
2: Nej, vi er ikke kommet på engelsk.
1: Nej.
2: Det er grundlovsdag. Nu stopper vi.
1: Det tror jeg ikke, vi gjorde det. Vi var oppe i Sverige at spille, kan jeg huske. Carola Hækvist, jo.
0: Men er der lavet en komplet tekst på engelsk til den, må jeg så spørge?
1: Det kan jeg simpelthen ikke huske.
0: Nej,
1: det tror jeg
0: du må hjem og kigge i skrabbogen.
1: Ellers må jeg lave en.
0: Ja. Ved I hvad, vi skal jo også, som vi altid har gjort det, både i den her uge, men også i sidste uge, på besøg hos en af vores kolleger, eller en af vores, på en af vores andre musikkanaler, for lige at lodde en stemning. Det skal vi her inden længe. Vi kan godt lige hurtigt nå Jettes fjerde sang. Den lyder nemlig sådan her.
2: Uh-huh.
0: Ja.

0: Tiden den går.
1: Det er noget, jeg har lyttet på, ja, selvfølgelig.
0: Det, der var for
1: evigt,
2: igen, jeg har
1: ikke
2: mere. Og så kommer Thomas, ikke?
3: Ja, det gør han.
1: Oh, jo.
2: Jamen altså,
1: hallo.
2: Der er ikke et øjetørt på nuværende.
3: Og det ligger også i brutalisten, så vidt jeg, det er rimelig sikker på.
4: Det gør den.
3: Ja, det gør, ja. Altså, og det er jo Magnus, der styrer det der. Ja. Jeg er i live med Sarah, ja. Salomon. Hvorfor rører det dig så meget?
2: Jamen, jeg vil så sige igen, da jeg starter med at spille musik der, for så mange år siden, I ikke kan tælle til det, der er, det, er vi jo en crowd af en masse musikere, som er Sneakers-holdet, som er Halvar Larsen, som er News, som er Jeg Kan Blive Ved.
3: Ja.
2: Og da jeg hører Sanne synge, første gang, anden gang og tredje gang, så ved jeg ikke, jeg har intet filter med hende, da hun var ung der, og sikkert også i dag. Det går så meget ind i mine ben. Hun er så musikalsk. Hun rører mig så dybt. Altså, det gør hun virkelig. Og så er der jo den her vidunderlige historie med Sanne og med Thomas og med musik, at mødes i musik og simpelthen have det her fællesskab. Man bliver jo rørt og forelsket. Man kan så ikke styre sine følelser, men du kan putte det hele ned i musik og udtrykke det der. Det er alt det her, der er i spil hos mig.
3: Ja. Vi tager lige omkvædet her, og så nyder vi Sanne og Thomas.

0: Jeg er i live. Det her, det var Sanne Salomonsen og Thomas Helmig, og Poul Halberg, ganske rigtigt sagde. Poul Halberg og Jette Schandorf, der er mine gæster i dag. Det var jo Jens Rosted, der skrev faktisk både tekst og musik til den her.
1: Okay.
0: Det vidste I.
1: Fedt. Nej, det vidste jeg.
0: Men et nummer, der virkelig rørte på en eller anden måde, ja. Og så sagde I et eller andet, hvad er det, han kan, ham Thomas Helmig der?
2: Jamen Thomas, han kan jo også det der med, at det går lige ind uden filter. Ja. Han er ærlig i sine tekster, han har den fedeste stemme. Han er sindssygt musikalsk, ikke?
0: Nu skal I høre. Vi banker stille og roligt på døren over hos Mathias Hammer på P2 for at høre, om der er nogen hjemme.
3: Hallo? Er der nogen?
0: Nej,
3: hvor er det godt.
0: Det er, der vi sidder er simpelthen hjemme. Ja, der er
3: det nemlig. Søren og gæster, vores venner over på P5, vi har med her?
0: Det er lige præcis.
3: Ej, hvor er det
0: unge dejligt. Magnus er her, og så er det Jette Schandorf, vores, jeg vil sige, en af Danmarks bedste bassister. Og Poul Halberg, en af Danmarks bedste komedister, sangskriver, producer, guitarist, you name it.
3: Ej, Søren, sidder du i selskab med dem?
0: Jeg kan love dig for, og det er det fedeste selskab. Jeg har fået så mange gode historier.
3: Ja, det kan jeg da godt forestille mig. Altså, hvis ikke det var, fordi jeg sad her og sendte direkte, så ville jeg da lytte med på P5. Men jeg vil bare sige, jeg kan faktisk godt, jeg ved ikke, om jeg kan slå den, men jeg kan i hvert fald godt, vi kan godt få uafgjort her, for jeg sidder her i studiet sammen med Dorte Pontoppidan, som er korsanger og sangspecialist i den danske sangskat, og Rasmus Skov Boring, som er pianist og sangskriver og mister fællessang i hele det her kongerige. Så vi er altså et godt selskab, Søren.
0: Ja, og det kan jeg da også godt forstå. Mathias, jeg har et par ting til dig, skal jeg nok vende tilbage til, men allerførst så vil jeg bare lige fortælle dig, og dine gæster i øvrigt, at Jette Schandorf jo er, hvad hedder det så, klassisk violinist?
2: Jeg er vokset op med klassisk musik, for jeg var 6 år, og jeg bare spillet violin sammen med min kære far.
3: Nej, hvor er det godt. Og spiller stadigvæk?
2: Ikke så meget. Jeg vil sige, at han var klassisk uddannet pianist, og utrolig entusiastisk. Han var musikanmelder på Politikken, også i klassisk musik. Så jeg har hørt så meget klassisk musik. Jeg fik det jo ind med modermælken.
3: Nej, hvor er det godt.
2: Og det sætter sig jo i en. Altså, det sætter jo dybe spor.
3: Ja, det gør det.
2: På den gode måde.
3: Nå, det er jeg glad for. Jeg håber ikke, at det er traumatisk for dig.
2: Nej, det er traumatisk at høre på en violin i starten.
3: Ja, det er.
2: Ikke indtil, at katten hopper ud, og tonen kommer ind.
3: Ja, men du kan.
4: Det var grunden til, at jeg ikke fik lov til at spille violin af min mor.
3: Ja, men det tager lige lidt tid, men altså, man bliver belønnet i det lange løb.
0: Og Mathias, du skal have en mere. Vi topper den lige her, fordi en af de vante gæster hjemme hos Jette i de ungdomsår, det var jo altså, en vi kender på fløjte.
2: Min far, han underviste i hørelærer, og han kunne enormt godt lide at lære mig at sætte en akkord på klaveret, så skulle jeg ligesom sige, er det dur, er det mol, og hvor vi henne, og alt det her. Men han havde så lige Michael Petri.
3: Ej.
2: Jo, det er så ondt, fordi hun er jo på alder med mig.
3: Og lille, hun er god til hørelærer.
2: Hold nu kæft, altså. Lille Jette her. Lille Jette, som troede, at når hun kunne høre det her G ikke var et A på klaveret, ikke? Synes jeg jo selv, jeg havde vundet det helt store lottospil. Så kommer Michaela.
3: Så kommer lille Michaela og siger, at det er ikke 442 hertz,
2: det er 441 hertz, fordi du har ikke stemt klaveret. Altså, det var fuldstændig crazy. Og den leg, kan man sige, der var så vidunderlig. Det var, at Michaela og min far, det var legebørn. De sad jo og græd af lykke. Det var ikke sådan, de var i skole. Det var jo en stor fornøjelse fra det kom, altså på det øjeblik, hun kommer ind i stuen, så begynder han jo bare, og så siger hun et eller andet til ham, så kører bussen, ikke? Og så står lille Jette der med sin sure violin og opdager, hvad det vil sige at have talent. Og det sad simpelthen ikke på mig, det der. Det er ikke en klage. Det er også en beundring over, hvad musik kan, når man virkelig er oppe i det helt høje navler, ikke?
3: Michaela Petri vil vi alle sammen tabe til, hvis vi begynder at sammenligne. Jeg vil sige, Jette, du har da også ført det til noget.
2: Ja, men jeg gik over til 4 strenge, ja. Snyd.
3: Men altså, måske så kan vi...
2: Jamen, snyd, det er båndet på bassen. Du skal ikke intonere, sødvend. Du skal bare stemme.
3: Nej, det er
2: stemme.
3: Så...
2: Det er detaljer.
3: Ja, det er... Jeg forstår til fulde. Altså, men jeg håber til gengæld, om bare lige et enkelt sang, Jette, så når du har den her baggrund, at du måske skiler lidt til B2's repertoire, når du skal ind og afgive dine stemmer i top 100.
0: Altså, prøv at høre, Mathias. Jamen. Hun har haft partukort til Radiohusets gamle koncerttaler. Ja. Torsdagskoncerter.
2: Jeg har hørt dem alle sammen.
3: Så kan det være, at du og også i øvrigt andre P5-lytter har hørt Ulrik Kolds, nu desværre afdød Ulrik Kolds, meget, meget smukke stemme. Fordi jeg har en lille gave med til jer over på P5.
2: Tak. Kom med den.
3: Jeg er helt sikker på, at I godt kender den. Vi skal simpelthen høre en helt klassisk fortolkning for bassanger og klaver af Jeppe Aakjær og Carl Nielsens gennembrudssang, altså en dansk sang, der har defineret, hvem vi er, nemlig sangen om den stakkels Jens Weimann.
2: Selvfølgelig.
3: Den kommer her.
2: Tak.

0: Hold da.
1: Stakkels Jens Weimann, der fik et gammelt frønnet bræt på sin grav i døden efter et langt liv med sten. Ja. Jeppe Aakjær var socialt indigneret og skrev det her fine digt og fik derefter sin kollega, sin ven, Carl Nielsen, i 1907 til at skrive melodien her. And the rest is history, har jeg lyst til at sige. Et af musikhistoriens helt store samarbejder mellem Jeppe Aakjær og Carl Nielsen begyndte med Jens Weimann, som vi her hørte med Ulrik Kold og Johannes Mikkelsen på klaver. I den her smukke samsending mellem P2 og vores venner over på P5.
2: Yeah. Og vi lukkede mikrofonerne, for ellers kunne den også have været med Jette Schandorf og Poul Halberg. Vi sang med. Dejlig gave,
1: det,
2: Mathias.
1: Det var godt.
2: Ved du hvad, vi har selvfølgelig også en gave til jer.
1: Dejligt.
2: Og det er faktisk en sang, som jeg har jo bedt Poul og Jette om at lave hver deres top 5, som de ikke ved. Hvem, altså, de kender ikke hinanden, så skal vi se, om vi kan få det samlet i en fælles top 5. Altså de 10 sange, men nu skal du høre. Mm-hmm. Poul har valgt et nummer, som jeg tænkte, det skal Mathias og hele P2 have som gave i dag. Og Mathias, vi skal i kælderen i DR Koncerthuset til et lokale, som jeg tænker, du har et specielt forhold til. Studie 2.
1: Ja, du kan tro. Jeg har optaget mange sæsoner af den klassiske musikquiz nede i Studie 2.
2: Lige præcis.
1: Ja.
2: Og denne her live optagelse her er lavet i Studie 2.
1: Åh. Oh.
2: Ja, med hedengangende DR Underholdningsorkester.

0: Så fik vi altså Rosted og Kreuzfeldt og det helt store udtræk fra DR's underholdningsorkester optaget i studie 2 i Koncerthuset. Hvad siger I så?
1: Ej, fantastisk. Den har jeg aldrig hørt.
0: Nej.
1: Men i det her arrangement.
0: I var helt...
2: Ja, men vi kan den jo på en eller anden mærkelig måde uden ad, og der er jo nogle smukke akkorder at putte violiner på, der er bare ikke noget at gøre. Nej. Det lyder
1: altså, jo. Og så gør den jo for mig, som skriver nummer, fuldstændig det, jeg også har snakket om i nogle af de andre numre. Der sker noget harmonisk inden, transponerer inden midt i og tilbage igen. Altså, det synes jeg bare er vildt interessant, fedt, smukt og rørende.
0: Og, Poul, den her, den var på din liste.
1: Yep.
0: Ja. Hvad siger du til det, Jette?
2: Jamen, det er en af mine tudenumre. Og jeg kunne specielt godt lide den i den sprøde udgave, der... Ja.
0: Der kan stemmes på den i, ikke lige, hvad hedder det, orkestralversionen, men jeg ved det godt, er med på bruttolisten af de 400.
1: Det er nok
3: ja. Ja, det er den. Simpelthen.
0: Og ved du hvad, nu skal vi have den sidste af jeres sange her. Og jeg vil sige, at vi skal over i en helt anden boldgade nu.
2: Mm.
0: Det, det er sidst noget, med, som Jette hun har valgt.
2: Ja, klar.
0: Spændende. Ja, hvad har jeg nu valgt? Det er noget helt... Det er nyt dansk. Rimelig nyt dansk, må man sige. Så skal vi ikke bare sætte gang i den, og så tager vi snakken om den lige om et øjeblik. Kommer her.

0: Ja, Benjamin Havn. Benjamin Havn. Jeg kalder ham altid Havn, når jeg skal afmelde, når jeg skal afmelde det nummer her, en eller anden mærkelig årsag. Benjamin Havn.
1: Så er vi hjemme i Havn, ja.
0: Og Lukas Graham slash Forkammer. Du ligner din mor, Jette. Hvad er, ja. Hvad er der med Benjamin Havn?
1: Jamen, jeg er fuldstændig pjattet med Benjamin Havn. Jeg kan ikke undgå at sige, at jeg synes, han er jo hele min Danmarks legeplads. Han er jo et kæmpe legebarn med det danske sprog, med danskernes sind, med sin finurlige måde at sætte ord sammen på, hans super funky band bagved. Alt er godt. Mm. Jeg er vild med det hele. Ja. Jeg synes simpelthen bare, og jeg synes, det er mega dansk. Og jeg er så pjattet med Benjamins måde at se danskerne på. Og jeg kan ikke stå for det. Jeg synes, det er skønt.
0: Og den skulle med på din top 5. Ja, den ligger også i bruttolisten på de flere.
2: Det gør den, ja.
0: Ja. Så nu har I jo altså præsenteret hver jeres 5 sange. Nu sætter jeg gang i den her. Og så kan I to få lov til at sidde og vælge og vrage og samle jeres
1: top 5.
0: Fælles top 5.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.
2: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Så fik vi jo altså Halberg Larsen, Ban Mona Larsen i front, og Jette Schandorf på bas, og
1: Jan Sivertsen på trommer. Hold nu kæft.
0: Og så var der også en herre på guitar, Poul Halberg. For filan, bliver man... Poul og Jette, som er her nu, jamen jeg kan slet ikke... Jeg kan ikke være min krop næsten. Jeg kom jo til at tænke på, det er også lidt klitéagtigt, bliver man aldrig træt, fordi den her, den spiller I jo stadigvæk, når I er ude.
2: Jeg er ikke træt af den, og... Jeg selv synes, det er et rigtig fint nummer at spille, men jeg er også så glad for at stå og spille den, også for en masse unge, som kan den sang, og har den med til fest. Det synes jeg er fantastisk at opleve 40 år efter, at det sker.
0: Så, og der bliver sunget med.
2: Jeg bliver ved med at spille den.
0: Ej, hvor er det godt at høre. Og nu har I jo så kigget på jeres top 5 numre, som I hver især har haft med, altså 10 i alt. Ja. Er I blevet enige om en fælles top 5?
1: Ja, jeg synes, at vi har været søde at gå sammen og blevet enige.
0: Men det var sjovt at sidde og overvære, hvordan der blev diskuteret, og der gik lidt taktik i det. Og jamen, hvorfor, og jamen, prøv nu at høre, når den gør sådan. Og, ja, der blev virkelig...
1: Det er nørdet.
2: Det var måske noget med, at vi fra starten gået den ene og den anden havde haft det der med, at der skulle være noget lidt ældre, der skulle være noget inde i midten, og der skulle være noget lidt nyere. Og det synes jeg, vi også har fået opfyldt i den, vi har lavet her.
0: Skal vi så ikke høre, hvilke 5 sange I er kommet frem til? Og det har ikke noget med en konkurrence at gøre, så det er ikke noget med, hvem der er blevet nummer 1, og det er jo det hele handler om. Det er ikke nødvendigvis at blive nummer 1, der gør,
2: Nej,
0: og heller ikke dem, der stemmer på vores top 100 brutoliste, som jo er 400 sange lige nu. Så det er leg, og
3: vi leger bare.
0: Det gør vi. Ja. Nå, Jette og Poul, hvad er I kommet frem til? Lad mig høre.
1: Ja, men altså, vi starter i gamle dage.
0: Ja.
1: Og jeg har simpelthen blevet rørt over Pauls version med Den Blå Anemone, som han stod som 8-årig og sang nede på campingpladsen. Ja. Den kan jeg simpelthen ikke stå for. Så den kom med. Og så er det en fantastisk sang, jo.
0: Det er det der.
1: Den er helt speciel.
0: Ja. Lad mig høre.
1: Så kommer Du Ikke Alene. Der er Sebastian simpelthen.
0: Den havde I også med fra starten.
1: Og den havde vi.
0: Ja, men det synes jeg var sindssygt godt. Ja.
1: Og så kan vi jo ikke løbe fra at have boet i Toves hus, begge to.
0: Ej, jeg synes, det er så cool.
1: Det kan vi ikke løbe fra, så hun måtte jo også med. Hun fylder jo meget i vores lille liv, også på en speciel måde.
0: Hører en barndomsskade der? Mm. Ja. Yes.
1: Og så var vi oppe at slås.
0: Ja.
1: Men det er også okay.
0: Det hørte vi også.
1: Det er kun to, jo.
2: Ja. Det gik fint, synes jeg.
0: Hvad endte I ud med?
1: Altså, jeg måtte overgive mig til Tim.
0: Så Tim Christensen, right next to the right one. Ja. Der stod du fast, Poul.
2: Det var jeg rigtig glad for.
0: Ja.
2: Og så fik du til sidst...
1: Og så fik jeg lov at smutte Benjamin med på toppen, ikke?
0: Ej, hvor er det godt.
1: Så det er sådan en fin... Vi kan jo også være enige om at være uenige, ikke? På en fælles liste. Så det...
0: Så der var lidt fra forskellige årgange der.
1: Ja, men vi har jo også et helt hysterisk langt liv i musik, og specielt i Danmark, fordi vi har jo faktisk bevæget os i Danmark allermest, ikke? Mm. Og det er jo helt, vi kan jo alle byer uden at vide, at det er det, vi kan.
0: og jeg er også lige nødt til at høre, bare ganske kort, den her, det her makkerskab, som jo også er blevet et ægteskab, altså I deler stadig postkasse, kan man jo sige, det bruger I også, når I skriver sang, eller hvad? Eller er det simpelthen bare, Jette, du siger, Poul, det der, det skriver du selv, eller sparer I ligesom I gjorde her? Hvorfor skal det være en D, når det kan være en D-mål?
1: Jeg vil lige sige, Poul skriver sangene selv.
0: Okay,
1: jeg er ikke komponist.
0: Nej, men derfor kunne det jo godt være.
2: Men det har altid været sådan, når jeg har skrevet sange, at da jeg nu vidste, hvordan dit niveau var, hvad du kunne lide, du kan godt lide, det skal være helt i orden på alle måder, ikke? Så fik jeg jo altid, når jeg havde lavet et nummer, så sagde jeg, Jette, kommer du ikke lige ned i studiet og høre det? Og så... Hvis hun ikke bliver sådan lidt rørt eller et eller andet, så tænker jeg, altså, der er nok et eller andet, jeg lige må lave om her, fordi det skal være lidt bedre, så.
0: Okay.
2: Det var altså, ofte, sige, det var godt. Jo,
1: ja, jeg vil røres. Og hvis Pauls nummer ikke rører mig, så kan jeg jo ikke sidde og sige, at det er fedt, selvom han synes, det er genialt.
0: Men et nummer, der i hvert fald rører jer, og jeg ved godt, vi har næsten lige haft det, men I sagde, hvad med den originale udgave af Jeg ved det godt?
1: Ja, vi skal have krøntet helt ud i det der ungdoms stemme der, ikke?
3: Man kan virkelig mærke det, ikke? Altså, det er også det her, jeg siger, det er jo min favorit karaoke-sang, når jeg endelig er ude og...
0: Ja, er det også gæsternes?
3: Nej, det tror jeg ikke. Men det er jo netop ved det. Jeg ved det, jeg ved det.
2: Og den har jo den her fantastiske historie, at det var det nummer, de var i fjernsynet med en gang, og så lige pludselig var de kæmpestore.
0: Ja.
1: Det var det, der hedder overnight-succes, ikke?
0: Ja, ja, lige præcis.
1: Altså, vi gik fra 0 til 1000 på 24 timer. Det var ret.
0: Og jeg har faktisk også en lille anekdote. Jeg ved sgu nærmest ikke, om jeg tør sige det.
1: Oh,
0: jeg har snakket med Jens Rosted. Mm-hmm. Det er jo et af de der klassiske numre, der er skrevet på 10 minutter et kvarter. Mm-hmm. Han sad og ventede på en elev på musikskolen, som var forsinket, og så stod der et klaver, og så satte Rosted sig over, og bram, så var sangen der. Mm-hmm. Skal vi så ikke have taget den?
1: Jo, kom med den. Jo, vi skal have den.

0: Ja, vi nænder næsten ikke at fade, og der bliver virkelig sunget igennem. Ved I hvad, kære venner? Det har været en fornøjelse at have jer på besøg for pokker da.
1: Ja, men tusind tak, for vi måtte.
2: Det
1: er
2: da.
0: Ja, for pokker i måtte.
1: Det er så dejligt.
0: Og nu skal jeg lige sige en hel masse, fordi at... nej, ved I hvad? Jeg starter den her. Den får lov til at være underlægning. Den er faktisk også en af dem, du kan stemme på.
2: Ja,
0: Tippe.
1: Bravo. Selvfølgelig.
0: Ja. Nå, og det her med at stemme i vores top 100, det har man altså stadigvæk mulighed for at finde sine fem favoritter ud af de her 400 numre, der ligger i bruttolisten. Det er dr.dk/top 100, men du skal snart skynde dig for afstemningen. Den lukker på søndag kl. 14. Og det gælder også jer to, hvis I skal nå hjemme. Ja.
1: Hold da.
0: Og hvis du trænger til at dykke lidt mere ned i nogle af de danske kunstnere, så kan jeg anbefale, at du kigger i gensyn på DRTV. For her ligger der nemlig en til lejligheden speciel kategori, der hedder Inspiration til Top 100. Og den indeholder masser af nostalgiske portrætprogrammer med blandt andre Lis Sørensen, Gnags, Thomas Helmi, Savage Rose, Gasolin fra lørdagshjørnet, da de var i der, Sanne Salomonsen og mange, mange flere. Og så fra på mandag, ret mig Magnus, hvis jeg siger noget forkert. Mm-hmm. Når stemmerne er talt sammen, så begynder vi nedtællingen til vores top 100. Og mandag, så er det pladserne fra 100 til 81, tirsdag fra 80 til 61, onsdag fra 60 til 41, så videre. Og så på næste fredag, den 12., altså om en uge, der er det de 20 øverste på listen, der afsløres. Og samtidig så er der live-sending på alle vores musikkanaler. P2, P8, P3, P6, P4 og selvfølgelig her på P5. Og du har mulighed for at overvære hele denne her radioudsendelse live. Den sendes nemlig fra den store plæne ved koncerthuset i DR-byen, hvor der vil være live-optræden af flere af de kunstnere, som er landet på vores endelige top 100. Det er gratis. Og alle er velkomne. Man skal bare lige huske, at det er jo altså ikke en koncert eller en festival. Det er en radioevent med live musik. Så tag et tæppe med og kom til plænen ved DR-koncerthuset i næste fredag. Det er den 12. juni fra kl. 14 til 18. Jette Schandorf, Poul Halberg, tusind tak, fordi I kom endnu en gang. Og det var så sindssygt godt. Magnus, god weekend. Du skal ud og tælle stemmer op fra på søndag.
2: Det er jo det.
0: Og så skal vi have en radioavis, og efter den... så er Christine Bjørn klar til at give dig mere musik her på B5. Jeg hedder Søren Hansen, og nu er klokken 14.
3: Kommuner og regioner har fået en ekstra milliardregning. For ifølge en EU-dom har deres deltidsansatte fået for lidt overarbejdsbetaling, og de har krav på at få den betaling, som de er gået glip af i de sidste 5 år, udbetalt. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner anslår, at det samlet set drejer sig om over 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke nogen nem opgave for kommuner og regioner at udbetale pengene til de ansatte, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det bliver helt sikkert bøvlet. Rigtig bøvlet. For det første så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
3: Norges kronprinsesse Mette Marit har på det seneste fået det værre. Og nu er hun sat på venteliste til en lungetransplantation så hurtigt som muligt, det oplyser det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom, lungefibrose, og i den senere tid har hun haft et ilteapparat med sig. Tidligere på ugen fortalte hendes mand, kronprins Håkon, at han vil trække sig mere fra offentlige arrangementer. Og det betyder, at kongehuset bliver mindre synligt, og at de ældre kræfter må tage over, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
5: Det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
3: I forvejen er det en svær tid for det norske kongehus, og det kan blive værre om lidt. For om 10 dage bliver der afsagt dom i straffesagen mod Mette Marits søn, Marius Borg Højby, som er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter.
5: Så vil det jo, kan man sige, genoptænde hele den debat, der har været om kongehuset, og jo bare, kan man sige, at det, så kommer vi til at tale om den dårlige sag for kongehuset igen.
3: Mens resten af Folketingets partiledere har travlt med at rejse land og rige rundt og holde taler på grundlovsdag, er statsminister Mette Frederiksen rejst til Montenegro for at mødes med EU-stats- og regeringschefer. Her skal de mødes med de seks ansøgerlande på Vestbalkan for at drøfte deres vej mod et EU-medlemskab. Ifølge Mette Frederiksen holder Danmark fast i, at landene først kan optages, når de har gennemført de nødvendige reformer. Men Rusland forsøger at trække dem væk fra Europa, så det er vigtigt at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, siger Mette Frederiksen. Lidt er der nogen sol, men der kan komme spredte byer. Bornholm får tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Fredag eftermiddag på P5 med Billy Joel og Moving Out. Hej med dig, dejligt du har tændt fra kanalen. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig de næste par timer. Sådan en grundlovsdag, hvor du måske ikke holder helt fri, heller ikke helt er på arbejde. Det kan være, du har nogle børn, som er hjemme. Eller også er du ude og høre nogle politiske taler rundt omkring i det ganske danske landskab. Under alle omstændigheder er det skønt, at du også har fået tid til at tjekke ind her hos os på P5. Vi skal høre en masse god musik sammen, og det håber jeg, at du er frisk på. Her er det Rock Casino, og dine øjne er så bløde.

To fyre, som deler den samme interesse. Musikken. Paul McCartney og Ringo Starr sammen her på P5 på Home to Us. Ja, ikke nok med, at de har haft tid til hver især at udgive nye plader, så har de altså også haft tid til at være i studiet og indspille den her duet. Nogle, der også har travlt i øjeblikket, det er Gnags, som er begyndt på deres store sommerturné og deres 60-års jubilæumsrunde rundt i landet. Her der er de på Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: overtage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Her til eftermiddag blev evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Birthe Kjær, som jo altså også er store hitter med sit samarbejde med Tobias Rahim i øjeblikket. Skal ikke glemme de gode gamle numre fra hende her fra pladen Vildt Forelsket fra midt-90'erne, den første dag i resten af mit liv. Nu bliver det sjovt. Det her, det er Beast Boys.

Cold as Ice her fra Foreigner. Vi skal høre et nummer nu af Crowded House, og det var lidt af en jackpot, som faktisk skete helt tilfældigt, da brødrene Neil og Tim satte sig sammen for at prøve at skrive lidt ny musik til det, der senere skulle blive pladen Woodface. Fordi den allerførste dag, at de satte sig, der blev Weather With You faktisk til, og det var egentlig Tim Finn, som allerede sådan havde lidt titlen på plads, og omkvædslinjen med Everywhere You Go, You Always Take The Weather With You, og det var altså den her linje, som de valgte at arbejde videre med. Og det, der egentlig er betydningen, den sande betydning i nummeret her, er, at man faktisk skaber sit eget vejr. Det er ens humør og indstilling, der følger med en overalt, som den her famøse sky over hovedet. Hvis man altid er trist og tvær, så har man den her grå sky, og hvis man altid er i godt humør, så skinner solen bare lidt mere. Det er budskabet på Weather With You.

Kom igen her fra Lytsen på P5. Det kan godt være, farmand Frank han har haft mange store hits gennem tiden, men datteren Nancy Sinatra, hun kan også These Boots Are Made For Walking.

Beverly Way fra Søsfinger her på P5. Det her, det er jo altså en velkendt hyldest til Elvis Presley. Egentlig ikke Alana Miles' egen idé, men Christopher Ward, som var i en bus fyldt med Elvis-fans på vej til Graceland på 10-årsdagen for Elvis Presleys død, og der fik han altså idéen til den her lille sag, Black Velvet.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Alana Maros for lidt tiden her på P5, og det her var Søren Hus på et hav af udstrækte hænder. Måske har du været inde forbi dr.dk/top100 for at kigge lidt nærmere på vores bruttoliste, der jo altså om ganske få dage skal begynde at ende op med en ægte top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og det er altså ikke kun os på DR, der har siddet der og valgt. Det er også dig og alle I andre, som lytter med, som har været med til at lave den her liste. Og du kan gå ind og få indflydelse, som sagt, inde på dr.dk/top100, hvor du har 5 stemmer at gøre godt med, som du kan afgive til dine favoritter. Der er cirka 400 at vælge imellem derinde, og det er ikke fordi, jeg forlanger, at du skal sidde og bladre dem alle sammen igennem. Du kan faktisk også gå ind og søge for at tjekke sådan rimelig hurtigt, om dine favoritter er at finde derinde. Og det ender jo altså op med, at vi på næste fredag, altså den 12., har en storstilet koncert herude i DR, ude ved DR Koncerthuset fra kl. 13 om eftermiddagen. Ganske gratis at komme til, og der er masser af god musik.

Sæsonen er slut. Et af de numre, du kan gå ind og stemme på inde på dr.dk/top100 fra Sivi Jørgensen. Hende her, hun er altså ikke mulig at stemme på i denne omgang i hvert fald. Af gode grunde. Havde hun været dansk, så havde hun nok været at finde på brutolisten om ikke andet. Det er Norah Jones og Sunrise.

0: fejrer grundloven og vores demokrati i dag den 5. juni. Mange demokratier er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er eksempler på, hvad flere lande i Europa døjer med. Danmark er blandt de bedst fungerende demokratier, men det er også udfordret, siger Anne Skovkær Bindekrans, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
1: Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
0: De demokratiske værdier i Danmark er blandt andet presset af, at mistilliden til politikerne vokser, og at færre og færre vil være medlem af et politisk parti, siger Anne Skovkær Bindekrans.
1: Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketinget skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
0: 185 krigsfanger er vendt hjem til Ukraine efter en fangeudveksling med Rusland. Blandt de udvekslede fanger er en civil, skriver den ukrainske præsident Zelensky på X. Arbejdet fortsætter. At få vores folk hjem er en konstant prioritet for Ukraine. Hver dag arbejder vi på at befri alle ukrainske mænd og kvinder fra fangenskab, skriver præsidenten. Tidligere på dagen oplyste det russiske forsvarsministerium, at 185 russiske krigsfanger nu befinder sig i Belarus, hvor de bliver behandlet, inden de transporteres til Rusland. I aften kan kvindelandsholdet i fodbold spille sig meget tæt på VM-slutrunden næste år, når de tager imod Sverige i Odense. Og der er tæt på at være en VM-billet på spil. Med point i aften mod svenskerne kan vi selv afgøre det mod Serbien senere. Der er bare det problem, at det svenske kvindelandshold er rigtig, rigtig godt, siger fodboldekspert Amalie Bremer.
2: På kvindesiden der er svenskerne altså uhyggeligt gode, men det, der jo skete i Göteborg for ganske nyligt, det var, at Danmark tog sejren fuldstændig ufortjent. Så det er jo det utrolige held og dygtighed, som Danmark skal bygge videre på.
0: Danmarks landstræner Jakob Mikkelsen kalder også Sverige for en af de sværeste modstandere, men han er optimistisk.
3: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold.
0: Der er kampstart 7:15 i aften, og du kan se kampen på DR1 og DRTV. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

You got it, her fra Roy Orbison på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og det er dejligt, du er med på en lytter. Vi to, vi har en lille times tid endnu i hinandens selskab, hvis du bliver hængende her hos mig på sådan en højhellig grundlovsdag, som måske for dig er en fridag, halv fridag, overhovedet ikke fridag. Ja, under alle omstændigheder hyggeligt, at du lytter med. Nu skal vi have noget gasolin. Det var Inga Katinka og smukke Charlie på sin Harley.

De er stadig nogle af de allermest aktive danske live-artister, Skoe og Torp, med ny musik her på The Beauty of Life på P5. Lad os nappe et Bonnie Raitt-nummer. Svært at blive træt af, ikke? Lidt blues, country, folket rock. Kan det hele nummeret her. Something to talk about.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Joe Cocker her på P5 på The Simple Things. Det kan godt være, at de helt unge mennesker synes, at os, der er rundet 40, og det, der er værre, vi ikke altid er rigtig kloge og ved, hvad der rører sig, men man bliver jo, altså det kan jeg jo godt selv se nu, ikke? Man bliver jo faktisk klogere med alderen, det må jeg altså blankt erkende. Og det er altså også det, der er budskabet på Joe Cockers nummer her, at de simple ting i livet, hverdagen, det er det, vi gør allermest af, hvor er det vigtigt, at det er noget, vi bryder os om, fordi det er de simple ting i livet, og ikke altid jagten på succes, som er det vigtigste. Vi skal hjem til Danmark igen og råbe lidt under vandet. Det er Stine Klingsten sammen med Victor Aage.

0: Fyn nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Grundlovsdag markeres overalt i landet. Det er 177 år siden, vi fik vores demokratis konstituerende tekst, og vi bruger dagen på at fejre stemmeretten og ytringsfriheden. Også i Stenstrup, hvor du er til grundlovsfest, Josef Priser, Jupp.
3: Hvor der her i haven i det sydfynske er pyntet op til den helt store guldmedalje med balloner, dannebrogsguirlande hængende langs væggen på teltet udenfor og en masse vådt og tørt til ganen. Indtil videre så tegner det sig til, at det bliver en af de grundlovsfester, vi kan fejre uden en paraply. Og det ved jeg, at du også håber på, Anne-Caroline Påske Dylsing. Du er værtinde ved dagens fest. Hvad betyder grundlovsdag for dig?
4: Jamen, det betyder, at det er landets vigtigste lov for hele Danmark. Ja.
3: Og hvorfor er det, du mener? Jeg ved jo, du mener, at det er en festdag. Hvorfor gør du det?
4: Det er, fordi det er hyggeligt, og fordi at man har ret til at have sin ytringsfrihed og mene lige præcis det, man har lyst til, uden at der kommer nogen og siger, at det må man ikke.
3: Og det skal vi fejre her til eftermiddag. Tak for at være med.
4: Velbekomme.
2: Grundlovsdag er også historisk ensbetydende med mindeværdige afgørende fodboldkampe. I aften kan det danske kvindelandshold bringe sig snublende nær en fuldendt VM-kvalifikation med en sejr over Sverige i Odense. 6.400 tilskuere har på forhånd købt billet til kampen, og det er rekord for en kvindelandskamp i Odense, siger DR-sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard.
5: Der er i hvert fald rigtig meget på spil, så jeg kan godt forstå, at interessen har været stor fra de fynske tilskuere. Og jeg ved, at spillerne glæder sig rigtig meget til opbakningen i Odense. Kan der komme de her 6.000 tilskuere cirka, jamen så bliver det en rigtig, rigtig fin ramme om det, der er en meget vigtig kamp.
2: Lidt eller nogen sol, og så er der grund til at håbe på, at byerne er drevet over Fyn. Måske undtagen sådan det sydligste Fyn. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Lidt til jævn vind fra sydvest og vest. I aften tørt med nogen sol, og i nat til dels klart vejr. Temperatur ned mellem 9 og 13 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

Martha Reeves for lidt siden her på P5, og det her, det var jo altså den skønne duet. Taylor Swift og John Mayer, Half of My Heart. Klokken nærmer sig i den grad 16, og det er tid til, jeg vil pakke sammen her i studiet. Jeg håber, at du har lyst til at hænge på her på kanalen. Dagen af din venter altså på den anden side af radioavisen, og så må du ellers bare have dig en dejlig grundlovsdag. Fortsat og en god weekend, når du også kommer dertil. Og husk nu på, at vores eller din mulighed for at stemme på din top 100, den udløber altså klokken 14 på søndag. Så hvis du vil have indflydelse på det, der ender med at blive os alles top 100 over de bedste danske sange nogensinde, så er det altså inden klokken 14 på søndag inde på dr.dk/top100. Ha' det godt, til vi lyttes ved igen på mandag.

0: Det er helt uacceptabelt, hvis heste i dansk galopsport bliver dopet. Det siger den nyudnævnte minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, efter at have set DR-dokumentaren Galopbanens hemmeligheder.
1: De forhold, der beskrives i jeres dokumentar, de er for mig som dyrenes minister uacceptable. Jeg mener, at det vidner om, at der er nogle hesteejere, der har glemt, at de først og fremmest har et ansvar for hestene.
0: Dokumentaren afslører 16 potentielle dopingsager, hvor det ser ud til, at galopheste imod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Og flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. De senere år har der været kritisk fokus på dyrevelfærden i hestesport. For eksempel har der også været flere sager i dansk dressur. Og det kunne tyde på, at der er et generelt problem, siger Christian Rabjerg Madsen.
1: Og derfor så gør det selvfølgelig også de ting, der kommer frem i dokumentaren, ekstra alvorligt, at det ligner, at der kan være nogle mere strukturelle problemer.
0: De 16 sager i dokumentaren betegnes som potentielle dopingsager, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre dem. Den opgave ligger hos organisationen Dansk Hestevæddeløb, der også har udvidet undersøgelsen, for at finde ud af, om der er andre sager, man har overset. Det siger administrerende direktør, nordmanden Poul M. Tung.
2: De fleste af de sakerne her er jo lidt ældre saker. Altså, det er jo ting, som har sket for flere år siden. Og det er klart for os og for vores integritet og vores retssystem, så er vi jo nødt til at undersøge det lidt dybere.
0: Hvis du vil vide mere om de her sager, kan du finde dokumentaren Galopbanens hemmeligheder på DRTV. Folk, der abonnerer på en avis, skal have et skattefradrag. Det foreslog De Konservatives formand Mona Juul, da hun holdt grundlovstale i dag. Ifølge Mona Juul er tiden præget af ensidig kommunikation, falske AI-videoer og nyheder uden faktatjek på sociale medier. Derfor skal folk belønnes for at abonnere på et af de traditionelle medier, sagde hun.
3: Jeg mener, at tiden er kommet til at se på, om vi skal lave et skattefradrag, så alle familier lettere kan holde én ordentlig avis, om den så er trykt eller elektronisk, efter eget valg.
0: De etablerede medier er bundet af regler om at tjekke fakta og lade begge parter i en sag komme til orde, og derfor styrker de den demokratiske debat, mener Mona Juul. Og statsminister Mette Frederiksen tager umiddelbart godt imod ideen om skattefradrag for at holde avis.
4: Jeg synes, det er en god idé. Jeg kan ikke lige sådan stå og forhandle et skattefradrag her. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at vi har en partileder for De Konservative, der stiller sig op. Og i stedet for at kritisere nogle andre, så kommer med et forslag til, hvordan vi kan styrke vores danske demokrati.
0: Du kan få et overblik over, hvad partilederne siger i deres grundlovstaler i dag i vores liveblog på DR.dk. Norges kronprinsesse Mette Marit er kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. For 8 år siden blev kronprinsessen diagnostiseret med den kroniske sygdom lungefibrose. Den senere tid har hun haft iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer. Og Mette Marits tilstand er blevet værre, siger Ara Martin Holm, overlæge på lungeafdelingen ved det norske Rigshospitalet på et pressemøde.
5: Lungetransplantation er en stor og krævende operation, og man må være syk nok for at trænge det, og samtidig frisk nok til at tåle operationen.
0: En lungetransplantation er en stor og krævende operation. Man skal være syg nok til at have brug for den, og frisk nok til at klare operationen og det krævende forløb bagefter, siger han. Selvom Mette Marit er en del af kongefamilien, bliver hun ikke prioriteret foran andre.
5: Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer.
0: Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer. Vi følger protokollen, og vi prioriterer altid den, der er mest syg. Den, der ikke har tid til at vente, lyder det fra overlægen. Situationen påvirker både kongefamilien og kongehuset som institution, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbak. Blandt andet kommer kronprins Håkon til at neddrosle sine aktiviteter.
6: Dermed står vi altså tilbage til, at det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
0: Sagde vores kongehusredaktør Karen Lerbæk. I dag har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, fordi hans mor er syg. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tørvejr, mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest. Erling Tisted er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Der det var Queen og det formidable nummer Don't Stop Me Now.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og så bliver det for alvor fredag eftermiddag. Velkommen til et par timer med god musik, hvor vi varmer op til en forhåbentlig dejlig weekend, og hvor vi også lige kaster et blik på ugen, der er ved at være gået. Jeg fisker et par gode historier og højdepunkter frem, inden klokken slår 18. Og dagen her er jo nærmest et højdepunkt i sig selv. Måske har du været ude og fejre grundloven. Det er der jo mange, der gør her den 5. juni. Eller måske er du på vej ud eller hjem for at fejre fars dag. Jo, det er skam en festlig dag i dag. Jeg lægger mig i selen for at holde stemningen løftet her i dag, Nadine. Som sagt, helt frem til klokken 18. Velkommen til. Og så skal vi høre Loud Tiger, et nummer, der hedder Medicine.

Musikken er lavet i år. Det her, det var Loud Tiger og Medicine. Lige om lidt, så skruer vi tiden tilbage til i tirsdags, hvor sommerfugleforsker Thomas Simonsen var med i radioen og fortalte om ugens sommerfugl, som hedder en skovblåfugl. En lille, fin, lyseblå flagrende fætter, som vi kan se nu, hvor det er blevet juni måned. Og vi behøver faktisk ikke gå i skoven for at finde den her sommerfugl. Den er også glad for at komme i haven, der hvor du bor. Sommerfugle efter godt folket, hvis du vil.

0: Du er på P5, og nu er sommerfugleforsker Thomas Simonsen klar med ugens sommerfugl.
1: Dagen er din.
2: Ja, skovblåfuglen, den er på trods navnet, så har vi faktisk den måske større chance for faktisk at se den i vores villahave. Det er en lille lys dagsommerfugl. Den er skinnende lyseblå på oversiden, og hannerne har sådan et gråsort vingekant på forvingen. Men det, der faktisk gør mest karakteristisk, altså vi har mange blåfugle, der har den her blå oversidefarve, det er, at de har en næsten ren sølvhvid underside. Hvis man kigger nærmere efter, så kan man godt se, at de har nogle små sorte pletter, men hovedsageligt, så er de sølvhvide, og på afstand ser det ud, som om de bare er rent sølvhvide. Så det er en meget, meget lys lille sommerfugl. Og det er en af de få blåfugle, der faktisk er gået frem i de senere årtier. De fleste af vores blåfugle er gået tilbage. Men den er faktisk gået frem. Og en af grundene er utvivlsomt, at den har fundet ud af at leve i villahave. Fordi larven lever af rigtig mange ting. Men hovedsageligt tørst og benved og hvedbind og snebær.
0: Nej, det passer jo perfekt.
2: Og det er nogle prydplanter i haverne, og det kan den rigtig godt lide at leve af. Så det er faktisk en, der vi kan se i vores have. Og jeg kan huske, at jeg læste biologi på Københavns Universitet for mange år siden, i slutningen af 90'erne. Der var det en af de almindeligste dagsommerfugle i villahaven nord for København, eller det nordlige København. Men den svinger en del, både i udbredelse og i hyppighed. Så nogle år, der ser man den næsten ikke, og andre år, der kan den altså være over det hele. Men det er sådan en lille sjov, man kan faktisk sidde og se i haven.
0: Den er pæn, ja. Synes jeg.
2: Det synes jeg også. Mm.
0: Her var det sommerfugleforsker Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Han fortalte om blå sommerfuglen. Og så er det jo på en måde fuldstændig oplagt at høre den her med Cliff Richards. Her kommer Butterfly.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Først var det The Kinks, You Really Got Me, og så fik vi her Bob Marley and the Wailers med Get Up, Stand Up. Du er på B5, og hele ugen der har vi jo her på kanalen og på alle DR's radiokanaler talt om top 100. Sammen med hele Danmark, der er vi jo i færd med at finde ud af, hvilke sange, der skal på alle tiders top 100 over danske sange. Du kan stemme på dine 5 favoritter på DR.dk, og det kan du gøre helt ind til søndag i næste uge. Så er vi så klar til at fortælle resultatet af afstemningen, altså hvilke sange, der er de 100 bedste nogensinde. Danske sange, altså. Ja, en af de kunstnere, som man kan stemme på, det er Caroline Henderson. Og det nummer, som vi skal høre frem mod de regionale nyheder, det er faktisk det, der ligger til afstemning. Det er det, der hedder Made in.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Odense Kommune og Odenses borgere bør have erstatning for det kaos, som driftstoppet på letbanen kommer til at forårsage. Det siger beskæftigelse- og socialrådmand i Odense, konservative Søren Vindel, der kalder situationen vanvittig.
2: Jamen, vi er ude i en helt vanvittig situation, hvor der både skal placeres et ansvar, og så skal der jo sikres, vi får letbanen til at køre igen. Det er sådan set det vigtigste. Og så bliver der en regning for det her drifttab på Odense letbanen, som ikke skal dækkes af skatteborgerne i Odense. Der ligger et ansvar hos dem, der har begået den her fejl. Om det er entreprenøren, der har gjort det, om det er byggeselskabet derude, eller det er regionen, det er sådan set ligeglad med. Så det har bedt forvaltningen Odense om at undersøge, hvilke juridiske muligheder har vi.
1: Udover det økonomiske tab, bør Odense også kompenseres for omdømmetabet, siger Søren Vindel.
2: Ja, det kan jeg godt være bekymret for, og derfor har jeg også bedt forvaltningen undersøge, at den skade, der er på letbanens omdømme, det her også skal beregnes, og det skal vi også kompenseres for. Nu har vi faktisk haft en rigtig flot uge i Odense, hvor vi har haft kongebesøg, og så kan vi slutte af med en letbaneskandale, som det her er. Det skader letbanens ry, det skader Odenses ry, og det skal vi kompenseres for.
1: Og vi bliver ved letbanen, der har lagt en særlig plan for at hjælpe tilskuere til og fra fodboldlandskampe i Odense i aften og på søndag. I aften efter kampen kører letbanen hver halve time fra stadion ind mod centrum, og så har letbanen gemt et par af de kilometer, den må køre inden for den nuværende tilladelse til efterkampen på søndag, hvor der vil være tre afgange fra stadion ind mod byen. Derudover erstatningsbusser på hele ruten, og for dem, der kommer kørende til langvejs fra, vil der være erstatningsbusser fra letbanens park and ride tæt på motorvejen. Mere detaljerede oplysninger om det hele på odenseletbane.dk. Der står meget på spil, når det danske kvindelandshold i fodbold i aften i Odense møder Sverige i en kvalifikationskamp til VM. Med en sejr kan Danmark bringe sig meget tæt på kvalifikation, siger DR Sportens kommentator Henrik Lindegaard.
3: Det er en utrolig vigtig kamp. Hvis Danmark kan slå Sverige i aften i Odense, så vil de stå med det ene ben i VM-slutrunden, så det er en virkelig, virkelig afgørende kamp.
1: Landsholdet har været igennem en kolossal udvikling siden sidste sommers skuffende EM-slutrunde.
3: Jamen, den tidligere OB-træner Jakob Mikkelsen har virkelig fået rykket nogle ting med det her landshold. De er ubesejret i hans tid. Det er 7 kampe. De har fået skabt et meget bedre defensivt fundament, og så har de stadigvæk nogle folk op foran, der kan score mål. Så landsholdet har virkelig rykket sig på det sidste år.
1: Der er på forhånd solgt 6.300 billetter til kampen, og det er rekordhøjt for kvindelandskampe i Odense. Hvis du ikke skal på stadion, så kan du følge kampen live på DR1 fra kl. 18.50. Lidt eller nogen sol, og så ser det ud til, at byerne er drevet over Fyn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften tørt med nogen sol, og temperatur ned mellem 9 og 13 grader.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Så var vi tilbage i til først i 80'erne. Det her, det var Fleetwood Mac, et nummer fra 1982. Vi lyttede til Gypsy.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og det er fredag eftermiddag, og der er musik og god stemning her i Dagen er din helt frem til kl. 18. Og hvis man er fra Aarhus og holder med fodboldholdet AGF, så er der urimelig meget god stemning i den næste sang, vi skal høre. Det er nemlig Thomas Helmi, som i øvrigt er på top 100 stemmesedlen med flere sange. Også den, vi skal høre her. Her kommer Malaga. Velkommen til.
2: Some

Thomas Helmig fik vi her med Malaga. Du lytter til Dagen er din, og lige om lidt, så skal vi tilbage til sommeren 1986. Og det er der en særlig grund til. Jeg fortæller, hvilken efter Bruno Mars, I Just Might.

0: Ny musik fra Bruno Mars, I Just Might. Og det er den 5. juni i dag, og hvis alt var gået godt, så ville landet lige nu være i færd med at klæde sig i rødt og hvidt, og så ville vi bruge tid på at overbevise hinanden om, at vi nok skulle komme langt til VM i herrefodbold i Mexico. Men det gik jo ikke godt. I de kolde forårsmåneder, så kvalificerede vi os ikke til VM, og derfor starter VM i fodbold uden Danmark den 11. juni. Sådan var det ikke for 40 år siden. I 1986, der var vi med dynamitdrengene, og som et plaster på såret i dag, der ligger der nu i DR Lyd en podcast i 4 afsnit, som hedder Sommeren 86, og den handler om, ja, den sommer, hvor vi for første gang nogensinde var med sammen de rigtig store til VM i fodbold. I podcasten der er der nogle af de helt store drenge med fra den gang, og du skal nu høre et klip fra første afsnit, hvor Preben Elkjær fortæller om træneren Sepp Piontek og hans noget nye og mærkelige træningsmetoder.
1: Sepp, han er klar. Nu skal han til VM nu. Han står i sin røde træningsdragt ude på træningsbanen, og vi er tre mand til den første træning. Laudrup og Berggren og mig, fordi den italienske Serie A er slut tidligere end de andre turneringer, så vi tog hjem. Jeg hedder Preben Elkjær Larsen. Jeg er 68 år. Ja, så har jeg jo været 28 under VM i Mexico i 86. Så står han der. Så siger han, I skal have maske på. Og jeg siger, hvad siger tyskeren? Hvad sagde han? Ja, maske, siger Sepp. I skal have maske på. Maske, siger, hvad er det for noget? Så har han talt med August Krogh Instituttet. De studerer fysiologi. Og de har fortalt Sepp, fordi vi skal op i 2.000 meters højde og spille fodbold i Mexico, så er det vigtigt, at vi forbereder os på, at der ikke er så meget ilt på 2.000 meter. Og det er jo rigtigt, det er det jo ikke. Så har de fortalt til, at hvis du nu giver spillerne sådan en iltmaske på, og så sådan tornyster på ryggen, og så i stedet for at åbne for ilten, så slukker du for ilten. Så de får mindre ilt. Og så skal de bare løbe, så de vender kroppen til, at der er mindre ilt i luften. Det er rigtig godt, sagde Sepp. Det er rigtig godt, det her. Og vi var bare så irriterede over det der. Vi løb bare rundt. Vi har lige afsluttet en lang turnering i Italien og kommer hjem. Og så skal vi ligge og løbe rundt og lave nærmest sådan en konditionstræning jo. Med sådan et apparat på ryggen. Ikke? Michael Laudrup, han sagde, jeg har ikke brug for ilt, jeg er tekniker. Og mit problem, det var, at min cigaret gik ud hele tiden. Ind i den maske der.
0: Så lød det fra Preben Elkjær, som er med i podcasten Sommeren 1986. Der ligger 4 afsnit klar til dig i DR Lyd. Og nu skal vi høre ABBA, Dance While the Music Still Goes On.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som, hvad

sommer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Lige om lidt så klokken 17, så er der en radioavis klar her på P5. Frem mod radioavisen, der skal vi høre et af de numre, som man kan stemme på i top 100. Rikke Thomsen er med der i brutotruppen på de 400 sange. Vi skal høre Ballebrovej 2.

0: Der er kommet dybe furer i panden på flere borgmesterkontorer, fordi kommunerne har udsigt til en regning i milliardklassen. En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte har ret til overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder over deres normtid. Det har de ikke fået, så nu skal både kommuner og regioner til lommerne og betale det, de har til gode fra de sidste 5 år. Beregninger fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner viser, at regningen kan løbe op i mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke let i Faaborg Midtfyns kommunekasse, siger den socialdemokratiske borgmester Anstina Krog.
1: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, at vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
0: Og i Herlev mener borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat, at ekstraregningen vil gå ud over borgerne.
2: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
0: Michael Siler, der er formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, mener, at den nye regering bør hjælpe med at dække regningen. Derfor vil KL tage ekstraudgiften med til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen. Den nytiltrådte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at kommentere sagen i dag. EU-stats- og regeringschefer er i dag samlet i Montenegro for at tale om at udvide unionen med Vestbalkanlandene, der presser på for at blive optaget. 10 lande har søgt om at blive medlem af EU. 5 af dem ligger på Balkan. Og på grund af den sikkerhedspolitiske situation i Europa, er der god grund til at kigge mod Balkan, siger statsminister Mette Frederiksen, der er med til mødet.
3: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
0: De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem er, at landet ligger i Europa selvfølgelig, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Udover Montenegro er det Albanien, Bosnien-Herzegovina, Nordmakedonien og Serbien, der har søgt om at blive medlem, mens Kosovo er muligt kandidatland. Vores EU-korrespondent Ole Ryborg, der følger topmødet, fortæller, at spørgsmålet om udvidelse fylder meget. Og sammen med Albanien er Montenegro nok det land, der er tættest på at blive et EU-land, siger han.
4: I Montenegro så håber de selv, at de kunne blive EU-medlem allerede fra 2028. Lad os se, om det kan lade sig gøre, men de er nået meget langt. Og så er Montenegro jo så lille et land, der bor 600.000 mennesker i det her land. Så det er jo ikke noget, det er jo ikke noget stor, skal vi sige, økonomisk udfordring.
0: Lød det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg. De danske fodboldkvinder kan spille sig snublende tæt på en billet til verdensmesterskabet i aften, når de møder Sverige i VM-kvalifikationen. Landsholdet er nemlig kommet rigtig godt fra start og fører deres pulje med 1 point ned til naboerne fra Sverige. Danmarks anfører Pernille Harder er godt tilfreds med den position, som holdet er i forud for kampen.
5: Jamen, jeg synes, det er en god følelse at gå ind til de her kampe. Vi har sat os selv i en rigtig god position, hvor man kan sige, at vi har mulighed for at spille os til VM allerede nu. Ja, det er der jo ikke ret mange hold, der kan, så at vi står der, det er virkelig et stort cadeau.
0: Kampen spilles i Odense, og her i eftermiddag er der højt humør hos fodboldtilhængeren Lis Krarup, som vi mødte uden for stadion inden kampen.
6: Jamen, det er jo en meget stor dag. Det er grundlovsdag. Der er kvindelandskamp. Det er fodbold. Fodbold er det skønneste, jeg ved.
0: Ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Lenniger er det en smule overraskende, at Danmark står så godt i kvalifikationen, og at deres gode start lægger et positivt pres på holdet forud for kampen i aften.
7: Det, man skal huske, er, at hvis Danmark ender på førstepladsen i den her pulje, så er det en direkte billet til VM næste år. Men skulle det mislykkes, så er alt ikke tabt, så er der stadigvæk mulighed for via playoff-kampe til efteråret at komme med til VM-slutrunden.
0: Kampen begynder 7:15 i aften, og du kan følge den på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Vi får sol til den går ned, og kun enkelte byer. Det bliver tørvejr i nat og mellem 7 og 12 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Er vi ved Dire Straits? Det her, det var Sultans of Swing.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og så er klokken passeret 17. Velkommen indenfor her i Dagen er din. Jeg håber, at du nyder eftermiddagen og har lyst til at lytte med her på P5. Jeg er her i hvert fald indtil klokken 18, og ja, så er det jo for alvor weekenden, der er på vej. Jeg har masser af musik på programmet, og også lige et par genhør med noget af det, der har været i radioen i ugens løb. Lige om lidt, der kan du for eksempel møde Anne Ravn i denne uges radioklumme. Der fortæller hun om ugen. Og nej, det er ikke sådan en slags hyrevogn, hun fortæller om. Det er en frugt, som mange lige nu er meget begejstrede for. Det er efter, vi har hørt Dodo and the Dodos, er det Bambi på glatis. Velkommen til Dagen er din.

0: Nu skal det handle om madtrends. Her kommer diætist Anna Ravn med det seneste skud på stammen.
1: Dagen er din.
2: Hvis man følger bare en lille smule med i sundhed og mad, kan man få indtryk af, at vi hele tiden mangler noget. Et pulver, et frø, en juice, en kur. Noget, der endelig skal løse det hele. For nogle år siden var det chiafrø, så kom spirulina, den blågrønne alge, der lignede noget fra et akvarium, men blev solgt som vejen til varig energi. Og så var der juicekurene, som nærmest fik status af flydende frelse. Så kom matcha-te med den fineste grønne farve til de mange madfotos, der skydes af folk og fæ og lægges op alle vegne. Og nu har jeg så lige læst om ube, en lille lilla rødfrugt fra Filippinerne, som dukker op i is, kager, latte og smoothies. Smuk er den, meget lilla, meget fotovenlig og sikkert ganske udmærket. Der er ikke noget galt med chiafrø, spirulina eller ube. Problemet opstår først, når vi gør enkeltvarer til mirakler. For sandheden er lidt mindre dramatisk. Sundhed kommer sjældent fra én superfood. Den kommer fra det, vi gør igen og igen og igen. Nemlig grøntsager på tallerkenen, nok protein, fuldkorn, gode fedtstoffer, bevægelse og søvn. Det er bare ikke lige så spændende at poste på de sociale medier, eller enkelt og lilla. Madtrends fortæller ofte mere om vores længsel end om ernæring. Vi længes efter nemme løsninger, ny energi og følelsen af at være med på det nyeste. Men kroppene er gammeldags. De bliver stadig glade for havregryn, gulerødder, rugbrød, bønner, fisk og en almindelig kartoffel. Så hvis du får lyst til at smage lilla ube, så gør det endelig. Nysgerrighed er et fint krydderi i køkkenet. Prøv nye smage, nye retter og nye råvarer. Bare husk, at det sjældent er den næste trend, der gør forskellen, når det gælder din sundhed. Det er det, der allerede står i dit køkken, og det du faktisk får spist.
0: Snus fornuftige Anna Ravn, hun er diætist, foredragsholder og forfatter. Hun er tilbage med en ny tankevækker i næste uge her i Dagen er din.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Andreas Odbjerg og Ida Laubær er på top 100 stemmesedlen med denne her. Jeg kan rigtig godt lide dig. Om lidt så klokken 17:30, så er der regionale nyheder. Det bliver efter Carole King her med You've Got a Friend.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Odense Kommune og Odenses borgere bør have erstatning for det kaos, som driftsstoppet på letbanen kommer til at forårsage. Det siger beskæftigelses- og socialrådmand i Odense, konservativ Søren Vindel, der kalder situationen vanvittig.
2: Jamen, vi er ude i en helt vanvittig situation, hvor der både skal placeres et ansvar, og så skal der jo sikres, at vi får letbanen til at køre igen. Det er sådan set det vigtigste. Og så bliver der en regning for det her driftstab på Odense Letbanen, som ikke skal dækkes af skatteborgerne i Odense. Der ligger et ansvar hos dem, der har begået den her fejl. Om det er entreprenøren, der har gjort det, om det er byggeselskabet derude, eller det er regionen, det er sådan set ligeglad med. Så det har jeg bedt forvaltningen Odense om at undersøge, hvilke juridiske muligheder har vi.
1: Udover det økonomiske tab, bør Odense også kompenseres for omdømmetabet, siger Søren Vindel.
2: Ja, det kan jeg godt være bekymret for, og derfor har jeg også bedt forvaltningen undersøge, at den skade, der er på letbanens omdømme, det her også skal beregnes, og det skal vi også kompenseres for. Nu har vi faktisk haft en rigtig flot uge i Odense, hvor vi har haft kongebesøg, og så kan vi slutte af med en letbaneskandale, som det her er. Det skader letbanens ry, det skader Odenses ry, og det skal vi kompenseres for.
1: Grundlovsdag er historisk også ensbetydende med mindeværdige afgørende fodboldkampe. I aften kan det danske kvindelandshold bringe sig snublende nær en fuldendt VM-kvalifikation med en sejr over Sverige i Odense. 6.400 tilskuere har på forhånd købt billet til kampen, og det er rekord for en kvindelandskamp i Odense, siger DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lineker.
3: Der er i hvert fald rigtig meget på spil, så jeg kan godt forstå, at interessen har været stor fra de fynske tilskuere. Og jeg ved, at spillerne glæder sig rigtig meget til opbakningen i Odense. Kan der komme de her 6.000 tilskuere cirka, jamen så bliver det en rigtig, rigtig fin ramme om det, der er en meget vigtig kamp.
1: Og der er gang i den i fanzonen inden kampen. Rød og hvidklædte Lis Karup og Jack Petersen har taget turen fra Køge til Odense for at se fodbold.
4: Det er jo en meget stor dag. Det er grundlovsdag. Der er kvindelandskamp. Det er fodbold. Fodbold er det skønneste, jeg ved. Jeg elsker, når kvinderne spiller fodbold.
5: Du er med her også?
6: Og jeg var med i Jødeborg også, og så er jeg med i dag. Jeg har så ikke været til så mange landskampe med kvinderne før. Det er faktisk de første to, men der kommer flere.
5: Hvordan ender kampen?
4: Danmark vinder også i dag. Jeg var sikker på, at vi vandt 2-1 i Sverige, og jeg har også tippet 2-1. Til i aften.
1: Og letbanen har faktisk lagt en særlig plan for at hjælpe tilskuere til og fra fodboldlandskampe i Odense i aften og på søndag. Mere detaljerede oplysninger om det på odenseletbanen.dk. Tørt med nogen sol og i nat til dels klart vejr. Temperatur ned mellem 9 og 13 grader. I morgen mest tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader. Efterhånden svag til jævn vind fra syd.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Først var det The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody, og så fik vi ny og virkelig fin dansk musik fra Jacob Dinesen. Vi hørte Wake Up Call.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og så er klokken 26, og tiden er moden til en genudsendelse af dagens tankevækker. Den kommer i dag fra strategikonsulent og livsstilsekspert i DR-programmet Kender du typen? Jacob Mouritsen. Og han vil i dag tale om kærlighed og hvordan man finder den eneste ene. Mange siger jo, at hvis man ikke mærker den der pludselige fornemmelse af kærlighed, så var det nok ikke helt den rette, man mødte. Men den påstand er Jacob ikke nødvendigvis enig i.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Kærlighed er ikke altid noget, man mærker. Vi har fået en lidt mærkelig idé om kærlighed de sidste måske 20-30 år. Det er som om, at vi er begyndt at forstå kærlighed som noget, der først og fremmest skal ske for os. Det er som et lyn, der slår ned. Det er noget, der pludselig kommer. Og hvis ikke man mærker den her pludselige fornemmelse af kærlighed, eller den har været der og pludselig forsvinder, men så var det nok ikke det rette. Og jo, sådan kan kærlighed sikkert også godt føles i begyndelsen. Men meget af den kærlighed, der virkelig betyder noget i et menneskeliv, det føles ikke altid sådan. Den kommer ikke nødvendigvis med store følelser, klare tegn, som i en Hollywoodfilm. Den ligner nogle gange bare, at man bliver, at man holder fast, at man rækker hånden ud igen, at man siger undskyld, at man laver den kop kaffe, som din partner godt kan lide, at man besøger nogen, selvom man er træt, at man vælger det menneske, man allerede har valgt. Og det er nok i virkeligheden lige her, at der ligger den her lidt forkerte fortolkning af kærlighed, som værende noget, der sker og være et stadie, man er i, mere end at kærlighed er et valg, som man træffer og holder fast i. Fordi hvis vi tror, at kærlighed altid skal kunne mærkes som en overvældende følelse, så kommer vi også lidt til at undervurdere den kærlighed, der er lidt mere stille. Dagligdags kærligheden kan man også kalde den. Og måske gælder det samme for rigtig meget andet vigtigt i livet. Tro, for eksempel. Mange går måske og venter på, at der kommer en stor oplevelse, et tegn, en sikkerhed, en følelse, der ikke kan misforstås, som så gør, at man lige pludselig begynder at tænke, der var min tro. Men måske er tro heller ikke altid noget, der bare rammer som lyn fra en klar himmel. Måske er tro også

noget, man nogle gange bare træffer et valg om. Det behøver ikke at være en tro på en fast religion, eller en tro på noget højere, eller noget, der præcist står i en bog. Det kan også være en tro, der er et valg igen, om at vende sig mod det gode. En tro på håb, selvom man ikke føler håb. En tro på, at det virker at bede, og at der er nogen, der lytter. Og en tro på, at det at leve, som om kærligheden er sand, også på dage, hvor man ikke mærker den, stadigvæk er gældende.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T2 er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegne T2 abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Der var det danske Hymns from Nineveh. Find dem på top 100 stemmesedlen. Vi hørte af Kids on the Beach. Og nu er det Ella Langley, Be Her.

amerikanske Ella Langley, Be Her. Om lidt så klokken 18, så er der radioavis her på B5. Bliver endelig hængende, der er masser af god musik, når Jørgen De Mylius, han først har Hit House en times tid, og derefter slår sig på Eldorado. Tak fordi du lyttede med her i dag, Nadine. Ha' nu en rigtig dejlig weekend. En rigtig dejlig aften, først og fremmest. Jeg hedder Gitte Førby, og jeg slutter sammen med 10cc. Der kommer I'm Not In Love.

0: Partiledernes taler grundlovsdag viser, at det bliver en udfordring for de blå partier at finde fælles fodslag i opposition til den nye centrum-venstre-regering. Det vurderer DR's politiske analytiker Jens Ringberg efter at have fulgt dagens taler. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh opfordrede Venstre og de konservative til at stå ubrydeligt sammen mod regeringen i økonomiske forhandlinger.
1: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA og også komme med nogle klare krav. Herunder, at vi forhandler sammen. Vi vil ikke lade os splitte.
0: Venstreformand Troelsen Poulsens fokus er til gengæld at levere resultater. Han siger, at Venstre vil arbejde konstruktivt med regeringen.
2: Jeg er formand for Venstre, og jeg lægger op til, at Venstre søger politisk indflydelse.
0: Og formændene for Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti talte i deres taler mere entydigt om klar modstand mod den nye regering end både Venstre og Liberal Alliance. Det tegner et broget billede af oppositionen lige nu, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering. Og noget tyder på, at den står ret splittet.
0: Den nye minister for dyrevelfærd går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med dokumentaren Galopbanens Hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, siger Christian Rabia Madsen, der er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd.
4: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
0: De her mulige dopingsager er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevæddeløb er i gang med at undersøge dem. Og det arbejde kommer den nye minister til at følge med i, siger han.
4: Det er klart, jeg kommer ikke til at fare ud nu og sige, at vi skal have nye regler, men jeg kommer til at tage en dialog både med de ansvarlige aktører på området og med mit system i forhold til at sikre, at vi har det rigtige setup, også regelmæssigt. Fordi det er afgørende for mig som dyrenes minister, at heste, og det gælder også heste der i ridesport, at de bliver behandlet ordentligt.
0: Hvis du vil vide mere om de her sager, så kan du finde dokumentaren Galopbanens Hemmeligheder på DRTV. Astronauter ombord på den internationale rumstation har fået besked på at søge ly i deres rumkapsel, som er tilsluttet rumstationen, og forberede sig på en mulig evakuering. Det oplyser den amerikanske rumfartsorganisation NASA ifølge nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er en luftlækage i den russiske del af rumlaboratoriet, og den forsøger en kosmonaut nu at reparere. Fodboldkvinderne møder i aften Sverige i en vigtig kamp om billetter til næste års verdensmesterskab. De danske kvinder er kommet overraskende godt fra start i deres kvalifikationspulje, men op til dagens kamp har det været usikkert, om anfører Pernille Harder er sluppet af med sin skade og er i stand til at spille. Det har landstræner Jakob Mikkelsen krydset fingre for.
5: Og især når vi har modtaget så tilpas mange afbud, som vi har, også vigtige spillere, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan se, om vi kan få Pernille klar.
0: Henrik Lenniger, kommentator på DR Sporten. Du er med fra Odense, hvor kampen begynder om en god times tid. Er Pernille Harder så blevet klar?
6: Nej, det er hun ikke, og det betyder altså, at den danske anfører ikke er med i den startopstilling, som vi netop har fået tildelt her på stadion i Odense. Det er selvfølgelig en svækkelse af det danske landshold. Harder er den store stjerne, har også været rigtig god i den her kvalifikation. Hun sidder på bænken, og det vil sige, at hun kan muligvis komme ind senere i kampen og få minutter, men hun er altså ikke med i den danske startopstilling.
0: Hvad betyder det for holdet i aften?
6: Ja, men det betyder en del, også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud. Så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften. Og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere. Og man skal jo huske, det er ikke bare nogen tilfældig landskamp, som jeg også siger. Det er en kamp, der med en sejr kan sende Danmark meget, meget tæt på en VM-slutrunde. Og uafgjort i aften er faktisk også et rigtig brugbart resultat for Danmark. Så er man kun én sejr fra at booke en billet til næste års VM.
0: Du kan følge kampen på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Der kan stadig komme enkelte byer i de nordlige og østlige egne, ellers bliver det tørvejr og sol 3-4 timer endnu. Svag til jævn vind omkring sydvest. Erling Tistad var redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høgsberg.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, men velkommen til den store fødselarudsendelse. Det er jo en gang om ugen, som regel i hvert fald, at jeg markerer nogle af de allerstørste navne og deres fødselsdag eller mærkedag af en eller anden slags. Og en gang imellem, så kommer der også et enkelt spørgsmål fra en lytter, der har en god og velbegrundet idé. Ja, men i dag, der vil jeg lige starte med en fødselar for et par dage siden. Men jeg nåede ham simpelthen ikke i sidste omgang, altså for en uge siden. Men det skal ikke gå upåagtet hen, at Pat Boone den 1. juni blev 92 år.
1: It house.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Ja, den legendariske Pat Boone og den lige så legendariske store hitmelodi Speedy Gonzales. Han har indspillet en bunke melodier, som bliver husket af rigtig, rigtig mange, selvom det er mange år siden. Han havde sine aller største succeser helt tilbage fra 1954 og de efterfølgende 10-12 år. Der manifesterede han sig på hitlisterne og blev en overgang også betegnet som den allerstørste konkurrent til The King of Rock'n'Roll, altså Elvis Presley. Selvom der jo ikke var så meget rock'n'roll i Pat Boone, bortset fra de aller første kopiversioner af nogle Little Richard hits. Ja, og så var han en af de første, der så lyset hos en meget, meget ung Neil Diamond. Helt tilbage i 1962 var han, mig bekendt, den allerførste, der fik et pænt lille hit med denne her, som er skrevet af Neil Diamond, 10 Lonely Guys.

Ja, det her var altså Pat Boone, der gav en ung mand, nemlig Neil Diamond, en af de første chancer, og indsang hans Ten Lonely Guys. Den passede lige til ham, synes han, og den blev altså også, selvom den ikke blev et af hans allerstørste hits, for de var nemlig store, så blev den et pænt amerikansk hit. Mærkeligt nok, nej, ikke mærkeligt nok, men af forskellige årsager, så blev det den anden side på bladen her i Danmark, Lovers Lane, der blev det store hit. Men det var altså Pat Boone, der her den 1. juni blev 92 år. Knap så voksen er Claus Norén fra Aqua. Meget bekendt har han ikke optrådt med Aqua her på det seneste, men derfor kan vi godt fejre ham alligevel. 56 år, det bliver han netop i dag, og derfor skal vi da lige høre et nummer med Aqua.

0: Ja, men tillykke til Claus Norén. Han var trods alt en af grundlæggerne af Aqua, og det er jo en gruppe, der stadigvæk kan i den grad med henrykke en masse mennesker rundt omkring på kloden. En gang imellem, så tager de den store turné. Det hører man ikke så meget om her i Danmark, men altså, de var jo store mange steder og solgte millioner af deres album der, der også indeholdte den, der hedder Barbie Girl. Og den havde de stor ballade med lige i starten, hvor de fik sagsanlæg på grund af, at de brugte navnet Barbie Girl, men det gik nu hurtigt over igen.
1: Musik er kapelmester.
0: Jep, aktualitetsafdelingen står for tur, og her er historien om, hvordan en kommende morfar også kan tænke sig fremtiden.

0: Morfar.
1: Ja, det her, det var Bo Evers. Hvem ellers? Manden, der også kan lave en sang, der hedder Radioavisen. Men her var der altså historien om morfar, hvor han er lidt angst for, at det hele begynder forfra. Han vil have sit gamle liv tilbage, som han havde, før han blev far. Ja, men det var den historie. Og så en anden historie om spillemanden. Det er Christian Rode sammen med Jeanette Kryger, der leverer historien om sådan en.

0: Sådan historien om spillemanden og Christian Rode, der har lavet sangen. Han er jo selv en spillemand og har spillet mange forskellige genrer. Han har også lavet en hel del nye sange her på det seneste, og når der er festivalros i Danmark, så er han også med på de kanter der. Men her havde han hjælp af en af sine makkerinder, eller makker kan man jo også kalde kvinder, Jeanette Kryger, en af veteranerne i korsang, må jeg sige, som netop hjælper Christian Rode indimellem med den slags der. Og synger duetter og sådan noget. Ja, men det her, det var altså historien om spillemanden. Og så skal vi lige til USA og høre den berømte country-sanger, også popsanger indimellem, Rodney Crowell og hans nye Go Light a Candle, hvor han har virkelig berømthed og med på kor.
1: So we took one on the chin, fought a battle we couldn't win, till it all comes round again. It's welcome to the great unknown. So we'll taste the bitter tears till the darkness disappears, while we're leaning on each other.

0: Ja, men Rodney Crowell er jo, han er komponisternes komponist, kan man sige, i USA inden for denne her genre. Alle country-sanger, også pop-sanger, vil meget gerne lave versioner af Rodney Crowells melodier, og det har han jo givet tilladelse til i den grad. Så der findes et væld af kopiversioner af hans dejlige sange op igennem årene. Ja, og her fik vi altså noget af det nyeste, han har lavet, Go Light a Candle, hvor han får hjælp fra Lera Lynn og veteranen, ligesom Rodney selv, Emma Lou Harris, sørger med så.
1: Hvad i alverden er det her foregår?
2: Hit House.
0: Så er der tilbage til fødselarerne. Her er en af format. Det er nemlig Tom Jones, og det er om 2 dage, der bliver han 86 år.

Oh, den valisiske sanger med den fantastiske guldstemme der. Tom Jones, der både boldrede sig med country-melodier, men det her, det var altså en af dem, han fik specielt skrevet der i 60'erne, da han var slået igennem med et brag med sangen It's Not Unusual. Og så kørte det bare, og det gør det jo stadigvæk sidste år, der sang han jo fantastisk på plænen i Tivoli. Ja, men nu bliver han altså 86 år, og det er i overmorgen. Vi skal lige høre efter det, den her Delilah, som er en af hans signatursange, hvor han synger en, ja, man kan godt sige, det er en country-sang, som han popper lidt op.

Oh ja, selveste Tom Jones, han fylder altså år i over morgen, og der bliver han 86 og er stadig i den grad. Jeg vil ikke sige, at han er på toppen, men han er i den grad aktiv. Ja, men dagen efter, altså det er på mandag, der bliver Nancy Sinatra også 86. Jeg mener ikke at vide, at hun er lige så aktiv i hvert fald, som Tom Jones er, men mange dejlige indspilninger. Det har hun lavet. Og noget af det, hun er mest berømt for, det er jo samarbejdet med Dee Hazelwood. Det skal vi også have et eksempel på her. Men først, så møder vi hende i Sugar Town.

0: Ja, deres stemmer klæder hinanden. Det her, det var altså Lee Hazelwood og Nancy Sinatra. Og Nancy er fødselar, og på mandag, der bliver hun 86 år. Så det her, det var altså bare en af utrolig mange flotte indspilninger med de to. Og det startede jo med, at han skrev og producerede These Boots Are Made For Walking, som blev et kæmpe hit for Nancy Sinatra. Og det havde hun gerne ville have fat i et godt stykke tid at forsøge at følge med i sin fars fodspor. Og så kørte det jo altså bare også med duetten med farmand Something Stupid. Og det gik over stok og sten for Nancy Sinatra der fra midten af 60'erne. Ja, men det her, der var så et eksempel på både et af de mange solohits. Sugartown mødte vi hende i, og det her, det var altså Down from Dover, skrevet af Dolly Parton. Og så endnu en kvindelig fødselar, det er Bonnie Tyler, som samme dag, altså på mandag, der bliver hun 75 år. Det er jo en slags i hvert fald rund fødselsdag. Og lad os fejre den med anden udgave af en meget, meget, meget kendt melodi. Det var jo en af de helt store Total Eclipse of My Heart fra starten af 80'erne. Men da vi kom til det her årtusind, så blev hun involveret i en duet med en kendt fransk sangerinde. Og lad os lige høre den. Den fik en lidt kortere titel, og den blev sunget delvis på fransk og delvis på engelsk og blev nummer 1 i Frankrig.
1: Hit House.

0: Ja, men så fik den her herlige sang fra Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, en noget kortere titel, Sig du mang, og Bonnie Tyler sang her duet sammen med den franske sangerinde Karen Anton. Ja, og så, ja, så siger vi selvfølgelig tillykke med de 75 år, og det er så også samme dag, som Nancy Sinatra bliver 86, nu på mandag. Og så er der Rainer Hogelmeier, tidligere forsanger i gruppen Wind, der i den grad har præsteret flotte resultater i, altså fra Tyskland i Eurovision. Men nu er han solist, og han har også sunget en dansk komponeret melodi. Den spillede forleden dag i den engelsksprogede version, men her kommer den på tysk. Og det er i anledning af, at han også har fødselsdag nu på mandag.
1: Wenn du mich berührst, dann wird alles gut. Der Rhythmus der Nacht geht mir ins Blut.

Ja, sådan. Det her, det var altså en dejlig dansk skrevet melodi, skrevet af Knud Erik Schmidt her, og den er blevet til Dance to the Break of Dawn, eller på tysk, som vi hørte den her for en gang skyld, Tanz mit mir nach dem Horizont. Og så kan jeg lige nå efter den her 64-års fødselsdag fra Rainer Hogelmeier, og så fejre den amerikanske countrysanger Willie Nile, som fik noget af et hit, da han fortolkede Bob Dylan på sin egen helt fantastisk og lidt anderledes fasong for ikke så længe siden. Han bliver 78 år i overmorgen, og vi kvitterer med hans version af Blowing in the

0: hele albumet med Willie Niles' fortolkninger af Bob Dylan's sange. Det hedder Positively Bob, og her fik vi altså hans udgave af Blowing in the Wind. Og i overmorgen bliver han så 78 år. Slut for i dag. Jeg når ikke at fejre flere, men til gengæld så genudsender vi altså Eldorado nu her de næste par timer som en lille forsmag på en helt frisk Eldorado i morgen, sommer Eldorado, når klokken er 16. Kan I nu have en fortsat fortryllende weekend og aften. Mit navn er Jørgen Dabølius. På genhør.
1: This concludes the broadcast from Pete House.
2: See you on the next Hit House.

0: De danske kommuner og regioner er nu presset til at finde flere milliarder kroner i budgettet. De har betalt for lidt for det overarbejde, som ansatte på deltid har lavet. Det er en EU-dom, der slår fast, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid. Og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har regnet på det, og de kommer frem til, at regningen kan være på mere end 3 milliarder kroner. Og det vil ramme for eksempel kommunernes økonomi ret hårdt. Det forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes. Fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem.
0: FOAs formand Mona Strib er glad for dommen her, men hun mener også samtidig, at staten bør hjælpe kommunerne og regionerne med at betale den her regning.
2: Med så stor en efterbetaling, som parterne nu har skulle håndtere, så skal både KL og regionerne jo kompenseres for det.
0: Og så til krigen i Ukraine, der fortsætter for fuld styrke på 5. år, og der ser stadig ud til at være langt til fred. I hvert fald så afviser Ruslands præsident Putin at mødes med Ukraines præsident Zelensky. Det sagde han lidt tidligere på dagen i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky har sendt et åbent brev, hvor han foreslår et møde mellem de to for at tale om fred. Men selvom at Putin siger nej til et møde, så bliver der forhandlet mellem parterne, det siger vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer. Det foregår bare på andre niveauer og langt væk fra kameraerne og mikrofonerne. Om et kvarter går de danske fodboldkvinder på banen til en vigtig kamp om en VM-billet mod Sverige. Landsholdet er kommet godt fra start i kvalifikationen og kan med en sejr på hjemmebane i Odense spille sig meget tæt på slutrunden. Men holdet skal klare sig uden den vigtigste spiller, anfører Pernille Harder, i hvert fald i den første del af kampen. Hun har været skadet og er på bænken, og det kan godt få betydning for kampen, siger fodboldkommentator Henrik Lindegger.
3: Også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud, så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften, og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere.
0: Det gør det, Lindegger, og hvis du vil se kampen her, så viser vi den på DR1 og DRTV. Det er også Henrik Lindegger, der kommenterer den. Vi dækker også kampen i Liga på P4. Der kan stadig komme et par byer, ellers mest tørt vejr i aften, også med noget sol. Temperaturerne de ryger ned mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Den kommer fra sydvest her i løbet af aftenen. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

så skal I være mere end velkomne til Eldorado-universet. Et par timer med dejlig musik, Eldorado-musik og Eldorado-relateret og meget, meget mere. Historien om tit de to Eldorado-lister, og på dem, nu har vi haft specialiteter, der har været Eurovision, og der har været mange andre specialiteter på det seneste. Men lad os lige tage en runde med 50-års jubilerende sange. Og det betyder jo altså året 1976 i de to Eldorado-lister. Det er bare med at komme i gang, og jeg har en lille forsmag her med en af de grupper, der virkelig havde mange store hits. Der var champagne-hits, og der var antidrikke-hits, og så var der lige denne her fra gruppen Sailor. Det var noget helt andet. Den hed Girls, Girls, Girls.

Ja, Sailor, de reklamerede meget med, at de var norsk-engelske. Men altså, Georg Karjanos, der var leder af gruppen, han var godt nok norsk af afstamning, men sådan som jeg husker det, så var han altså vokset op i England. Under alle omstændigheder, Georg Karjanos, han skrev de her store sange, som de fik kæmpe hits med. Champagne-sangen og One Drink Too Many havde de så som en efterfølger. Og så kom denne her Girls, Girls, Girls også, men jeg tror ikke, at det norske, de satte sig sådan hårdt på det internationale, før AHA kom til stede en del år senere, næsten 10 år senere. Ja, men så er vi godt begyndt, og skal vi lige op i aktualitetsafdelingen, og der står Rick Astley lige og venter.

Ja, det er den nye med Rick Astley, der virkelig har taget sig sammen som sangskriver også i starten. Der i slutningen af 80'erne og op igennem 90'erne, der fik han jo alle sine store hits serveret, ligesom sangskriverpar, professionelle producer og det hele. Så, men han var jo en utroligt dygtig sanger, der fandt ud af at få store hits ud af det alt sammen, uanset om det var en gammel melodi, han genopfriskede, eller hvad det var. Men i de senere år efter nogle gode pauser, så har han altså også taget fat som sangskriver. Og det har gjaldet rigtig godt for ham, og det gør det jo stadigvæk. Denne her Raindrops, den har han også selv skrevet. Og så, jamen, så skal vi til forslagshjørnet eller spørgehjørnet, men i allerførste omgang skal vi lige fejre Susie Quattro lidt på forskud.

Jamen, hvem kan glemme Susie Quattro, hvor de mange glam hits, hun leverede til os op igennem den store glam-periode i 70'erne. Men der var det ved dem, at stort set dem alle sammen, de var skrevet af Nicky Chinn og Mike Chapman, inklusive denne her Four Letter Words. Der var mange af slagsen, og i virkeligheden så hun jo amerikaner fra Detroit, men blev inviteret over på, man kan godt sige, at prøve af produceren Mickey Most. Kunne det blive til noget i Europa? Ja, det skal jeg love for, at det kunne det. Det endte med, at hun blev i Europa. Ja, jeg skal ikke kunne se, hvor mange gange hun har været tilbage og besøge familien og sine søskende, som hun startede med at synge med. Det er nok nogle gange, men hun er blevet europæer og bor i dag halvt i England og halvt i Tyskland. Hun er tysk gift, men hun turnerer jo stadigvæk på livet løs. Ja, men hun bliver altså 76 år, og det gør hun den 3. juni. Det er jo om ganske få dage her, nu hvor vi træder ind i juni måned. Og så skal der lige give et andet bidrag fra Susie i samme anledning, fordi hun kan synge så mange forskellige ting. Og hun har også, ligesom Rick Astley, udvidet sit repertoire med egne sange. Denne her, fordi hun er en stor Elvis-fan, denne her er en hyldest til Elvis, hvor hun bruger en lang række af Elvis-titler. Ja, Singing with Angels. Værsgo til Susie.

0: Elvis has left the building.
1: Ja, ligesom så mange andre af os, så er Susie Quattro altså også Elvis-fan. Og det her, det var hendes bidrag. Og en hyldest til The King of Rock and Roll, Singing with Angels. Jo, hun har også optrådt rigtig mange gange i Danmark. Jeg har selv været konferencieret et par gange, hvor hun har optrådt, og hun er et meget, meget sødt og venligt og hyggeligt væsen også at sidde og snakke med. Ja, men det var lidt på forskud her i anledning af, at hun bliver 76 år, Susie Quattro, og det foregår altså om få dage den 3. juni. Og så er der en mail her på eldorado@dr.dk. Og der står fra Christian Jacobsen i Sorø, at følgende, ja, det er jo et uddrag, det her, af denne her. Jeg kunne godt lide alle specialiteterne som optakt til Eurovision. Det er dejligt at høre nogle af de Grand Prix-sange og Eurovision-sange, som man sjældent hører. Men jeg savnede et par stykker, og det må du meget gerne spille. Den ene er sangeren Andy Paul, der sang for Kyberen på et tidspunkt i 80'erne, og det var til en kvinde, kan jeg huske. Og den anden, det var den tredje melodi i Udo Jürgens østrigske trilogi, kunne man kalde det. Du nævnte Var rum nu og var rum, og vindermelodien hørte vi med Udo Jürgens selv, og det var jo Merci Cherie, men hvad med den tredje, den hører vi aldrig. Nej, det gør vi heller ikke, og det er også helt forkert. Du får lige først den med Andy Paul, for det er jo rigtigt nok, at det var en melodi, der blev utrolig populær, uden at den egentlig fik særlig mange point. Vi er i 1984. Anna-Marie Elena hedder den, og Andy Paul kom faktisk til Danmark adskillige gange, og her er han.

Ja, her var vi i 1984, og Andy Paul, han forsvarede altså køberens ære, uden egentlig at komme i nærheden af nogen topplacering. Men han blev meget populær på den her sang, og det var en sang til en kvinde, fuldstændig rigtig, som der står i mailen her, Anna Marie Elena. Ja, og så kom han også på turné rundt i hele Europa. Han var meget bekendt, som jeg husker det, på adskillige turnéer i Danmark og i det hele taget i Skandinavien. Ja, og så er der denne her tredje Udo Jürgens sang i Udo Jürgens trilogi i 1964, 65 og 66. Og der er meget fokus på 64 og 66. Men okay, her kommer Sagir Silas. Sig Grysen. Det er Udo Jürgens midterste Grand Prix-sang. Den blev mægtig populær i Østrig selvfølgelig, men den blev lidt overset her. Men den kommer alligevel lige nu.

Ja, men det var en populær stil, Ole Jürgens lancerede der. Den er jo lidt i samme stil som de to andre, Var Rum Nord, Var Rum og Merci Cherie, som han vandt med alle gode gange tre, må han have sagt til sig selv. Og så var der jo altså denne her Sagier, Ich lasse grüßen. Et kæmpe hit i de forskellige, både i Tyskland og i Østrig, hvor han jo hørte hjemme. Vi har desværre ikke Ole Jürgens mere. Han lavede jo mange andre flotte, flotte indspilninger i sin storhedsperiode, det gjorde han. Ja, men så skal vi til første udgave af Eldorado-listen, og her er vi på fejring. 50 år tilbage er vi.

på mange måder kom denne Jamaica-sanger Jimmy James, som han kaldte sig. Han kom til at stå for det, man i England kaldte Northern Soul Music. Men det her, det mindede nu mere om sådan lidt disco, og det var jo altså en af hans store hitmelodier der i 70'erne. Der var mange andre, han lavede også en kopi af det store 50'er-hit, Come to Me Softly, og han havde en andet, hans største, tror jeg nok, så vidt jeg husker, I'll Go Where the Music Takes Me. Han havde en stor periode der i 70'erne. Vi mistede ham desværre her for et års tid siden i 2024, var det, for at være helt nøjagtig. Ja, men vi skal videre med de her jubilæumsmelodier, og her er noget helt andet fra 1976.

Sådan, det her, det var Andrea True Connection, og hun fik et godt gedint hit i 1976, både i USA og i England, og flere andre steder i øvrigt. Og jeg ved da også, man dansede til den her i Danmark. Det var hendes eneste rigtig, rigtig store hit med denne her gruppe, og hun er fra Nashville, hedder selvfølgelig ikke Andrea True, ja, det kunne man måske egentlig godt hedde, men det gør hun ikke. Hun hedder Andrea Marie Truden. Og så kaldte hun sig bare True. Det var et godt kunstnernavn, synes hun. Og så hed hun i øvrigt, og også mange andre pseudonymer, når hun optrådte i forskellige pornografiske film, for det var hendes første karriere. Men efter denne her så store succes, så koncentrerede hun sig meget om musikken. Det blev nu aldrig til flere store hitmelodier. Til gengæld, så skal vi tilbage i tiden for at finde den næste melodi. Det er en af de store sange fra den amerikanske sangskat, som Robin Sarstedt pludselig havde et britisk hit med. Han er jo en af de tre brødre Sarstedt, der er optrådt som solist med stort held, i hvert fald i visse perioder. Hør her, hvad der skete i 76 for den gamle My Resistance Is Low, Robin Sarstedt.

0: Baby, keep your distance. You know my resistance is low.
1: Ja, det var en oprindelig en ældre sag. De fleste de kender den, hvis de har set filmen The Las Vegas Story fra 1952. Den kan man sikkert finde på, på nettet et eller andet sted. Og der kørte den hen over afslutningscredit, mens folk gik ud. Og det gjorde den rigtig, rigtig populær det år, der i 1952. I virkeligheden var den lidt ældre skrevet af H.G. Carmichael, som også var barpianist, men skrev en lang række sange, der er blevet medlem af den amerikanske sangskat med tiden. Blandt andet denne her. Men Robin Sarstedt, han fandt den altså frem. Og det gjorde hans to brødre også. Ikke denne her, men mange andre sange. Peter Sarstedt havde stor fremgang i slut 60'erne og start 70'erne. Og den tredje bror, han kaldte sig nu Eden Kane. Han var et af de helt store navne i begyndelsen af 60'erne, de fem første år i 60'erne i England. Tre engelske brødre, og nu manglede vi altså bare lige Robin Sarstedt på hitlisterne ud af de tre. Og det kom han så i 1975 og 76. Ja, men den her fra 76, og så skal vi til Australien for at hente den næste med en gruppe, der optrådte rigtig meget i Europa på de her tider i midt-70'erne. De mente, der skete noget mere på pop- og rockfronten her end på hjemmebane i Australien, og det kunne de måske have ret i. Ja, det kommer jo lidt an på, hvem man er. Gruppen kaldte sig Sherbert, og her deres store 1976-hit, How's That?

Ja, vi er på en udlandstur her i forbindelse med 50-års jubilæerende sange, og kommer vidt omkring. Her var vi i Australien med denne her med gruppen Sherbert, How's That? Og det var jo et dens succes i, blandt andet i Storbritannien, der fik forsangeren Daryl Braithwaite til at gå solo, og faktisk blive et af de allerstørste solonavne i rigtig, rigtig mange år i Australien. Og han har også turneret som solist i England en hel del gange. Ja, men nu skal vi så blive lidt i Australien. I øvrigt kommer der også lidt danske 1976 numre i den anden afdeling af Eldorado-listen, men den må I vente med til den næste time. Her er England Dan og John Ford Coley med denne her. I'd really love to see you tonight.

Ja, det her, det er da soft rock om noget er. Og den er amerikansk, selvom han hedder England, eller kalder sig England. Det er simpelthen fordi, han er i familie, altså Dan, England Dan, han hedder Dan Seals, og er i familie med Jim Seals, som var i den ene halvdel af duoen Seals & Croft, der havde adskillige store hitmelodier, også der i 70'erne. Men han var stor fan i sin barndom og tidlige ungdom af engelske Beatles, og derfor så fik han tilnavnet England, og det snuppede han og tog som kunstnernavn og kaldte sig altså England Dan. Og sammen med klassekammeraten fra Texas, John Ford Coley, der scorede de en del store hits i den her stil, I Really Love To See You Tonight. Her i den første time kan vi lige nå endnu en jubilerende sang, altså fra 1976, et af de mange, mange Barry White hits. Det her nummer, det er måske ikke et af de mest kendte, men et hit var den i 76. You see the trouble with me.

0: Ja, men Barry White havde jo sin helt personlige stil, og når jeg siger havde og i datid, så er det jo, fordi vi har jo ikke mesteren mere. Mesteren i Silke Soul, det var hans egen helt personlige stilart. Der er måske Barry White-sangen, der er mere kendt end denne her i Danmark i hvert fald, men i USA i 76, der var denne her et mega-hit. Blandt mange, mange andre med Barry White op igennem 70'erne, og igen, da vi kom til 90'erne, der var en lille hitliste pause med ham i 80'erne. Jamen slut på den første time, og dermed også Eldorado-listen. Der kommer en fortsættelse i den anden time. Vi skal også have historien om et hit, som samtidig bliver en lille mindehistorie om Dennis Le Corriere fra Dr. Hook, som vi nu desværre ikke har mere. Så om få minutter høres vi ved igen i anden del af dagens Eldorado.
1: Eldorado.
2: Åh, oh, at du er ærlig. Du burde tænke ind for at lukke dem rette omgående. Oh.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter en dag med politiske taler over hele landet samledes de blå partiledere her til aften til et fælles grundlovsmøde på Fyn. Og det understreger ret godt det budskab, som Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh har turneret med i dag, om at den blå opposition skal stå tæt sammen mod den nye regering, for eksempel i forhandlinger om økonomien.
2: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA, og også komme med nogle klare krav herunder, at vi forhandler sammen. Vi vil ikke lade os splitte.
1: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, så er der ret forskellige dagsordner i den blå blok. For eksempel så taler Venstres formand Troels Lund Poulsen om at arbejde konstruktivt med regeringen, mens der fra Danmarksdemokraterne og Dansk Folkepartis side bliver lagt op til mere direkte modstand mod den nye regering.
3: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering? Og noget tyder på, at den står ret splittet.
1: Og så til et af de forslag fra den nye regering, der har fyldt de sidste par dage. Regeringen har en ambition om, at tandlægen skal være gratis for alle inden for 10 år. Det er en del af den aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten for at få partiets støtte. Men der er altså ingen garanti for, at det kommer til at ske, det siger Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han lover, at regeringen vil arbejde konkret på at gøre tandlægen gratis for de mest sårbare, og også vil stå på mål for det, men at det altså først er om 10 år, at vi ved, om det lykkes at gøre tandlægen gratis for alle. Den norske kronprinsesse Mette Marit er så syg, at hun nu er kommet på ventelisten til en lungetransplantation. Kronprinsessen blev for 8 år siden diagnosticeret med den kroniske sygdom lungefibrose. På det seneste har hun haft et iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer, og hendes tilstand er blevet værre, siger lægerne. Men selvom at Mette Marit er en del af kongefamilien, så kommer hun ikke foran i køen, det siger Are Martin Holm. Han er overlæge på lungeafdelingen på det norske Rigshospitalet.
4: Vi har retningslinjer for hvordan vi prioriterer, og de følger vi. Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfelle, og i alle tilfeller. Vi prioriterer altid den som er sykest, den som ikke har tid til at vente.
1: Ja, han siger her, at de altid prioriterer dem, der er mest syge. På grund af sin mors tilstand har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, men det har han i første omgang fået afslag på, skriver det norske medie NRK. Efter planen så bliver der afsagt dom i straffesagen mod Marius Borg Højby om 10 dage. Han er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter. Og så en vejrudsigt, der kan stadig komme et par byger i aften. Ellers får vi mest tørt vejr og også en lille smule sol endnu. Temperaturerne de rynede mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Den kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så er vi i gang igen. Anden del af dagens Eldorado. Og det bliver så den sidste i maj måned, og det er jo næsten noget, der siger sig selv. For lige om et øjeblik, havde jeg sagt, så er det pludselig i juni, og vores første sådan rigtige sommermåned. Sådan skal det være. Vi fortsætter jo i Eldorado-listen med jubilerende sange fra 1976, altså 50-års jubilarerne. Ikke nødvendigvis sangen, der er skrevet i det år, men sangen, der er udsendt i en eller anden version, hitversion eller anden version det år. Og en lille forsmag af den slags skal vi da tage, fordi denne her, det er en sang med Shubidua fra deres Shubidua 3. Den blev også udsendt som en single og blev en stor succes, baseret på Elvis-melodien Rock a Hula Baby. Men med Bundsen og Shubberne, der blev det til tryk på.

Jo, den her tryk på, der var næsten mere tryk på den med Shu-bi-dua, end der var på originalen af Rockahula Baby, som den er baseret på med Elvis Presley. Men sådan var det altså med showerne en gang imellem, og så var det jo ikke engang en undersættelse af den her Rockahula Baby. Det var en helt anden tekst. Om de havde fået lov til det eller ej, det ved jeg ikke, men under alle omstændigheder, de gjorde det nok bare. Men det var jo på det tidspunkt, hvor skillelinjen var mellem de her undersættelser, de startede med, og så deres egne kompositioner, som er blevet de helt store evergreens. Nå, men en lille forsmag mere af noget helt andet, nemlig en sommermelodi, der huserede på de britiske hitlister for præcis 50 år siden. The Summer of My Life med Simon May. Og hvis Simon May-navnet ikke siger jeg så meget, så er det bare fordi, han mest er kendt i England som sangskriver, som komponist, også til store tv-temaer. Men han lavede altså det her enkelte, meget smukke hit, synes jeg. Den skal være med, The Summer of My Life.

er en smuk melodi, den her, en rigtig sommer med stemningsmelodi, The Summer of My Life. Simon May, der i England er kendt som manden bag storladende tv-temaer, blandt andet for filmen EastEnders, som jeg tror, rigtig mange danskere også kender. Den har i hvert fald været vist på dansk tv adskillige gange. Men han er også kendt for sådan enkeltstående numre, men ikke særlig meget som sangsolist. Det var han så til gengæld her, The Summer of My Life. Det var en lille gang forsmag. Så skal vi lige op i nutiden, og sandelig så, mens vi alle sammen, eller mange af os, går og scroller med på Sebastians nye skålesang, så kommer der en ny Sebastian, der handler om den omvendte verden.

Sådan det. Det var altså mere fra Sebastian. Han er en flittig mand, og det har han altid været, lige siden han som ung folkesanger debuterede på engelsk i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Og så hans store gennembrud i 1972. Det var der, det hele startede, og så alle hans mange musicals. Nu er det enkeltstående numre igen, og det her, det er altså så helt spritfrisk, det her nummer, Den Omvendte Verden. Ja, og så en sang, som Paul Novak har skrevet teksten til, og sandsynligvis har tænkt tilbage på sine egne teenage-dage, hvor han måske var lidt generet. Det var vi mange, der var. Den hedder Jeg er så generet, og har skrevet den sammen med musikeren Ole Steen. Det er Ole Steen og hans band, der leverer Jeg er så generet.

0: Ja, det handlede jo om dengang, da nogle af os var yngre, end vi er i dag. Den her, du er helt nøjagtig, jeg bliver så generet. Det er, fordi den er skrevet i nutid om den tids generthed hos med en ung teenager. Ja, måske Poul Novak kan genkende sig selv. Til daglig, der viser han rundt og er direktør samtidig for Memory Lane Museet. Tæt på Ebeltoft, og der er jo altså gang i det museum, som mange efterhånden har opdaget, stort medie- og pop- og rockmuseum, der ligger der. Det bliver i hvert fald større og større, som tiden går. Jamen, det var lille, eller endnu en lille aktualitetsafdeling, og nu skal vi mindes Dennis Le Corrier, en af to forsangere. Det var nu ham, der sang mest for, men der var også Ray Sawyer, og ham har vi ikke haft i et længere stykke tid. Og nu måtte vi så også sige farvel til Dennis Le Corrier her den 18. maj, hvor vi mistede ham. Men Dr. Hook-melodierne, dem har vi. Vi skal have historien om det, der var deres helt store gennembrud, Sylvias Mother, og inden da en anden sjov historie, The Cover of the Rolling Stone. Rolling Stone, det allerstørste rockmagasin i USA, og de spøgte jo på mange måder med at komme på forsiden af netop det magasin, og det kom de så, fordi de lavede den her sang, Cover of the Rolling Stone. Værsgo.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are.
3: Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go.
2: That sounds like us.
3: We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show.
2: Right.

0: smiling man. Oh.
1: Historien om Dr. Hook, det er også historien om de to sanger i Dr. Hook. Henholdsvis Ray Sawyer, som vi desværre ikke har mere, og Dennis Le Corriere. De to, de lagde stemmer til langt de fleste af Dr. Hooks store sange, men det er også historien om Shel Silverstein, humoristen og forfatteren og spasmageren, og ja, så havde han altså også dybe sider, Shel Silverstein. Og dette er historien om Sylvias mother, som blev en stor milepæl for både Shel Silverstein og Dr. Hook. Silverstein, han var en højintelligent mand, der skrev også børnebøger i øvrigt, og han sang selv til både store og mindre orkester og optrådte mange forskellige steder, og der var mange, der syntes, han var lidt noget specielt. Han boede i Chicago, og på et tidspunkt traf han den meget feminine italienske kvinde, Sylvia Maria Pandolfi, datter af gymnasielærerinden Luisa Maria Pandolfi. Og Silverstein blev meget, meget forelsket i hende. Men Sylvia var noget tilbageholdende og var måske ikke så forelsket, som Silverstein så var. Romancen, det var mest i de breve, de sendte til hinanden, og når de en sjældent gang mødtes i Chicago. Silverstein havde åbenbart en livslang forelskelse i hende, som han ikke kunne slippe, og den blev så ikke helt gengældt på samme måde. Shel Silverstein ringede også på et tidspunkt til Sylvias mor og brød temmelig meget sammen, da han hørte, at Sylvia skulle giftes med en anden mand. Det ville han meget nødig have skulle ske, men det kunne han jo så ikke forhindre. Sylvia rejste til Mexico og blev gift med en mexicansk kunsthistoriker, som hun formentlig havde mødt under sine studier. Hun blev jo direktør på et kunstmuseum i Mexico City og levede mange år der, indtil hun blev skilt og flyttede tilbage til Chicago. I alle tilfælde havde hun holdt forholdet skjult, og sangen om Sylvias mother er således Silversteins egen betingelsesløse kærlighedshistorie, der blev holdt hemmelig i alle disse mange år, og som Shel Silverstein på sin side tog med sig i graven. Så var der en hollandsk tv-producer på NPS Television, der havde hørt om historien, og han ringede faktisk, fandt frem til Sylvia og ringede hende op og fik bekræftet beretningen, som også kan ses på YouTube. Ja, Sylvia er født i 1938, har to mindre søskende, en lillebror og en søster. Mor Louisa døde i 2009, 101 år gammel. Dette var historien om Sylvia, og her er Dr. Hook med Shel Silversteins Sylvias mother.
2: Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy.

Ja, samarbejdet, som vi nok kunne høre på min lille snak om Sylvias mother med Shel Silverstein, det betød rigtig, rigtig meget i starten af karrieren for Dr. Hook, og dermed også for de to forsangere, Ray Sawyer og Dennis Le Corriere. Det er et godt stykke tid siden, vi måtte sige farvel til Ray Sawyer, men så havde vi jo Dennis Le Corriere, og han turnerede sådan temmelig heftigt, både med sine egne solo-sange, som han udsendte en del af i de senere år her, men også med Dr. Hooks hit, som han så selv sang med andre musikere. Ja, men som en lille dessert, så skal vi da lige, nu hvor vi har mistet Dennis Le Corriere, så skal vi da lige have en af de sange, han var med til at skrive, og som blev et kæmpe globalt hit for Dr. Hook. Det er flere sange, det gælder, men vi tager en af de mest kendte her, Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

Ja, den var Dennis Le Corriere med til at skrive, ligesom han var med til at skrive en del af de andre store hits med Dr. Hook. Og her på det seneste, der tog han sådan nogle hele turnéer rundt, hvor han stort set udelukkende sang Dr. Hook-sangen. Og en hel del af dem var han altså selv med til at skrive, blandt andet den her Baby Makes a Blue Jeans Talk. Det har været en fornøjelse altid, når der kom nyt med Dr. Hook, og det gjorde der jo indtil for en 10-12 år siden, under alle omstændigheder. Nu gør der jo ikke mere. Nu har vi ikke de to forsanger, og gruppen er definitivt gået i opløsning, med mindre de finder ud af de andre, at de godt kan fortsætte på en eller anden måde. Men de har i hvert fald ikke de to stemmer mere, lad os sige det så. Ja, men så skal vi til anden del af Eldorado-listen, og her er flere jubilerende sange, hvor jeg fortsætter med denne her.

Ja, som jeg allerede sagde i den første time, så skal vi også have lidt danske jubilerende sange. Og her er i hvert fald en lille dansk afdeling, som jeg startede. Ja, vi har jo altså haft tryk på lige i begyndelsen af den her time. Men jeg startede denne her lille afdeling med Walkers 1976 hit Cinderella. Selvfølgelig skrevet af med Torben Lindager og Paul Dehnhardt. De skabte jo alle de store Walkers hits. Torben Lindager optræder en gang imellem under navnet Walkers stadigvæk, når det er Walkers sange, der er i front. Og det er sådan lidt med forskel, men selv når det er Torben Lindager band, der synger mest Torben Lindager sange, jamen så kommer der altid et par enkelte Walkers-sange ind imellem. Men ved årets Hithouse-koncert i september måned, hvor Torben Lindager også synger i år, jamen der bliver det jo mest Walkers-sange, det er jeg sikker på. Da, men vi skal have en anden af de danske storhitter fra 1976. Og her er Tommy Seebach med en af to versioner af sangen I'm in Love, som han toppede hitlisterne med. Og det var inden han begyndte at skrive alle de fantastiske sange til Dansk Melodi Grand Prix. Her er han med I'm in Love, årgang 1976, og altså jubilerende, det er 50 år siden.

Ja, 1976, det år, der var Tommy Seebach forholdsvis ny som solist. Han havde været med i en halvsnes år hos Sir Henry and Sid Butlers og skrevet en stor del af deres hitmateriale. Men nu synes han, at han ville være solist, og så begyndte han jo straks, vi genindførte Melodi Grand Prix'et, at skrive sangen dertil. Men der var altså et par år solo her, og der fik han det her kæmpe hit. Han fik også andre, men blandt andet det her kæmpe hit i 1976, som jo er jubilæumsåret, når vi snakker om 50 år tilbage i tiden. Og her finder vi altså også Jens Brixtofte, som både udsendte solosange, og senere blev han jo kendt med gruppen Brix, men på det tidspunkt havde han også en gruppe, den hed så MKT, men under alle omstændigheder så havde han altså også det her pæne hit i 1976, der hedder Knockout.

Ja, en god nok outsang, det her stod Jens Brixtofte så. På nogle sange, der kaldte han sig bare Brixtofte, på andre var det Jens Brixtofte, og så var der nogen, han udsendte under navnet MKT, så var der en bestemt gruppe, han tog med. Og senere blev han jo Grand Prix-kendt med video. Ja, men var der et hollandsk orkester, der også tog kejler, så var der kvindegruppen Pussycat. Det var året for Mississippi kæmpe hittet, og der kom flere, men i Danmark, der har vi mest fokus på den her Mississippi, men der kom en i Holland og Belgien og Tyskland og flere andre steder også, der var næsten lige så populære. Den er fra 1976, og den kommer her. Den hedder Georgie.

Ja, men Holland blev storproducent af kvindegrupper der i slut-70'erne, og altså også i 1976 Pussycat var noget af det hotteste, man overhovedet havde der. Og det bredte sig til mange andre lande. Mississippi var det helt store nummer, men altså denne her Georgia, og i øvrigt også et nummer, der hedder Smile, det lå de højt på hitlisterne med. Og jeg kan da huske, at vi spillede den også en del. Jeg var stadigvæk i 1976 på P3. Der var jeg så ved at forlade radioafdelingen til fordel for en fremtid, i hvert fald i nogen tid, en 25-30 år med tv. Men jeg husker i hvert fald, at jeg også spillede den dengang, den her Geordie. Ja, og så var der jo T-Rex. De var altså utrolig aktive med Mark Bolan som manden, der skrev det hele. Det var synd og skam, hvad der skete i 77. Han blev slået ihjel med påkørsel af et vejtræ. Men i 76, der var der jo ingen, der vidste det. Og en af de store T-Rex hits, det var denne her, I Love to Boogie.

Ja, Mark Bolan med en af sine mange, mange flotte indspilninger der, indtil vi ikke havde ham mere fra 1977. Men her var vi altså i 76, og et af de store T-Rex hits, I Love to Boogie. Han skrev det hele, og det var en stor omvæltning med alle hans sådan lidt surrealistiske og nogle gange også lidt uforståelige sange, han fik lavet, specielt teksterne var lidt uforståelige en gang imellem, i 60'er-gruppen til Tyrannosaurus Rex, men da der kom gang i boogien, så gik det meget bedre, og også glammusikken, han blev kategoriseret under glamkonger i England. I love to boogie her. Ja, men så skal vi da bare videre, og det skal vi med det nummer fra Svenne og Lotta, og de var jo altså mega populære, specielt med deres genopfriskning af ældre melodier under navnet Oldies but Goodies. Men her en single, som var rigtig populær i Danmark og Sverige på de her tider, altså i 1976. Den hedder Extra Extra.

0: Ja, Svend og Lotta, de havde virkelig fundet sig en niche på albumsiden. Der var der de der Oldies But Goodies, og så udsendte de også en lang række singler af forskellige slags. Og de blev alt sammen utrolig populære. Det gjorde denne her også, og vi er stadigvæk i 1976. Og sådan sluttede altså denne her udgave med fokus i hvert fald på Eldorado-listen på de 50 års jubilerende sange. Der er en helt frisk Eldorado i morgen, når klokken er 16 i en 2 timers tid, hvor vi skal hygge os med masser af god musik igen, igen, igen. Kan I have en fortsat fortryllende aften og nat og weekend i det hele taget? Vi høres ved. Mit navn er Jørgen Demiljus på Genør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ruslands præsident Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin i dag i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er altså ikke så overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
2: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der, jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Og her til aften har Zelensky så kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Blandt andet på grund af Rusland og krigen i Ukraine, så giver det mening at arbejde for at få flere lande ind i EU. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der i dag er samlet med resten af stats- og regeringscheferne i Montenegro for at tale om at udvide unionen med nogle af landene på Balkan.
3: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
1: Lige nu står 10 lande og venter på at blive en del af EU. Det kræver helt grundlæggende, at de lever op til en masse politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Det er Montenegro, Albanien, Moldova, Nordmakedonien og Ukraine, der er længst i de her forhandlinger om at blive optaget i EU. Den nye minister for dyrene går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med den dokumentar, der hedder Galopbanens Hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, det siger Christian Rabia Madsen, der altså er nyudnævnt minister for natur- og dyrevelfærd.
4: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
1: De her mulige dopingsager de er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevedløb er i gang med at undersøge dem. Der kan komme et par enkelte byer i aften, ellers tørt vejr, både i aften og i løbet af natten, ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind. I morgen en del sol, inden derude på eftermiddagen kan komme nogle byer. Radioavisen var med Rune Styrup.
0: Velkommen til P5.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De danske kommuner og regioner skal betale en milliardstor regning, for de har givet for lidt for det overarbejde, ansatte på deltid har lavet. Det fastslår en EU-dom. Den siger, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid. Og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Et regnestykke, som Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har lavet, viser, at prisen kan være mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver svært at finde nogle af pengene i Faaborg Midtby Fyns kommunekasse. Det siger den socialdemokratiske borgmester der. Anstina Krog hedder hun.
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, at vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
1: Og hvis ikke der kommer hjælp til regningen, så vil det gå ud over borgerne, det siger Herlevs borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat.
3: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
1: De danske fodboldkvinder er meget tæt på at kunne booke billetter til næste års VM i Brasilien. Her til aften slog de Sverige 2-1 på hjemmebane i Odense. Danmark kom foran 1-0, inden svenskerne udlignede i starten af anden halvleg. Men så kom Pernille Harder på banen, og hun skulle kun bruge 4 minutter på at gøre forskellen.
4: Her er så en mulighed måske for Caroline Møller.
5: Ja, det er Flø.
4: Møller, Flø er det, undskylder sig. Harder og 2-1! Flø til Harder! Og Danmark foran igen!
1: Ja tak, 2-1, og sådan endte kampen. Resultatet det betyder, at landsholdet bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at kvalificere sig til VM. Så Pernille Harder var selvfølgelig glad, da vi fangede hende efter kampen.
6: Mega glad for, at vi kan vinde den her kamp. Jeg synes, pigerne de arbejder stenhårdt hele kampen. Som jeg lige sagde i ringen, så var det en fornøjelse at sidde derude og se, hvilket hjerte vi lægger for dagen. Altså, hvor meget vi fighter.
1: Der var måske ikke så overraskende langt færre, der så med, da Bulgarien for nogle uger siden vandt Eurovision. 131 millioner mennesker var tunet ind, skriver Eurovision, og det er 35 millioner færre end året før. Eurovision selv forklarer den her nedgang med, at 5 lande boykottede konkurrencen i år, fordi Israel havde fået lov at deltage. Det var Holland, Island, Spanien, Irland og Slovenien, og de 3 sidstnævnte lande viste heller ikke Eurovision i tv. Der kan komme et par enkelte byer i aften, ellers så får vi tørt vejr resten af natten. Ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind oveni. Radioavisen var med Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev to ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukrains side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Siden da har både Rusland og Ukraine flere gange beskyldt hinanden for handlinger, der kan true sikkerheden omkring anlægget. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrerne ikke kunne, nemlig kvalificere sig til VM. For et par timer siden sendte de Sverige over sundet med et 2-1-nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
2: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
1: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
2: Folk de er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt, men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
1: Investorer med amerikanske teknologiaktier i porteføljen har fået en kedelig start på weekenden. Amerikanske teknologiaktier faldt markant ved børsens lukning fredag. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen på kursfaldene kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den var mere positiv end forventet, og det fik de amerikanske markedsrenter til at stige. Ifølge Reuters var det med til at udløse et bredt salg af især teknologiaktier. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen får vi nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kemikalier, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg fredag, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
2: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der, jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Efterfølgende har Zelensky kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Liv over olie og sammenhold over splittelse var blandt budskaberne hos deltagerne til en Stop Trump-demonstration, der fandt sted fredag. Foran den amerikanske ambassade på Østerbro i København var der mødt mange mennesker op for at vise deres utilfredshed med USA's præsident Donald Trump. Blandt de fremmødte var Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark. Hun deltog i demonstrationen, fordi hun mener, at vi står over for et skelsættende øjeblik, når det kommer til vores menneskerettigheder.
3: Der er et fundamentalt opgør med nogle af de helt basale rettigheder i verden lige nu. Og vi ser nogle af de mest magtfulde stater angribe det, som vi plejer at kalde alt det, vi står for, alt det, der er basis for vores verden. Og det er vigtigt, at vi forstår alvoren af det.
1: Men om de lytter inde på ambassaden eller i USA, det kan hun have sin tvivl om.
3: Det kan jeg håbe. Jeg kan have min tvivl. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi ikke bare tier stille, dukker nakken og håber, at det her passerer.
1: Ebola-udbruddet i DR Congo fortsætter med at vokse. De kongolesiske myndigheder har registreret 71 nye smittetilfælde det seneste døgn. Dermed er det samlede antal smittede steget til 452. Af de smittede er 82 personer døde af sygdommen. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er også 34 sundhedsansatte i DR Congo og nabolandet Uganda blevet smittet. WHO lancerede fredag en plan til mere end 3,3 milliarder kroner, der skal være med til at inddæmme udbruddet. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I morgen nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest, temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Fem patienter fra regionpsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
1: Udover fem selvmord kunne også tre selvmordsforsøg formentlig være undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Lyden af børsklokken fredag markerede afslutningen på en hård dag for de amerikanske teknologiaktier. Og selvom der altså lød klapsalver på børsen, var stemningen netop næppe undskyld lige så god hos investorerne. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den viste, at arbejdsmarkedet har det bedre end ventet. Det fik renterne til at stige og dæmpede investorernes forventninger om, at den amerikanske centralbank snart vil sænke renten. Ifølge Reuters udløste det et bredt salg af især teknologiaktier. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I aften slog de nemlig Sverige 2-1 i Odense i VM-kvalifikationen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA har for kort tid siden angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradar ved Goruk og på øen Kem. Samtidig berettede det iranske nyhedsbureau mere om varselsskud nær Hormuzstrædet, skriver Reuters. Hvis du troede, at gaming eller computerspil kun er for børn og unge, der sidder bag lukkede døre med deres pizzabakker og energidrikke, så tager du fejl. I denne weekend løber et LAN-party kun for voksne over 25, nemlig af stablen i Rødingcentret. Og en af dem, der skal med, er 49-årige Heidi Mærsk fra Varde. Hun har spillet Fortnite i cirka 6 år.
2: Jeg kan godt lide at spille, og det sociale, og også det med, at jeg slapper fuldstændig af. Altså, jeg synes, det er fedt at kunne gå ind om aftenen og lige spille et par timer med nogen, man kender, i stedet for at sidde alene og se fjernsyn.
1: Det er foreningen Dukes Denmark, der arrangerer weekendens LAN party. Generelt er alderen på deltagerne opadgående ved klubbens arrangementer. Det fortæller bestyrelsesmedlem Martin Sigvardsen.
3: Der kan vi jo se, at aldersgruppen den er helt nede fra de her 8 år, men faktisk også helt op til 50-60 år. Og vi kan også godt se, at der kommer flere og flere i den lidt mere modne alder i forhold til teenagerne.
1: Et LAN-party er en begivenhed, hvor man medbringer sin egen computer og kobler den til samme netværk og spiller sammen med andre. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrerne ikke kunne kvalificere sig til VM. I aften sendte de nemlig Sverige over sundet med et 2-1 nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
4: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
1: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
4: Folk de er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt, men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
1: Så et blik på vejret i nat, tørt og til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til